0: きます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあキムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。

0: 反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、青柳は室内画を得意としましたが、一方で生物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。生物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観をお楽しみいただけます。はい、特に玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を自身の画家としての人生と重ねるような特別な存在だったようです。はい、東京と福岡そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのは、たった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡そして北九州の文学者画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で、欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から、短くも、熱く駆け抜けた軌跡をたどります。はい、さらに、先月お話ししました、4月29日からは企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは観覧料金教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡、ともに観覧料金は一般300円、高大生200円、小中生100円です。はい、また20名以上の団体料金は、一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります。はい、続いて企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります。はい、また20名以上の団体料金は一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
0: はい、
1: はい、教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では、学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。はい、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。はい、計4日行われまして、とまず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。はい、とどれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展

0: 観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんの皆様にね足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そして、美術館の、いろんなお話をね聞いていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
0: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: 当館の2階にあるカフェミュゼでは毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした。今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の鮭酢にちなんでサーモンのムニエル煮しのソースがメインランチになっております。
1: はい、
0: はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです。
1: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは美術館の住所そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西さやがたに町21番1号、電話番号は093-882-7777、電話番号は093-882-7777です。黒崎市民ギャラリーは住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号、コムシティ3階、電話番号は093-644-5206、電話番号は093-644-5206です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそろそろお時間となりました。はい、今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
0: はい、4月も中旬になり、暖かく過ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあまた北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、はい、美術館の情報をお伝えいただきます。
0: はい、
1: 今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
3: マハロー。今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
4: 着物が初めてという方、
5: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
6: お気軽にご相談ください。
3: フリーダイヤル 0120-28-0278、 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: さあさつきさん、はい、そういうことで、はい、若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、はい、私はできる限りで、さつきさんは頑張ってそうお伺いをね、そうなんですよするようになると思いますが、はい、はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回っていきましょう。
2: はい、行きましょう。
1: では行ってきます。
3: 行ってらっしゃい。
2: はい、行ってきます。
1: 行ってきます。若松ハーベストスプリング参加店ということで恵比寿堂さんへやってまいりました。
2: はい、やってきました。
1: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。はい、あなた大好きですもんね。
2: ありがとうございます。
1: さあ恵比寿堂さんです。はい、まずはお店の紹介を教えてください。はい、どういったお店になりますか。
4: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平太商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
1: いやでもこちらのほら

0: 甘いおまんじゅうとかさ、あるじゃん、食べるとこうホッとするような、こういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
1: 昔ながらのね、ねおまんじゅうの皮っていうの、あれが違いますもんね。
2: そうなんですね、ありがとうございます。
0: 私も

0: 23日の土曜日とお伺いをいたしました、はい、で今4月でちょっと前もってね、うん、情報を知りたいということで今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、はい、今回の食材は何ですか？
1: 今回、ビス堂はトマト、若松トマトのみで、はい、
0: トマトのみで、
1: はい、出品させていただきます。
0: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか？
1: 決まってます。
0: どんな感じ？
1: 春はですね、毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
0: を、
1: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい。
0: じゃあ、いちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
1: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか？
1: そうですね、ハーベストは、若松ハーベスト自体はもう、うん、若松トマト、
0: うん、
1: 大場はじめさんのトマトを使っているので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、うん、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね、負けないというか、恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
2: じゃあトマトが中に入って、はい、その周りは、
1: はい、周りはですね、白あんで、
0: 白あん、はい、そこ私も気になった、
1: はい、白あんで、衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
0: わー、美味しそうや、
1: はい、そうなんですよ。
0: 本当甘みもあるしね、みずみずしいし、
1: そうですね、そうなんですよ。
0: うん、でも、まあ、いちごもそうですが、トマトなどのちょっとこう水分があるものって、はい、中にくるむって難しくないですか？
1: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね、工夫したりとかですね、うんうん、してからやってます。3年目なので、ね、今年はちょっとね、ちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
0: はい、楽しみ。ありがとうございます。皆さんね、本当にエビス堂さんもそうですが、参加する方々が年数が経つにつれて、今度はどうしようとか、なんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、そこどうですか？
1: そうですね、さらに、ね、去年よりも、うん、美味しくという意識を持って、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: 研究というか日々励んでおります。常にね、頭でね、考えてるんですよ、うん、で、あっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
0: へえ、ね、だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
1: そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからね、もう月日が経つのも早いこと
0: 早いでもスプリング終わってまた来るよ次って感じですよね。
1: 今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
0: そうなんですね。
1: で、秋ぐらいに、うん、ポップアップというか、まあ、希望のお店舗だけでするみたいな風になった、
0: は
1: い、なったと思います、
0: うんうん、はい、まあ、それはまたね決まって、
1: う
0: ん、
1: ね、おいおい、またその時の楽しみ、
0: はいはい、ありがとうございます、はいはい、ではエビス堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
1: お店の情報ですね、
0: はい、営業時間やお休みなど、
1: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、
0: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
1: お休みはですね、日曜日祝日と月曜日なんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、お彼岸のおはぎの時と、はいはい、あと子どもの日の、5月3日から5日は祝日ですけど、うん、営業しております。ちまきとかかしわ餅の時ですね、
0: はい、じゃあちょうどこのほら恵比寿堂さんのご紹介をした後に子供の日が来るから、
1: そうなんですね、
0: そうなんです、4月のね皆さんにどんどんと、
1: ね、
0: はい、PR をしていこうかなと思ってるので、はい、とんでもないです、ありがとうございます、はい、では最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします、
1: はい、ですね、さらに美味しくしよう

0: と毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うんうん、あのそのひらめきをですね、あのトマト大福に生かせるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。
1: 私たちも楽しみにしています。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さつきさん、
2: はい、
1: 私今二島駅にお邪魔をいたしました。二島駅のもうすぐお隣、玄関にすごく可愛いお花なんかがね並んであったんですけれども、ちょっと玄関先を見ていましたが、4月3日にグランドオープン、したてということでお邪魔します。ありがとうございます。お店の名前が柿の花カレーパン専門店、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まずはお店、どのようなお店なのか紹介していただけますか。
2: 明治に生まれたおじいちゃんのカレーを使ってカレーパンの販売を行ってます。
1: 明治生まれのおじいちゃんのカレーを、おーで4月3日にグランドオープン、
2: はい、
1: もうじゃあオープン、私たちが来たのは仕立てですね。ほかほか、
2: あ、仕立て、
1: うん、ありがとう
2: ございます。
1: もう、ね、目の前にも美味しそうなカレーパンが上がってるし、もうちょっとお腹が空いてきましたけれども、ではその柿の花という素敵なお名前、これはどういったなんかこう名前、なんでこんな風な柿の花さんにつけたんですか。
2: 由来は私の名字が柿の柿花で、沖縄生まれの祖父も柿花で、で、柿花ってつけよう、自分のルーツを大事にしたいから柿花ってつけようと思ったんですけど、そこにちょっとのを足して柿の花としました。
1: すごい綺麗な名前ですね。
2: ありがとうございます。
1: 沖縄の方には多いんですかね。
2: はい、離島は柿花なんですって。じいちゃんが離島出身で、でも本島では柿の花の名字が多いです。
1: 初めて知った。
3: もう初めて、
1: はいはい、じゃあもう本当におじいちゃんのルーツが名前にも込められているってことですね。
2: はい、
1: それではこの柿の花カレーパン専門店さん、若松ハーベストスプリング5月行われます。15日金曜日から23日の土曜日とお伺いしております。で今回の食材がトマトと卵という情報も入っておりますが、
2: はい、
1: こちらではどの食材を使ったものを提供される予定ですか。
2: はい、トマトを使って2種類の食べ比べカレーパンを作ろうと思います。
1: 食べ比べ、
3: なんじゃいそれ。
1: なんかだいたいこう決まってらっしゃるんですか。
2: はい、一つは、うん、女性が好むようにクリームチーズとジェノベーゼソースを入れたカレーパン。
1: わー、美味しそう。
2: うん、もう一つは辛さを極めたスパイシーなトマトのカレーパンを作ります。
1: じゃあもう絶対食べ比べや。
3: うん、
1: 大好き。
3: チーズやな。
1: チーズやな。あ、もうそうジェノベーゼソースも美味しそう。トマトには合いますよね。どういう風なところからそれのヒントは得ましたか。
2: 私はいつも降りてくるタイプなのでヒントも何もなく降って湧いてきたメニューです。
3: それがビビビってきたんだね。
2: ビビビです。
1: あー、すごい。わー、じゃあもうぜひぜひ皆さんにも食べ比べをしていただきたいと思いますけれども、
3: はい、
1: 大きさは今私の目の前であるのって女性の手のひらぐらい大きいじゃないですか。
2: そうですね、
1: カレーパン
2: 手のひらぐらいの大きさで、
1: ね、ありますよね、うん、今回のハーベストの時もこれぐらいの大きさある。
2: はい、こちらぐらいの大きさ。
1: おー、
3: 食べ応えある。
1: 食べ応えある。ちょっと一人で2つはお腹いっぱいになる可能性があるので、なんならこうシェアとかしたらいいかもしれない ですね。どうせ食べたいね、うん、どっちも食べたいとなれば、うんうん、はー、ありがとうございます。じゃあその食べ比べは本当に楽しみです。あとこちらの方ではカレーパン専門店っていうことです。せっかくなのでもう本当にほやほやのオープン、ほやほやのお店ですから、どういう風な今カレーパンを置いてるのかも教えてください。
2: 今ご用意できるのがあるのがオリジナルとお餅カレーパン。
1: お餅カレーパン、
3: 私お餅カレーパンが大好きです。
1: え、カレーパンの中にお餅も入ってるんですか。
2: 大福の皮の牛皮でくるみました。
1: 美味しそう。すごい、初めて見た。

0: じゃあ今あるのはこのオリジナル、それからお餅カレーパン、
1: はい、はい、とチーズフォンデュとキーマのチーズチーズです。
0: どれも美味しそう、うん、なるほど、
1: ありがとうございます
0: ね。えでカレーパンはこれはもうお持ち帰り、
1: はい、お持ち帰りで
0: 専用であるんですね、
2: はい、用意しております。ライスはついてないけどっていうことですが、絶対これ美味しいよ、
0: に決まっとる、
2: うん、リーズナブルじゃない、500円で、500円で
0: ね、うわいいですね。もうこれはほら、あの二島駅を降りた皆さんがこの美味しそうな匂いにつられて、うんうん、って入ってきて晩ご飯カレーやんねみたいな感じになりそうですね。あともう一つ気になったのが、
1: はいはい、
0: なんかご褒美ドーナツってありますが、
1: はい、
0: これはこれもカレー使ってるんですか。
1: いやカレーは使ってなくて、うん、本当にクリームのドーナツ。
0: じゃあもうもちろん、はい、じゃあこれも今あるということですね、
1: はい、うーん、美味しそう。
0: いやもう本当どれも美味しそう。
2: このねカレーパンはね冷えてもサクッとするんですよね。
0: そうなんだ、うん、
2: これがまたね、あの冷たくなっても食べれるのに、うん、サクサクと食べれるんで美味しいんです。
1: ありがとうございます。
0: でお店の中にちょっと椅子があってカウンターがありますが、お店の中でも食べたりできるんですか。
1: はい、できます、大丈夫です。
0: じゃあそれと一緒にコーヒーも提供をしていただけるということで、ありがとうございます。
2: いいね、いいね、
0: あーすごいかわいい、またお店も本当にかわいいし、
2: うん、かわいくね飾ってらっしゃいまして、ね、今回の若松ハーベストのその2種類の食べ比べの分って、うん、なんか期間限定じゃないですか、
0: はい、
2: ねえ、
0: うん、どうします、
2: 寂しくなるよね、
0: 評判良かったら、
1: いやー、ね、ねえ、そうですね、出せたらいいですが、まあ、ただもうその時だけのね、
2: そうね、うん、
0: ですね、やっぱり若松ハーベストはハーベストの期間があるからいいっていうことになりますもんね。
2: そうですね、
0: 分かりました。じゃあもうトマトのね、食べ比べを楽しみにしましょう、はい、
1: ありがとうございます。
0: いいえ、では、まずはお店の営業時間やお休みなど情報を教えてください。
1: はい、火曜日から金曜日までの営業で第2、第4火曜日はお休みをいただいてます。
0: 18時までですか、はい、営業時間、はい、わかりました、ありがとうございます。それではラジオを聴きの皆さんへ最後になりますが一言の PR お願いします。
1: はい、明治生まれのじいちゃんが作った伝統カレーをぜひともご賞味くださいませ。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
0: さつきさん、こんにちは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早いもので、私12月か1月に来たと思うんですけど、うん、またまた楽しいこの期間が5月になりますが、やってきます。はい、その前に、うん、皆さんにぜひどういったものが今度はね、うん、皆さんの元に提供されるのかお知らせをしたくて、うん、前もって取材にやってまいりました。
1: はい、
0: 来た。若戸橋の下にあります、うん、いつも私が大好きな店なんですよということでご紹介しています、お花コーヒーさんです。こんにちは、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: さあ、お花コーヒーの園田さん、
3: はい、
0: まずはラジオを聴きの皆さんにこのお店どういったお店なのか教えてください。
3: はい、スペシャリティコーヒー専門店のお花コーヒーと言います。若戸橋の下にあるちっちゃなコーヒー屋で、はい、
0: ですね、はい、とっても可愛らしい、テーブルが、2人掛けのテーブルが1つ、あとはカウンターになります ね、なのでお一人の方でも簡単に言えば気軽に入ることができるっていう感じですよね。
3: そうですね、ふらっと寄られます、
0: はい、お花コーヒーさんオープンしてもう何年になりますか。
3: あと5月の終わりでまるっと7年
0: うわ
2: オープンからの付き合いでした、
3: ね、
0: ですよね、だいたいそれに近いですね。
3: 本当ですね、ありがとうございます。
0: とんでもない。さあ、そのようなお花

0: さん、うん、若松ハーベストスプリングは5月にやってくるということで、はいはい、今回は皆さんね、いろんなこう食材がテーマになってますが、今回はどういったものが食材になってるんですか？
1: そうですね、春の若松 の代表する食材って言ったらもうやっぱトマト、
0: はい、夏はね、
1: 水切りトマトがね、美味しいから、はい、それをテーマに、あと卵、
0: あとは卵、
1: はい、
0: ね、はい、じゃあトマトと卵ということで、はい、14店舗さんぐらいが今回参加ということですので、はい、お店の方々はそのトマト、それから卵を使ったメニューを皆さんに提供ということになりますね。
1: はい、そうですね、はい、はい、
0: ではお花コーヒーさんではトマト、卵、どちらを使いますとか、両方使うとか、
1: はい、両方使います。お
0: お、そうなんですね。トマト
1: と卵両方使ったコーヒーのメニューです。はい、
0: とトマトと卵、ね、
2: 卵、
0: まさかの卵がポンとか入ってるわけではないと思う
2: コーヒーの上にゆで卵がポンして
1: 近いかも。
0: まあ、今回まだ4月なんですけれども、はい、伺ってるのは、はい、どういったものを提供しようかというのはある程度もう決まってらっしゃいますか？
1: はい、はい、もうバッチリ、
0: バッチリ、お
1: バッチリ。
0: じゃあまずはトマトはどういったものに変身しますか？
1: は
0: い、
1: トマトは、ペーストにして、それをソーダ割りにしたものに、エスプレッソをシェーカーで振って入れちゃう、うん、はい、シワシワとなって、しわしわ、トマトの甘みが感じられて、うん、でちょっとアクセントにオレンジ絞るんですよ。なんで爽やかな、5月の中旬なので、はい、こう暑くなってるところにこう爽やかな、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、飲み物と、
0: 美味しそう、うん、実は4月に私とも今ね来てるってお話しまして、うん、今私がいただいてるのが4月の、まあ、メニューということで、これもちょっとソーダも入ってるし、ね、オレンジが入ってて、そしてエスプレッソ、
1: はい、ね、入ってます。
0: なんかシュワシュワっと、あとはなんかこうなんていうの、こうクリーミーさもありますが、だいたいこういう感じかな
1: に似てます。
0: お、はい、
2: トマトが、
0: トマトが、
1: トマトに合わせたコーヒー豆をチョイスして、
0: そっか、
1: はい、これはオレンジに合わせたコーヒー豆で、
2: じゃあトマトに合わせたコーヒーっていうのは、
1: 中入り、
0: 中入り、
1: 酸味もほろ苦さもあるエスプレッソになります。
0: ね、私コーヒー好きなんですけど、コーヒー豆って本当になんか無限にあるっぽいんですよ。香りがこうとか ね、酸味がこうとか甘みがありますとか、なんかそれからそれを今度、今おっしゃったように深入り浅入りするとまたちょっと香りも、はい、そうそう、味も変わってくるとかね、
1: 味わい変わってきます。
0: そう、本当そう、好きな人はどんだけ好きなんていう感じになりそうです。
1: ハマっちゃう人は
0: ね、
2: ね、
0: じゃあトマトはそちらに、じゃあ卵は、
1: 卵は、ベトナムにあるエッグコーヒーを、
2: ベトナムに
0: ベトナムコーヒー、
1: エッグコーヒーっていうのがあって、はい、卵黄をコンデンスミルク混ぜて泡立てたやつをホットコーヒーの上に浮かべて飲むっていうのがあるんですよ。それをアレンジしたコーヒーゼリー。
0: お、コーヒーゼリー。
1: コーヒーゼリー。
0: 美味しそう。大好きコーヒーゼリー。はい、
2: コーヒーの上に乗せるんかと思った。
1: そうです。コーヒーゼリーの上に、卵黄と卵白それぞれホイップして上に乗っける。
0: じゃあ普通にコーヒーゼリーを頼むと、まあ、生クリームが乗ってきたりとかってありますけど、 あとちょっとこうコンデンスミルクこういうのがかかったりとかありますが、そのミルクの代わりがそれ、
1: 卵黄と卵白。
0: おお、それも美味しそう。
1: なんかまったりとしてて、ふわふわっとしてて、はい、つるんとして、
0: うわーって食感が聞くだけで
1: ほろ苦い。
0: そう、今ラジオお聞きの皆さんもちょっと頭の中で想像してみてください。
1: 想像して
0: みてください。わかりました、ありがとうございます。でもすごい、
2: めっちゃ楽しみじゃない？
0: ね、いつも思いますが、よくぞそういうものを考えつくなと。
2: もっとやっぱ考えが出てきたんですか？
1: 出てくる時もあるし、も
2: う今回は、
1: 今回は、調べました。
0: 調べました。あ、そうなんだ。
1: エッグコーヒーゼリーは、2年前ぐらいに、うん、

0: 場したもの の、
1: ね、
0: はい、あの今年バージョン、
1: うん、は
0: い、ちょっとおしゃれな、グラスに入って、エレガントな感じ
2: に、エレガントな
3: 似たかったな、似た
2: やつ。いや、5月よ、楽しみ楽しみ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう5月、ちなみに5月何日からですか？
0: はい、5月の15日金曜日から23日土曜日まで、
2: はい、
0: 9日間
2: ですね。9日間ですね、はい、ありがとうございます。9日間です、皆さん。1日に1件だと回りきれませんので、もし興味のある方はちょっとルートをね、考えながら、ね、
0: はい、はい、それも新しい店舗が参加じゃなくて、うん、あのまた復活、店舗が
2: 嬉しいですね。
0: そうなんですよ。とあと、あの協力農家さんが今回、あの参加していただく感じで、田中農園さん、
3: はい、
0: 田中農園さん、もともとあのトマトのスムージー、はい、あの作ってらっしゃるので、はいはいはい、まあ、それまたこれを機会に楽しんでいただいて、とか、はい、松浦さん、松浦ファームさん、
2: うん、
0: あの野菜の販売してくれるかなっていうところ、
3: してくれるかな
2: またね、そう、詳しい内容はこう日にちが近づいてくると分かると思いますのでね、インスタグラムの方で確認できますね。
0: そうですね、はい、もう飛んでます、
3: 飛んで
0: ます
3: 、
2: 飛んでるんだ、
0: 飛んでます、
2: 飛んで
0: るんだ、今年も飛びました、
2: 今年も飛びました、ありがとうございます、本当楽しみ、はい、じゃあ園田さん、はい、まずはお店の営業時間やお休みなど教えてください。
0: はい、はい、朝の9時から夜の6時18時まで営業時間ですね。とお休みは基本的には木曜日になってます、うん、あとイベント出店とかでお休みになることもあるので、あ、まあ、インスタグラムを
2: 見てみて
0: ください。
2: はいはい、あと駐車場はあの道路挟んで目の前に若戸大橋の下のコインパーキングがありますの で、 そ、 です、ね、そちらをご利用になってください、はい、よろしくお願いします。
3: さすが若松ですよ、60分
2: 100円嬉しい、うん、十分じゃない、うん、60分あれば
0: 良心的
2: 良心的、はい、本当です、ありがとうございます、はい、ね、楽しみですね、
3: 楽しみ、
2: ね、
3: コーヒーゼリーが、
2: 私もね、コーヒーゼリーが楽しみ、うん、今日はほらちょっと私と違う4月限定のホットじゃなかったですか、うん、どうでしたか、オレンジの、
3: オレンジ最初にあのコーヒーだけ飲んでっていうことで飲んだら、うん、確かに酸味があって、うん、あのオレンジっぽい感じで、うんうんうん、その上にドライフルーツ
0: を入れ
3: てこう混ぜて、ますます
2: 美味しかった、
0: ジューシーなオレンジ、
2: はい、ね、というように、まあ、5月はハーベストがありますが、うん、お花コーヒーさんの、じゃあ月替わりで限定の方は大体出ますか？
0: そうですね、うん、はい、あの気まぐれですけど、
2: ね、ということでございます、はい、じゃあお店の前を通りかかり、お限定あるやんって思った時には寄ってください、はい、ありがとうございます、はい、ではお花コーヒーの園田さん、はい、最後になります、リスナーの皆さんに PR をお願いします、
0: は
2: い、
0: 若松ハーベストはあの若松 の、 あの特産品をあの知ってもらいたいし、うん、食べてもらいたいし、うん、っていう思いから始まったイベントで、あの今回なんと14のお店があの盛り上げてくださいますので、皆さん食べて飲んで回って、はい、若松を楽しんでください、よろしくお願いします。
3: ちなみにスタンプラリーはまたあるんですか？
0: スタンプラリーあります。
2: あ、楽しみ、
0: 景品も、
2: はい、そうなんですね、わかりました、そちらもぜひ楽しみに、もう回られた方は必ずスタンプね忘れなく、うん、はい、はい、ありがとうございました。

高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネットゴールドジムリーガロイヤルホテル小倉でご

0: 検索ください。
1: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
2: さあ、さつきさん、
3: いや
2: お腹がいっぱいだ。本当にお腹すかした2人がやってきたのでもう無言で食べましたね。
3: 食べましたね、美味しかった。
2: 私ここのお店が初めてのお店だったので、また一つ美味しいお店を開拓できました。
3: いや、実は私ないね、知ってたんですが初めてなんですよね。来たかった、来たかったんですよ。来たかったのに、なかなか来れず、最初のオープンの時からチキン南蛮をね売りにしてましたよね。やっと食べれました。
2: で、いただいたのがチキン南蛮でございました。
3: ということで、今日は何何で来た
2: カフェ小さな世界遺産、はい、お邪魔をしております。はい、で、なんと保育士さんでもある。
3: そう、はい、だからもう見てみて、優しそう、
2: 優しそう、
3: こんなね、振る舞いもお顔もね、
2: あといいお声の、
3: そうなんです、アニソンを歌うというね
2: 歌ってほしい、
3: なんか多芸というか、なんか何ですか、ね、
2: はい、ま、小さな世界の、はい、ま、オーナーでもあります。はい、よろしくお願いします。
4: はい、お願いいたします。
2: まずはお店の紹介をラジオお聞きの皆さんへお願いします。
4: はい、北九州市の八幡西区にある、はい、カフェ小さな世界という、お店をやっています。で、カフェレストランという形をとってるんですけども、一番こう特徴的なところは、お子さんのお預かりができる保育スペースがあるというところですね。はい、
2: さすがの保育士さんを使ってて、お預かりってママさんたちいなくてもっていうことですか？
4: あ、そうですね、一番多いのは、例えばこうママ友さん同士がお子さんを連れてこう食事に来るんですけど、やっぱりこう久々にこうゆっくりご飯食べたいな、温かいうちにですね食べたいなとか、ちょっとこうママ友同士とこうゆっくり喋りたいとか、まあ、そういった目的でよく使われる方が多いですね。はい、
2: その時に子供さんをちょっと見ていただけるっていう感じですか？
4: はい、
5: だからさっきも赤ちゃんがね、
2: そうね、なんか可愛かったね。
5: で、ところでオーナーさん、お名前を聞いてないですか？
4: はい、あ、そうです、はい、オーナーの内野と申します。
2: 内野さん、
4: はい、
2: よろしくお願いします。
4: はい、お願いいたします。
2: さあ、では早速ですが、
3: はい、問題に入りましょう。
2: はい、私たち今回、5月行われますよね、若松ハーベストスプリングについてお尋ねをしたいと思い、
4: はい、
2: 今日はお邪魔をさせていただいております。
4: はい、
2: 今回はトマトと卵の素材を使ってということでした。
4: うん、
2: 小さな世界さんではどちらかを使いますか、それとももう2つ使ってどんなものを皆さんに提供予定ですか？
4: はい、当店はですね、今回トマトの方を、
2: はい、
4: 選ばせていただきまして、パスタのメニューですね。はい、フレッシュトマトのソースコンキリエリガーテという、はい、メニューを、はい、ご提供いたします。はい、
3: どういった内容というか、お味というか。
4: あ、まあ、パスタなんですけども、はい、その貝殻型のパスタがそのコンキリエリガーテというものなんですね。はい、で、まあ、そのバジルのこう爽やかな香りですとか、あとその完熟トマトですね、こう素材本来の味わいをこうグッと引き出すような特徴になってまして、でパスタがその貝殻型で凹凸があるので、しっかりこうソースが絡んでですね、でかつその形なので、こう食べ応えもすごく楽しめるっていうような、はい、こうトマトの素材もこう味わいながらこう食感も楽しめるような一皿になってますね。
5: いろんなパスタがありますけどね、はい、今回トマトにね絡めるということで、何のパスタですか？
4: はい、コンキリエリガーテというパスタですね。
2: コンキリエリガーテ、
4: はい、はい、僕もたくさん言ったのは初めてですけどなかなか口にすることのない単語なので、はい、
5: そうですよね。
2: わあ、でも楽しみ。バジルとトマトってほら、うん、相性もいいですしね。わあ、でもそういうパスタもなかなかお家

0: だ食べないので珍しく食べれそうですね。
1: そうですね、やっぱりこう外食にせっかく来たので、うん、やっぱりこう外で食べるこう楽しさといいますか、うん、外ならではのですね、はい、楽しみがこう提供できるわというふうには考えてますね。
2: ここはねママたちが来てもね、
0: そう
2: こち
0: らもね、ゆっくりとね
2: 行ってもらえるということで、うん、ゆっくり、
0: 本当
2: ママに優しいお店だね。
0: なのでほら今まで若松ハーベストいろいろやってますが、ちっちゃな子がいるとなかなかゆっくり食べれんからなっていうお母さん
2: ね、テイクアウトにしたりとかね、なっちゃうよね。そう
0: ですね、ここでは必ず美味しいものが食べられるので、来ていただきたいですね。
2: 今回何回目になるんですか？
1: 今回は2回目の参加になります。はい、
2: トマトだからね、
0: トマトね、
2: はい、若松トマトはどうですか？
1: あ、そうですね、やっぱりあの前回、夏にかぼちゃの方でも参加させていただいていたんですけども、やっぱりこう何かやっぱ地元っていうこともあって、うん、なんかこうちょっとこう味もそうなんですけど、うん、ちょっとやっぱこう思い入れもですね、うん、入るようなちょっとそんな感じがありましたね。
0: うん、甘い。なのでほら小さな世界さんはまあ2回目ということで、はい、これからまたいろんなハーベストがあるうちに、うん、いろんな食材がやってくると思いますので、はい、ちょっと頭を悩ませながら私たちにまた美味しいものも提供してください、
1: はい、
0: ありがとうございます。では、内野さん、
1: はい、はい、
0: まずお店の詳しい内容のご紹介など教えてく、営業時間とかお休みとか、はい、あと駐車場関係とか教えてください。
1: ああ、そうですね、営業時間はですね、午前11時から、夕方の4時30分まで営業しておりますが、4時がラストオーダーですね、
0: はい、
1: お休みは日曜日が固定のお休みで、うん、まあ、その他不定休になるんですけども、平日土曜日祝日はあの営業してます。
0: はい、
1: で駐車場がですね、当店3台ご用意があるんですけども、うん、満車の場合はちょっと近隣のコインパーキングをご利用いただくような形をとってます。
0: 分かりました、はい、あとそのママさんがお預け保育ではないですが、はい、ゆっくりとかいう時はなんか予約とかした方がやっぱりいいですか？
1: そうですね、一応あの前日の夕方5時までにご予約って形をお願いしてまして、うん、で30分500円からですね、はい、あのご利用いただけるって形になってます。で、あのちょっと利用定員といいますか、同時にこうお預かりできる人数にも限りがありますので、
0: う
1: ん、まあ、あの利用あの目的で考えられる方はあのお早めにお問い合わせいただけたらというところですね。
0: 分かりました、
1: はい、
0: そういうお問い合わせは今はもうインスタグラムの方ですか？
1: あ、そうですね、インスタグラム の DM でも大丈夫ですし、うん、あのお電話でも大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: インスタは何であの載ってますか？
1: カフェ小さな世界で、
0: うん、カフェが、はい、
1: そうですね、
0: カフェがいります。
1: 小さな世界は全てひらがなで、
0: ひらがなですね、はい、ありがとうございました。お店の中もねちょっと素敵な雰囲気でね、可愛らしいお店なんですけれどもね、
2: 想像してたよりちょっと広いなと。
1: あ、ちょっとこう縦に長い、ちょっと変わったレイアウトですけども、
0: はい、いやまたこのハーベストを機会に今まで行ったことのないお店を開拓して、うん、
2: ぜひぜひ、
0: はい、皆さんも楽しんでください。
2: はい、
0: ではカフェ小さな世界オーナー内野さん、最後になります、ラジオお聞きの皆さんへ PR をよろしくお願いします。
1: はい、お子さん連れもあのもちろん大歓迎なんですけども、うん、あの1階の席はですね、結構お一人とかお二人でもあのご来店される方が多数いらっしゃいますので、うん、もうあのお子さんがいるとかいないとか関わらずですね、どなたでもこうフラッとお立ち寄りいただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。は
0: い、ありがとうございました。若松ハーベストスプリング、
2: はい、
0: 続けてお伺いしております。っていうか今お昼ご飯をいただきました。
2: お腹いっ
0: ぱい美味しかったね。
2: あ、私今日メンズメニュー
0: だよ。そうそうそうそう、ご飯いっぱいあったよ。私食べたランチにしました。あのね、
2: どっちか迷ったもんね。
0: 迷った、あと石窯のね、うん、あれも本当にすっごい迷って、
2: うん、
0: いや待って待って、この間は石窯で食べたからということで、今日は食べたのランチプレートにいたしました。美味しかったです。
2: いっぱい食べました、
0: ね、
2: ということで、そのカレーのカフェ食べたですね、カフェが入るんです、
0: はい
2: はい、
0: カレーのカフェ食べたさん
2: はい、
0: お邪魔をしております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
0: はい、
2: ではママ、
0: ママさん、
2: お名前聞いていいですか？
3: はい、柿花初音と申します。
0: 柿花初音さん、
2: はい、初音さん、
0: よろしくお願いします。では早速ですけれども、私たちはよく知ってますが、ラジオをお聞きの皆さんは、どんなお店やろうって思ってるのかもしれませんので、まずお店、どんなお店か教えてください。
3: お店、場所ですか？
0: 場所とあとは提供しているお料理なども教えてください、
3: は
0: い、
3: 場所はですね、芦屋若松線、よくあの皆さんお仕事の行き帰り使える道路でございます、
0: うん、
3: はい、

0: 昔はとっても田舎で車が1台2台来てたところなんです、今も皆さん店が増えてですね、本当に賑やかになっております。
1: そうですね、はい。
0: それと
2: お店はどんなものを提供してますか？
0: お店はですね、平成15年にここ立ち上げた時にマスターのアイデア商品石窯、あの時はちょうどビビンバっていう
2: 料理
0: を
2: やった時に、
0: あの石を使って、はい、まあ、ちょっとニンニクを香り効かせまして、最後まであたら、あの熱々で食べられる、
2: ね、
0: 最後はね、あのおこげができております。で若い方は珍しく、年配の方は懐かしいと言って召し上がっていただいてますね。はい、
2: そう、もうね、タベットさんに来たらまず一番最初は石窯の石焼きをぜひ食べていただきたいと思います。さあ、そんなタベットさんなんですけれども、今回も若松ハーベストスプリングにご参加ということで、
1: はい、
2: 今回トマトと卵という食材はお聞きしておりますが、タベットさんではどういった料理を提供の予定ですか？
0: トマトはですね、田中農園さんのトマトを使ってじっくり、これマスターの秘伝の料理なんですが、ドライカレー、じっくりトマトとひき肉を使って煮込んでおります、
2: はい
0: はい、それと中西養鶏場さんの卵を使った昔懐かしいミルクセーキ、これ混ぜるとプリになる、とても美味しいです。
1: ちょっと食べなきゃね。
0: ぜひお見えになってください。
2: じゃあミルクセーキとして飲んでもいいけど、混ぜてプリンでも
0: 召し上がることができます。
2: あとドライカレーもね、ちょっとお写真の方が出来上がってまして、見させていただきました。あのお野菜もたっぷり上に乗ってるんですね、
0: あの玉ねぎ、トマト、ひき肉、これをじっくり、7、8時間ほど煮込んで、はい、お野菜はこの色付け
2: で、
1: で一番下にドライカレーが、
2: もう全部混ぜて、はい、って石窯の熱々 で、で最後はおこげになって、たくさん食べられる順番があっていいですね、
0: 楽しまれますね。楽しみながら食べるお料理ですね。
2: こちらの提供が5月の15日から5月の23日の期間ということですね。
0: 美味しそう。ぜひ召し上がってきてください、
2: ちなみにこちらのメニューを考案なさった方は今お話を聞いているママさんではなくっていうことでしたね。
0: はい、主人、先代の祖父、明治生まれの父が編み出したベースはカレーです、それを元手に主人がちょっと最近のスパイスを、入れまして作り上げております、もうそうですね、40年ほどになります。昭和63年からの創業です。40年経ちます、はい、
2: じゃあもうずっとこの場所でっていうことですか、お店。
0: 昭和63年ちょうど今のお店の満開の、東流家さんでお借りしてしてました、
2: そうなんですか、
0: それと7年に本店水巻町猪熊の方に本店を立ち上げまして、で平成15年にこちらを始め、大戸に戻ってきました、
2: そうなんですね、もうこの、 あの前の通りをほら使う方々は絶対にもうご存知の方もいらっしゃるだろうし、石焼きカレー気になったれわみたいな方もね、本当にたくさんいらっしゃると思います。ありがとうございます。でもこんなね、若松ハーベスト、こういう期間を利用してぜひお店の方にも来ていただきたいですね。
0: 若松をみんなで盛り上げましょう。
1: そうですよね、
2: 若松の
1: 食材をね、
0: こちらですね、
2: あとお店の情報も教えていただけますか。営業時間やお休みの日教えてください。
0: 年中無休で今年からやっております。
1: そうですか。
0: 火曜日は定休日で去年までしてましたが、お昼だけ営業いたしております、夜、11

0: 時より3時で2時間休憩いただいて5時から9時までの営業でございます。
1: 長いね。
0: 火曜日のみは11時から3時までなんですね。
1: そうなんですね、はい、じゃあそこちょっと気をつけた方がいいですよね、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。あとはラジオをお聞きの皆さんへ、ママの方から一言 PR をお願いします。
0: はい、創業40年の、立ち上げましたハレンドカフェパペッタ、ぜひ、お見えになってください。お待ちしてます。
1: ありがとうございました。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる。北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット、北九オールジャム2026で検索。
1: はい、今日はですね、二島の交差点すぐ近くにあります野田屋洋菓子店さんにお伺いしています。こんにちは。
2: こんにちは。
1: あの野田屋洋菓子店さんの池田さんですけども、オーナーになるんですか？
2: そうです。
1: あ、野田屋さん何年になるんですか？
2: 90年。
1: そうですよね。私、二島生まれの二島育ちで、ずっとこの野田屋さんありましたもんね。
2: そうですね。
1: 90年、
2: はい、
1: もうあの道路を挟んでね、パンの桜井さんと野田屋さんの、ケーキの野田屋さんでね、
2: はい、
1: わあ、すごいですね。老舗ですね。何代目になるんですか？
2: 3代目になります。
1: 野田屋さんといえば洋菓子店、ブランデーケーキが有名ですよね。
2: そうですね。
1: 美味しいですよね。私ちょっとね、お酒が苦手なもんで酔っちゃうんですけども、なんかすごい売れてるっていうことで人気、大人気でしょ？
2: そうですね。あれが大人気で、
1: 野田屋さんの看板になってるんです
2: か
1: ね。
2: 看板になってます、はい。
1: さあ、それでは若松ハーベスト、あのスプリングということで、今回トマトと卵の素材を使ったあの料理というか、まあ、こちらはケーキになるんですけども、今回どちらを使われるんですか？
2: 今回は、若松さんの水切りトマトを使います。
1: はいはいはい、トマトを使って、
2: はい、
1: さあ何を作るんでしょうか？
2: カップケーキと、
1: はい、
2: クッキーを予定してます。
1: カップケーキというとどういうようなカップケーキになるんですか？
2: 生地の中に、水切りトマトのジャムを作ったやつを、流してカップケーキに、
1: そ
2: して
1: 生地も入るんですか？はい、生地は入らない。生地もトマトが入る。
2: 生地はトマト入らないです。はい、
1: 中にトマトのジャム、
2: はい、自家製のジャム。
1: 自家製の、はい、美味しそうですよね。今まで作ったこととかあるんですか、そういうトマト系の？
2: トマト系は今回初めてで、あの実を言いますと、私があんまりトマトが好きじゃないんで。
1: ああ、そうなんですか？
2: 嫌いなものは作らない
1: でも今回
2: 試作してみて、結構嫌いな人でも食べれると思うんで。
1: そういう方法ですね、
2: はいはい、
1: 自分も苦手だけどそれでも食べれるようなトマト。
2: そうですね。
1: クッキーの方は？
2: クッキーの方は、まあ、オーソドックスなクッキーなんですけど、うん、クッキーの真ん中に、
1: はい、
2: トマトのジャムをつけて焼き上げてます。
1: うん、あら、かわいらしい。花のようになるのかな？
2: それは秘密です。
1: ね、あ、そっか。秘密ですね。まあ、あの、5月15日からのお楽しみということで。
2: そうです。
1: それでは、あの、こちら野田屋さんの営業時間とか。
2: 営業時間は、朝の10時から、5時半までですね。
1: お休みは？
2: お休みは基本的に日曜日で、
1: はい、
2: ハーベストの期間中は、21日の木曜日はちょっと私が出なきゃいけない用事があってお休みですけれども、はいはい、うん、あとは基本的には日曜日ですね。
1: 日曜日、
2: はい、
1: 営業されてる

0: ということですね。今こちらはブランデーケーキと
1: パウンドケーキですね。
0: パウンドケーキですね、はいはい、その分がメインで販売されてるんですよね。
1: そうですね。ちょっと今ショートケーキはお休みさせていただいてるんで、
0: うん、また復活が
1: 今復活はしますけれども、はい、ちょっと今のところはお休みさせていただいてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: このパウンドケーキもですね、私いろんなのがありますよね。
1: そうですね、
0: 軸からこういろんな、はい、まあオーソドックスに普通にクリーマロンとかもあるんですけど、はい、これ作るの大変じゃないですか。
1: もう慣れというかはい。
0: まあ作るのが大好きな、ね、ケーキを作るの大好きなパティシエさんですからね、はいはい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストの PR をしていただいてよろしいですか。
1: はい、若松ハーベストは、今回14店舗、うん、お店各店舗で、はいはい、シェフ並びに、お店の方が一生懸命考えながら作ってます。はい、ぜひ各お店に足を運んでいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございました。はい、ぜひ野田屋さんにも足を運んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はですね、野田屋さん二島交差点の近くにあります野田屋洋菓子店さんですね、できました、ありがとうございました。はい、今日は響き灘漁業協同組合の場所になるんですけども、作業場に来ております。まあ作業場といってもですね、きれいに片付いておりますよ。テーブルの上になんか簡単巣っていうのがあるんですけどね、まあこの巣も使われるのではないかなと思われる、今日若松ハーベストで、出展されます響き灘漁業協同組合の出水さんにお話を聞きに参りました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何回目ですか、ハーベスト。
2: 結構もう
0: 4、5回は行ってるんじゃないですか。
2: 4、5回以上は行ってるんじゃないでしょうか。
0: もうね、なんかいろんなお野菜とかあのでギョロッケがいろいろとね、はい、出てますもんね。そうですか。さあ今回若松ハーベストはスプリングということで、5月の15日の金曜日から23日の土曜日の期間にいっぱいね、いろんなものが食べることができるんですが、漁業組合さんはどういうもの、今回トマトと卵なんですけども、いいですか。
2: トマトを使った いなり寿司。
0: そうなんですよね、びっくりしました。若松トマタマいなりのスプリングボックス、はい、いなり寿司にトマトですか。え、なんか冒険してません。
2: ちょっと冒険しましたよね。
0: まあ、でもいろいろと試行錯誤されたということだったんですけど、はい、いなり寿司の中にご飯も入るんですか。
2: はい、ご飯も入ります。
0: 他には。
2: 他はきゅうり、人参、卵、卵焼き、
0: はいはいはい、
2: とほうれん草。
0: なんか巻き寿司の中にトマトが入ってる具材ですかね。
2: そうですね。
0: でそれをトマトの酸味を利用して、
2: はい、
0: 酢の代わりに、
2: 酢の代わりに、
0: お、
2: 寿司酢の代わりに、
0: はい、
2: トマトを利用した
0: お稲荷さんになるんですか。はい、あの皮は、
2: 皮は普通のお稲荷さん、
0: 甘い、
2: 甘辛いね、甘辛い。
0: そうですか。なんかね、写真を見るとめちゃくちゃ美味しそうに見えるんですけど、ただ聞いてトマトと稲荷と思ったら、なんかこうんって思ってしまったんですが、なんかめちゃくちゃ美味しそうですよこれ。
2: 美味しいですよ。
0: もしかしてこの棚の上のあの簡単酢って利用するんですか。
2: 簡単酢も少し使いますね。
0: あ、そうなんですね。じゃあ今回トマトはこの若松トマタマいなりのスプリングボックス、はい、それともう一つ、卵の方ですね。
2: 卵、
0: はい、卵は今回何に使うんですか。
2: 今回卵を卵豆腐にしてみました。
0: え、卵豆腐、
2: はい、
0: 卵豆腐とか作れるんですか、あのお家で。
2: 意外と作れるんですよこれが。
0: そうなんですか。すいません、私はスーパーに買っていたものしか卵豆腐っていうイメージがないんですけども、はい、え、じゃあ今回卵豆腐に挑戦される。
2: はい。
0: これなんか菊の花のように可愛いんですけど、これ何ですか。
2: これですね、
0: うん、
2: あの加藤何でしたっけ、なんとか型、あのお菓子、
0: あ、はいはいはいはい、お菓子の型、クッキーとかの、
2: はいはい
0: はい、
2: あれの、
0: うん、あれのあれですか。分かんないじゃないですか、あれの、
2: あれ何でしたっけ、あの
0: 形、菊の花みたいな。
2: 菊の花じゃないんです、
0: ひまわり、違うね。
2: あれ何でしたっけ、
0: 何でしょう、
2: かと、なんとかカヌレ型、あの

0: か、
1: はい、
0: なんでそれに入れようと思ったんですか。
1: なんかこう可愛らしくしたかったので。
0: あ、それが弁当の中に、お弁当の中に入っちゃう、はい、あ、確かに可愛い写真ではこれが卵豆腐。
1: これは卵豆腐、
0: もう他に何も入らず卵だけで、
1: 卵とトマトだし、
0: うん、あ、やっぱトマトのだしを使うんですか。
1: だしを使って、うん、で、あとはトマトソース。
0: お、トマトソースだ。をつけて食べるんですか。
1: トマトソースをかけて食べる。
0: かけて食べる、
1: はい、
0: え、トマトソースもトマトから作る。
1: トマトから作ります。
0: ケチャップじゃないんですね。
1: ケチャップじゃないですね。
0: なんかやっぱだしっていう部分が絡んでくるんですか。
1: いや、もうほぼほぼほぼトマト、トマトの甘みと旨み使ったそ
0: うですね、トマトソースがお弁当に入ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあいなり寿司が2つとその卵豆腐が1つ、はい、その他には。
1: あとはですね、去年のトマトのハーベストの時に意外と好評だったソーセージを今回復活して。
0: ソーセージ、
1: はい、
0: ソーセージも作ったんですか。
1: はい、ソーセージはまあそれもおさ魚をちょっと入れた、
0: あ、魚肉ソーセージみたいな、
1: はい、ぽいですよね、
0: はい、手作りですよね。
1: 手作り
0: です。すごい、もう何でもできるんじゃないですか。
1: ですね、
0: まあ、皆さんいろいろ試行錯誤しながら、提案しながら、味を確かめながら作られてるんだと思うんですけど、はい、ソーセージ、その他にはあの奥に見えるのは何ですか。
1: これもギョロッケの中にトマトソース、
0: うんうんうんうん、
1: トマトケチャップソースみたいな感じですね。
0: あ、を中に入れ込んで
1: る、入れ込んでる。食べるとトロッと出てくるか出てこないかは分かんないけど、
0: 食べてみらなきゃ分かんない熱い熱い熱いって言ったらまた熱いのが出てくるんですかね。
1: そうですね、
0: めっちゃ、こんなギョロッケの分って揚げたてが一番ですもんね。
1: そうですよね、揚げたてが一番美味しいですよね。
0: うん、さあ、それが若松トマタマいなりのスプリングボックスとなっております、はい、そして定番のギョロッケ、
1: ギョロッケ、
0: はい、今回もちろんトマトですね。
1: トマトを入れて、
0: もうザクザクとして切って入れてるんですか。
1: そうですね、ザクザクザクと切って中に入れ込んで、で今回は久々に魚の形で作ってみました、
0: うん、あ、本当だ、丸じゃないんだ。
1: はい、
0: これって型があるんですか。
1: 型を、丸の型を私が、
0: はい、私が溶接もするんですか。
1: 溶接じゃ丸の形、丸から魚の形にこう、う
0: ん、それは手で、
1: 手
0: とも、
1: 手と、うん、ラジペン、あのペンチとかでクイックイしながら、
0: 形を作る、一個一個、
1: 型1個作ってしまえばもうあとこれに合わせてしていくので、
0: 型を作ったんだ。
1: はいはい、型を、丸の型を、
0: はいはい、それでペンチか、
1: はい、
0: 魚の形、
1: はい、
0: これずっと使えるじゃないですか。
1: そうなんですよ、時々登場してると思います。
0: レアかもしれないそうですか。じゃあこれでもトマトが中に入ってるっていうことは結構水っぽさが出てくるんじゃないの。
1: 水っぽさは全然ないですよね。
0: ああ、トマト？
1: トマト。
0: 結構、ま、肉厚？
1: 肉厚です
0: ね。ま、切って、まあ、汁気のはちょっと出るけど、中のコリじゃないですけどね、硬いところを利用して。ギョロッケということか、魚のすり身と混ぜるんでしょ？
1: はい。
0: で、フライにする。
1: フライにする。
0: 今回はトマト。
1: トマト。
0: キャベツがあった時食べたことあるんですけど、めっちゃあれ揚げたて。え、なかったっけ？いや、ありましたよ、食べたもん。キャベツ、私
1: キャベツ入れてましたっけ、
0: うん、この辺カットしようかなそっか、さつまいもありましたね。
1: さつまいもは
0: かぼちゃもありましたよね、過去に、はい、
1: かぼちゃもありました。
0: じゃ今回はトマトということ で、美味しいのができそうですね。これを販売するのって、まあ、1週間ぐらい、1週間以上、10日ぐらいあるんですけど、
1: はい、
0: こちらは販売されてるんですか、この作業所のところで。
1: 作業所は、15日、16日は作業所で、
0: はい、
1: あとは塩入りの砂糖の横で17日は販売、
0: はい、
1: あと23日の最終日に若松の時計台付近で販売します、
0: はい、そうなんですね。じゃあ次の15、16、17で18日からはちょっと

0: 販売は平日はちょっと難しいということですね、はい、23日に時計台のところで販売、はい、時計台のところは何時からですか？
1: 10時から
0: 10時からまあなくなり次第終了ですね。
1: はい、
0: わかりました、ありがとうございます。はい、最後にですね、はい、あのこの若松ハーベストスプリングの PR としてご紹介いただけますか？
1: ではあの頑張って作っていきますので、はいはいはい、どうか皆さん来てください。
0: はい、わかりましたですね、ありがとうございました。今日はですね、響き灘漁業協同組合デニズさんにお話を聞きました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい、電話番号 093-631-2227 093-631-2227、 ラポール引きのへぜひお越しください。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ、お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 普段のいいところを教えてください。
5: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
6: 笑顔になれるところ。
7: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
0: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。二十歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ私の血液。
3: 任せて、いいじゃん、役に立ってくるよ。
2: ちょっと献血ありがとうございます。
4: えヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作及び設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: 真空献血、
5: 日本赤十字社。

0: 今、和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。

0: ルリズキッチンの濱田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう。
1: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
0: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
1: カレーは薬膳映え
2: よ。カレーごませ。
0: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
3: 献血始めますね。
4: はい、頼んだぞ。私の血液
5: 任せて。以上、役になってくるよ。
3: なんちゃって。献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
6: シンク献血
4: 日本赤十字社。

0: こんにちは。
1: カメラがブレブレでございます。
2: カメラが震えるぐらい叫ぶなよ。
1: いや、お久しぶりでございます。皆さん、見てくださってる方、こんにちは。ここいつもいるパワフル陽子さんではございません。どうも、息子のヨシアです。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
2: お久しぶりでございます。
1: なんでこのゴリラ来たのかというのは今からご説明します。
2: なおさん、ご説明ですか。
1: ご説明ちゃんとします、はい、さあ、というわけで台本通り最初に行きますよ。おふざけしてすみません。
2: はい、
1: 改めまして、こんにちは。
2: こんにちは。
1: イエーイ。5月13日水曜日、時刻は午後1時になりました。この時間は人と人をつなぐ人の駅グースロッカー第259回目。うわ、すげえ、もうそんな来たんですか。パールクールヨーカさん、元気でお送りしたいんですけれども、いないんでね、
2: はい、いないです。
1: 後で説明します、なんでいないのか。ということで、今回は代役でよしゃ来ております。失礼いたします。1時間よろしくお願いいたします。早いですね、5月です。直子さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。約2年ぶりぐらい
1: ぐらい、
2: はい、
1: ずっと出てたんですけども、
2: そんなにみたいな。
1: 私、戦力外通告を頂きましてね、夜晩にしか出演をしないと、はい、いうことで久々に戻ってきました。
2: 違う。
1: さあ、というわけで話はコロッと変わりまして、今住宅メーカー、塗装業、さまざまな企業のダメージが来ると、はい、ホームズ海峡封鎖、しかしイランからの原油輸入は完全には途絶えていない。これ全部台本に書いてます。1953年に遡る話になるなんて誰も想像もしていない。海賊と呼ばれた男、岡田准一、かっこ俳優、かっこ閉じる。これどういうことですか。
2: 謎です。
1: これでうちのパウル・ヨーカさんが話したかった内容なんですけれどもね。
2: そうですね、は
1: い、まあ、時事ネタに乗っ取りました。
2: 時事ネタです。
1: すみません、テンション上げていかないとね。
2: はい、はい、
1: 久しぶりですから、
2: ね、
1: よろしくお願いします。
2: 本当に2年ぶりでございますけど、
1: ありがとうございます。
2: おかえりなさい。
1: おかえりなさい。ありがとうございます。はい、心も体も丸くなっちまったで。はい、というわけで、
2: はい、はい、
1: 番組紹介、直子さん、よろしくお願いします。
2: もういい、もう番組紹介していい。
1: はい、ああ、ぜひよろしくお願いします。
2: はい、では1時台前半はパワフル陽子のホットな話、イエイ。プレゼントコーナープレゼントコーナー for you は、今日は当選者の発表でございますね。
1: ございます。
2: はい、ということで、グースの話では皆様からのご質問、ご相談、何でもコーナーとなっております。後ほどお楽しみにということで、番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの方はすべて小文字でメールアットマーク響き882.jp でお待ちしております。
1: ありがとうございます。それでは参ります。若松区響きの北九州学術研究都市から1時間の生放送でお送りいたします。人と人をつなぐ人の駅グースロッカー、どうぞよろしくお願いします。僕、国会出たら多分しばらくまた出なくなりますのでね。楽しんでいこうと思います。イエーイ。というわけで提供参ります。よろしくお願いします。よ
2: し、はい、人と人をつなぐ人の駅グースロッカー、この番組はデイサービス桜館、春菜果実、松尾商店の提供でお送りいたします。
3: サービス桜館のものづくりは

などどうぞお気軽に。電話番号 093-603-1410 603-1410、笑いと元気にあふれたデイサービス桜館です。

謝の気持ちを四季折々の果物に込めて、あなたの思いをお届けします。八幡西区桜館浅川事業所カフェグース内、旬菜果実松尾商店は贈答果物専門店。フルーツアドバイザーが幅広いシーンでのフルーツギフトをご提案いたします。全国への発送も受けたまわります。電話番号 093-761-2986 761-2986。 営業時間は朝10時から15時まで。繁忙期は休まず営業いたします。まずはお気軽にお電話を。ご贈答品に迷ったら旬菜果実松尾商店へ。

おじいちゃん、おばあちゃんの人生歩んだ分厚い手、若い人たちの希望あふれるこれからの手、みんなが手をつないだら大きな鳥の群れになりました。北九州から生まれたグース、鳥の群れがあなたのもとへ羽ばたきます。社会問題になっている高齢者の孤独問題や活躍する場の確保などを解決していこうと、全く違うバックグラウンドを持った地元企業が集まりました。高齢者の知識と経験を生かすことで新しいものづくりを始め、そこで作られた商品をグースロッカと称しブランド化しています。グースロッカの仲間たちとともに町が元気になる何かを発信していきます。

0: はい、パワフル陽子の元気な時間だぜということで。
1: なんどんなノリ。
0: あのそうそう、先に説明しますと ね、まあ、パワフル陽子の元気な時間だぜだけど、はい、今日パワフル陽子さんいません、はい、あの体調崩してるとかではございません。
1: そう、鹿太郎さんすいません、あのご心配を、ね、してくださってコメントも早速くださってるんです。こんにちは鹿太郎さん。
0: まあちょっと事情は話すと長くなるんですけども、はい
1: ジェスチャーで聞いてる人は全く分かんないけど、あ、まあ、ジェスチャーで、まあ、鹿太郎さんには伝わるかもしれないですけど、
0: ちょっとこう外に出ないといけないということで、
1: うん、そうですね、
0: はい、で逆に私がなぜラジオずっと出てなかったのか心配してくれてる方とかいらっしゃいます。いない。じゃあ次行こう。
1: いやいやいや、きっと心配してくれてたと思いますよ。
0: なぜに急に吉也君出なくなったの。
1: あちょっと待って鹿太郎さんね、はい、あのナイスコメントくださってます。あの今のジェスチャーね、ヒントを見て芝刈りですかって。
0: ああ、そうです、そうです、
1: そういうことです。芝刈りですね。
0: 遠からず
1: 当たってると思います。遠からず当たってます。
0: お外でお勤めがございますけど、ね、よろしくお願いいたします、はい、今回のみになると思いますけど、はい、私からとお休みになると思います。私はね、まあ、私がね、お休みしてたというよりも、ううね、あの私が忙しくて、
1: そういうことですよね。はい、
0: 私が忙しくて、あのお仕事に追われててラジオに出れないとなったので、ちょっと戦力外通告を受けてました。
1: そういうこと。いつ帰ってきてくれるかなと思いながら待ってました。
0: ちょっと本当ならば今日

0: 別の方をこうここに呼ぼうとしたら、みんながみんなラジオは無理って、よしや行けと、ということで、
1: やっと2つ返事で
0: ありがとうございます。鹿太郎さんもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そう、というわけで、
1: 久しぶりのね、
0: 前回の放送分で、はい、なんかね、いろいろとお話を進められてたと。私もね、リアルタイムでね、見たいんですけれども、ドタイムリーにいつもね、仕事をしてる時間なもんで、なかなか、
1: そうですよね、
0: お二方のお話のね、見解をね、しかもあの距離が近すぎるがゆえに、パワフル陽子さんとあなた直子さんは、我々もなんかほぼ毎日顔を合わせるもんでね360、
1: そうですね、
0: 年間の350日ぐらいは顔を合わせてると思うんですよ、下手した
1: ら。でもほら、噂によると今週半分はいないっていう話でしょ、吉原さん。
0: ちょっと待ってくださいね、一つだけいいですが、僕の話はいいんですよあのあれ、前回の話から僕はあのちょっと情報仕入れながら、はいはい、まああの時事ネタをね、ちょっと展開していけれればと思いますと、はい、まあ、ちなみにあの今日オープニングで僕がね、なんか勢いよくイエーイとかやってたじゃないですか、はい、あれはちなみにあのちゃんとある方のオマージュをした上で、あ、ここでクイズです、今僕はあのオープニングでやったイエーイアーダーって、こう誰の真似でしょうか、分かる方いたらお答えください。というわけで、なんか分かりやすい、分かるわけないっ
1: つっ天使の声さん分かります、
0: ジャガジャガジャガジャガジャガジャ、あ、すみません、日本人の方ではないです、はい、ちょっとじゃあシンキングタイムいただきながらちょっと話を展開させていただきたいなと思います。
1: 答えはまた後で、はい、
0: でちなみにですね、ちょっとこれは時事ネタといいますか、パワフル陽子さんからいただいているお話をちょっとこうキュッとシリアスに戻していきつつ、ちょっとお話しさせていただこう、
1: ちょっと真面目な話、
0: はい、ちょっと台本通りに進行させていただきますよ、はいはい、まあそれをする前に一個だけちょっと我々の地域ネタをね、ちょっと提供してこちらの話に持っていきます、
1: 地域ネタね。
0: 5月ってイベントが多くてね、この間も5月5日は我々が端午の節句ありましたけど、ね、はい、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 佐藤大変だったんじゃないですか。
1: いえ、いい楽しく、あの、はい、
0: あ、よろしくお願いします、
1: はい、
0: よし、この話はおしまいだ、次
1: もうえ、そんな簡単に終わる。
0: だって忙しかったでしょ。いや、そんなことないですよって話が広がらないのよ。
1: ごめんごめん、忙しかった
0: 、はい、まあ我々毎年恒例でね、端午の節句、子供、端午の節句で子供の日、あの利用者様ご家族、そして子供たちを集めても大イベント展開したんですよ、うん、ね、今回もね、外にね、こう家族バーって出してテント引いて、
1: ね、ほんとね、準備と片付けね、ほんと相変わらずすごいなと思うんですけど、
0: 見栄えで見たら疑似バザーなんですよ、本当にやってることが、
1: ね、うん、そうそう、プチバザー、
0: プレゼント交換会とかし、抽選会みたいにして
1: そうそうそうそう、
0: 普通だったら利用者さんだけからと思ったら、うん、家族さん、子供たち、なんならスタッフも参加するっつって、
1: ね、はい、そうですね、
0: プレゼント足りねえっつって、
1: たまたま面会に来られたあのご友人の方々も参加するみたいなね、
0: しまいのプレゼント足りないからっつって、うちのあのブースのオリジナルのポロシャツとかタオルとか
1: 出てきましたね。
0: どんだけ経費かけるんですか。
1: でも皆さん喜ばれてましたよ。
0: あ、そうです、もちろんね、うん、あの利用者様ファーストなんですけれども、一番はやっぱり地域の方と、ね、楽しく、ね、人生を歩んでいきたいっていうのが我々ブースのモットーですので、もう遠慮なく遊びに来てほしい、この間あの地域 の子供たちに言われたんですよ、うん、あの自動販売機使っていいんですかって言って、
1: あ、はいはい、
0: なんならカフェは寄ってくれみたいな
1: ですね、
0: はい、開けるしって、
1: はいはい、
0: っていう形でね、もうフラッと立ち寄ってもらいたい、はい、
1: そうです、本当そうです。
0: あと言ってしまったらですね、うちってもう避難所に近いところがあるので、桜館って、だから何か困ったら駆けつけるような場所であってほしいなと思うので、困りごとあったらいつでもご相談くださいませ、はいはい、うちおったら食べ物困らないし腹減った、なんかくれてたらもうなんか
1: ガスも、それもどうなの、
0: だって昨日だって猫ちゃん一回応募したでしょ、
1: いやいやいやいや
0: とか、ね、赤ちゃん産んでからも、
1: いやいやいやいやいやいや、私あのですね、そのね、あ、その話します
0: 話
1: しながら、いやもう、なんなら昨日一昨日はもう本当にお忙しでした、はい、急になんかあの授乳期のお母さんになっちゃったみたいな感じになって、2時間おきになんか知らないけど猫のミルクあげてるみたいな、
0: ね、生まれたての猫ちゃんの赤ちゃんは僕もね、だいぶ久しぶりに見ましたけど、
1: ね
0: え、ね、すんごい可愛い声で泣きますね、ペレットかなと思って
1: みんなはネズミか、なんだこの生き物はみたいな感じのあれでしたけどね、そうついてね、連れてこられたんですよ、夜に夜勤してる最中なんですけどみたいな、
0: ね、だからいやいや、うちの場合はもちろん子猫ちゃんもちゃんと保護しますし、
1: はい、しました、
0: 本当に地域の方困った方いましたらね、遠慮なく、はい、

0: らかも利用していただきたいなと思います。立ち入り禁止とかいうわけではございません。
1: ございません
0: ね、はい、はい、さあというわけで一旦曲を挟みましょうか。
1: 一旦曲を挟みますね。
0: はい、そうですね。あの社長からパワフルお子さんからいただいている大事なお話は後半戦に。
1: わかりました。
0: ちゃんと持っていきます。
1: 持ってきますよね。
0: あのこれ多分台本にこんだけきっちり書いてるってことは、ちゃんとやりなさいよと、仕事せよと、
1: はい、
0: ちょっとやりますよ、任せてください。鹿太郎さんもメッセージ引き続きありがとうございます、はい、ちょっと読ませていただきましょうかね、はい、吉谷さん少し丸くなられた。あ、そうなんですよ。太ったり痩せたりしてるんでね、あの今またちょっと落ちてる最中なんで、多分1ヶ月後にはまたさらにそりするから。
1: 今だいぶスキーね、
0: 2ヶ月前ぐらいまでだいぶやばかったんですよちょうど今あの一番あのラジオに一番出てたほっそり時期からちょっとこのぐらいで、このぐらいって今聞いてる方は分かんないかもしれないけど、ちょっと上に上がって、一時期ひどかったんですけど、今からまだ二回りぐらい、
1: またちっちゃく、
0: あの でっか
1: く、あの
0: 来月ぐらいにあの一回りまた小さくなってる。
1: あ、スッキリとね、はい、
0: ありがとうございます。さあというわけで一回ちょっと曲を挟ませていただきましょう。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: では本日1曲目は、久しぶりに吉田さんも来られているということで、福田バンドさんのハッピーゴーラッキーを行きたいなと思いますので、よろしいでしょうか。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では福田バンドでハッピーゴーラッキー。

0: ゼント
1: 何を笑っていらっしゃる
0: すごいハモり方だったね今の久しぶりにハモってくれるかなと思ったら
1: オントークなんで、
0: ね、ちょっ
1: とテンションを変えているのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ということで、ここからは桜館からの素敵なプレゼントコーナー、ホーユー

0: お時間です。高齢者の施設から生まれたグースの玉手箱ということで、本日は当選者の発表でございます。プレゼントは、若松のトマトを、はい、松尾商店の方からですね、
1: いつもありがとうございます。
0: お届け
1: ちょっとニヤニヤしないでください。ちょっとい
0: や
1: 仕事なんで。
0: 笑うセールスマンが出てきたので久しぶりに聞いたんだ、笑うセールスマン。
1: すみません、普段真面目に仕事してるもん。
0: いや本当に真面目にね、ね、真摯にあのお仕事取り組んでいらっしゃる吉原さんでございます。何言って
1: るんだ、すみません、真面目、プレゼントコーナー真面目にやります、すみません。
0: キーワードがですね、最年少ココナちゃんだったんですけども、はい、実はですね、そのココナちゃんね、当選したココナちゃん、はい、の、方からコメントが来てるんですよ。ということで、もしよろしければこちらぜひ、
1: はい、私です、
0: はい、読んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: わかりました、はい、じゃあ読ませていただきますね、はい、メッセージ、グースのお姉ちゃん、かっこお姉さん、かっこ閉じる書いてますからね、はい。トマトありがとうございました。真っ赤なトマトが12個、はい、綺麗なお箱に並んでました。とっても美味しかったです。ココナちゃんより。
0: あら、ありがとうございます。ココナちゃん、
1: そしてこれがびっくりなんですよね、
0: はい、そうそうそう、
1: ココナちゃんのばあば、おばあちゃんより。
0: そう、あのね、
1: はい、お母さんかと思ったらおばあちゃんだった。
0: お母さんじゃなかったです。勝手にお母さんだろうと思ってたら、はい、おばあちゃんだった。
1: なるほど。メッセージ失礼いたします。箱を開けた瞬間、うわーと喜びの声が上がったかと思ったら、一つ手に持って食べるの催促、一つあっという間に食べたかと思ったら、さらにもう一つ、さっさと箱を見えないところに隠してしまいました、はい、毎日朝晩一粒ずつ美味しそうに食べております。ココナと一緒にこれからも応援しています。楽しい番組楽しみにしています。幼稚園には泣かずに行けるようになりましたと。
0: よかったです
1: ということで、
0: ありがとうございます。ココナちゃん一つ成長されたようでございますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、おばあちゃま。ココナのばあば、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、あ、12個ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 若大将頑張った、
1: はい、鹿太郎さんからも引き続きメッセージありがとうございます。今ぐらい、あ、これ僕のことですね。今ぐらいの感じだとちょっとザタッチのどっちかみたい。あ、幽体離脱っつってね。あ、確かによく言われます。丸顔なんでね。確かに確かに。ちょっとあのゴリラっぽい、ちょっとゴツゴツしたザタッチになるでしょうね、僕はやるとね。
0: そうですか、
1: わかりません、はい、最近あの体のことと自分の声のことをよくいじられるんで。
0: そうなの、
1: 声いじられますね。
0: 声
1: いいんですか、このプレゼントコーナーなの、僕の話に。
0: そうね、いや、とりあえずそう、あのもう当選者、
1: そう、先に
0: 発表しましょうね。そうそう、ね、
1: はい、あの先に発表しましょう、はい、
0: ということで、あの今月も若松の、水切りトマトなんですけども、こちらあの1名の方に、お届けをさせていただきたいと思います。ということで、よろしいでしょうか。はい、当選者発表。
1: 僕のせいでちょっとタイミング遅れたりしてね、
0: はい、ラジオネーム夢冒険さん、
1: ちょっとヘラヘラしないでください。ちょっと
0: 小倉北区の方でございます。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。いや、このね、あのね、はい、夢冒険さんからね、
1: はい、
0: メッセージが来てるんですよ。
1: はい、
0: ということで、
1: ありがとうございます。
0: いいです。
1: はい、
0: お疲れ様です。楽しい時間をありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明るく見れる番組ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: YouTube で素敵なお二人見れて最高ですね。
1: そうでしょ。
0: 暖かくなりましたね。ドライブ大好きです。彼女と一緒に行ってます。お、特に焼肉屋の前を通過するときは車の窓を全開にして通過してます。意味がわからない。ちょっと待って。
1: 僕も学生時代やってましたよ。
0: 匂いだけ嗅いで白飯食べるみたいな。
1: そうい
0: やいや、ましたね、彼女とのいい感じのドライブで、ね、焼肉の匂いか。いい香りが舞ってきますので最高ですねっていうコメントをいただいてるんですけど、あのプレゼントどうしても欲しいんですっていう、
1: 失礼します、
0: はい、前回は最年

0: 賞に負けたから今回はぜひっていうコメントが飛び込んできたので、はいはい、目に留まったので、え、夢冒険さんにお届けをさせていただきたいと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 同じ北九州市内で、
0: はい、そうでございます、
1: はい、ということはもしかしたら焼肉屋さんの近くとか通ったらワンチャン夢冒険さんをお見えする可能性あるという
0: 彼女と2人で、
1: どこの焼肉屋さんだけ教えてもらえれば。
0: あ、そうです、どこの、ちなみにどこの焼肉屋さんの前が一番いい匂いなの、
1: どこの匂いが一番いいのかとかちょっと教えます
0: ね、いるその情報
1: どこの通りが一番いいから窓開けた方がいいですよ、使ったらもうぜひメッセージを送ってくれるとねここは窓開けスポットですっつって、はい、焼肉の匂いが好きな人におすすめのスポットですっつって、はい、中で食べるかどうかは別として、は
0: い、まあ、焼肉の匂い嗅ぎながらじゃあその大好きなトマトのね、味をね味わっていただけたらなと思いますので。
1: あ、なるほど、通りながらトマト食べる、
0: ね、はい、そうそうそうそう、
1: なるほど、それはまた斬新ですね食べ方は人それぞれ
0: ありますからね、
1: はい、おめでとうございます、
0: おめでとうございます。ではあの届くまでねちょっと楽しみに待たれていてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: そうです、
1: さて、ね、次回のプレゼントになります。
0: そう、次回ね、もう本当プレゼント、
1: はい、
0: そうなんですよ、よく考えたら、ね、何も考えてきてなかったんですけど、まあ時期的にはまだいけるかななんですよ、トマトが、
1: はい、うん、ということは、
0: ということです、
1: はい、同じく
0: 引き続きまして、はい、3ヶ月連続で、
1: なるほど、
0: 若松トマトいっちゃいます。
1: じゃあ改めまして今回のプレゼントも、
0: も
1: ありがたいことに若松トマトさん、
0: はい、
1: よろしいですか、
0: トマトさん、はい、
1: トマトさん
0: 若松トマト
1: 継承をつけさせていただきます、はいはい、若松トマトさん、はい、1名の様に、
0: はいはい、
1: ありがとうございます。
0: 若田長選ぶ若松トマトをですね、はい、1名の様にですねプレゼントをさせていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、あ、キーワードね、キーワードね、
1: キーワード、はい、
0: キーワードは
1: これね、簡単に決められないんですよ、
0: うん、そう、でも、まあ、でもいいんじゃないですか、久しぶりのヨシヤ君、
1: いやいや、そうなるともう来月まで僕を引っ張られるでしょ、はい、僕はもう今回こっきりでちょっと一回区切ってもらって、
0: キーワードだから登場するのはキーワードだから
1: じゃあいいですか
0: いやいや、そんなことない、はい、
1: じゃあ、ヨシヤ君戦力外通告でお願いします
0: いやいやいや
1: 僕が
0: してない、してない、
1: 本当ですか、
0: 一切してません、戦力外通告、
1: 僕が昼晩に出なくなったのは戦力外通告ですから皆さん覚えとってくださいちゃんと戦力外
0: なんか勘違いされるそうだけど、はい、違うよね、はい、違う違う、本当にお忙しいからね、
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、お仕事の方に集中されていらっしゃるということなので、
1: で、キーワードどうします
0: よしやく
1: どっちかっていうと舵取りをしていただきたいんです
0: 、
1: ね、確かに
0: 久しぶりのよしやくんでいいんじゃないですか、
1: 久しぶりのよしやくんですか、
0: うん、少しすっきりしたよしやさん、
1: まあどっちかっていうとちょっと丸くなってすっきりしただけで、
0: は
1: い、
0: 丸くなってすっきりした、
1: あのそう、あの3段階で分けたら今中なんですよ、
0: あ、
1: もう一個丸くな、あ、もう一個すっきりしない、僕の話はいいんですよ
0: じゃあ
1: よしやくん復帰で
0: よしやくん復帰、はい、ではよしやくん復帰で、
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: ということで、はい、では、次回のキーワードはよしやくん復帰、
1: はい、
0: 若松トマト1名様にですね、お届けをさせていただきたいと思います、ご希望の方は郵便番号、住所、お名前ですね、年齢、番組の感想を添えていただきまして、ブースの玉手箱希望と書いてエアステーション響きまで、メールの方はすべて小文字でメールアットマーク響き 882.jp、 ファックスの方は 093-601-1618 まで、ご応募の方お待ちしております。はい、
1: はい、ありがとうございます、まあ、本当だったらですね、キーワードを僕がオープニングからこうちょっと何回もねモノマネしたらイエーイ、あーったーってね、これ誰なの、結局
0: 誰の
1: 真似してるの、
0: 誰の真似してるの
1: 結局あのコメント欄でも多分この中の誰しもが分かってないで、Make some noise! イエーイ、あーったー、
0: 誰
1: 絶対わからないですよね、メタリックバンドのね、
0: ほらシカトロさん素直だよ、誰かわかりません、
1: あ、じゃあちょっともう、はい、でも先にもこれ答えてからも一回曲挟ませていただきます、
0: はい、
1: 世界が誇るね、世界に影響を及ぼしたギタリスト第世界第87位のジェームズ・アラン・ヘッドフィールドのギターパフォーマンス、ジャカジャカジャカジャカ、イエーイ、あーったーって
0: 誰それ、
1: 次行きましょういやでもジェイムス・アラン・ヘッドフィールドを調べてください。もうギター界の神様の一人でしょ、
0: はい、じゃあ我らがカズ兄さんに聞けばもう

0: 然知ってるよみたいな。
1: ギターを触った瞬間ならもう誰しもがこの名前を聞いたことある。あ、
0: そう。
1: じゃあ、そうです。あの、僕がやるよりめちゃかっこいいんですよ、この。僕はちょっとおふざけ入れちゃってるからこんな感じになってますけど、本当かっこいいんですよ。
0: そうなんですか。
1: ちょっとよかったら調べてみてください。ジェームズ・ヘッドフィールドってね。
0: ジェームズ・ヘッドフィールド。
1: 誰がわかる。
0: 誰誰。全然知らない。ごめんなさい。
1: いやですね。誰かコメントでね、分かりましたって来たら嬉しかったけど、そんな簡単にはいかないですよね。
0: マニアックすぎたね。
1: いいじゃないか、今回1回だけですから。もしかしたら次の回でパウロ・ヨーコさんが一緒に入ってくる
0: イエーって
1: イエーってしないでしょ。
0: やってくれるかな。
1: 絶対しないと思います、ね、さあ、というわけで1回、はい、もう1曲、
0: もう1曲
1: 挟ませていただきましょうか。
0: はい、
1: 次の曲、
0: はい、続いては福田バンドさんの、はい、これお久しぶりだと思います。ネットでゴー、
1: はい、今日も福田バンドさんの三つ通りで、
0: はい、行きましょう
1: ね、送らせていただきましょう。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 福田バンドでネットでゴー。

0: 3分を回ったところでございます。ここからはグースの話質問コーナーということでですよどうしたの吉田さん急に。
1: いやいやいや、もう昼番組をね引っ張ってくださってるのはパワフル横さんなおさんお二人なので。
0: いやいやいや、もう今までの感覚で

0: ましたけどね。
1: そうですか、もう完全に僕はもう借りてきたもう猫ならぬゴリラ状態ですよ。この間もですね、
0: そうそう
1: 言われてんですよ、この間もね。私あの夜番組まだ受け持たせてもらってるんでね、こうやってラジオやってるんですけれども、あの僕も相方がいるんですよね。そうそう、あの時々昼晩のねラジオのコメントでも残してくださってます、ゆうへいさんがね、アシスタントというかもうレギュラーでね、はい、毎回来てくれるんですけれども、リスナーさんからコメントが来たんですよね。リスナーさんからありがたいメッセージいただいたんですよ、ゆうへいさんとね、はい、の音響をしてくださってるカズ兄さん、
0: お二人宛てに、
1: ゆうへいさん、松尾さん一家はイケボが多いですねって、松尾さん一家はって言われたんですよ、はい、あの僕のことはのけもんですわ
0: わ
1: もって言えばいいのよ
0: もってそうだよ、本当日本語っていちいち間違えると大変なことになるっていう、ね、話が、まあ、以前にもねパワフル陽光さんからあったと思うんですけど、まさにそれですね
1: わって言われたのに、もって言ってくれたら僕も、ね、含まれてるのかなって、わって言われたら僕は含まれてるんですねって言うんですよ。なるほどね、ゆえさんはイケボですもんね。
0: ちょっと拗ねてしまうね、
1: うん、いいんですよ、この間も言われたばっかりですからね。あの吉野くんの素の喋り方の声はなんかあのカエルの首をこうギュッと締めたような声ですね
0: 誰に言われたの。
1: なるほど、遠からずつってどんな声やろね、牛がやるかなつって、はい、あ、あの夜のねカートからギューッてギューッてこう、あそういう声つ、あなるほどねつって、はい、それはしょうがない、それはイケボじゃないよつって、はい、だからちょっと半分すねてなしながら、すねながらあのラジオはしますけどね。
0: あ、
1: まあ、そういう枠があってもいいじゃないということで質問コーナーです、
0: うん、はい、はい、ということで、ペンネームベジベジさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。面白いですね、楽しいです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。素朴な質問、皆さんは何が楽しみですか。私はありきたりですが、家庭菜園をしながら実りを楽しんでます。
1: めちゃくちゃいいです、
0: ね、いい趣味ですね。
1: めちゃくちゃいい人生の大川具合じゃないですか。だって、ね、あの生産性もありつつ自分も楽しんでるでしょ、
0: ねね、素晴らしいですよね。
1: めちゃくちゃいいルーティーンですよ、
0: うん、はい、自給自足、
1: ね、はい、ね、自我自賛じゃない、自給自足、
0: 自給自足
1: ら自我自賛、確かにその通りなんですけど自給自足しながら、うん、自分も潤いつつ自分の人生も豊かになる、うん、最高の
0: 最高の楽しみですよね。本当本当楽しみね。
1: しかもやっぱり思いました、あのこの年になるとその健康にねお互い気をつけないとって結構話するじゃないですか。
0: いや本当ね、そうですね、
1: っていうところでやっぱりね、外食が悪いとは言わないんですけど、やっぱり自炊は強いなって、自分で自己栽培して自分で作ったものをそれを自分で料理して、
0: うん、
1: 自分で食べる、
0: うん、
1: このね習慣をつけるのってやっぱ健康にとってとっても大事だって。
0: そうですよね。
1: もちろんその今物価高があってるんで、
0: うん、
1: ね、もちろんそれ節約にもつながるし、
0: うんうんうん、
1: ね、自分のスキルも上がるし、
0: そうい
1: いこと尽くしじゃないですか。
0: いいこと
1: です、ベジベジさん
0: 本当
1: 家庭菜園か、ね、いい趣味してますね、はい、ちなみに直子さんは
0: 楽しみ、私ですか、
1: はい、
0: ね、私楽しみっていうと、まあ、今は最近か、最近、はい、あ、これなんともちょっとあれにちょっとつながるか、つながっちゃうけど、最近その歩く、朝歩くっていうのを始めたので、
1: お
0: う
1: お
0: う、
1: はい、
0: うん、それがちょっとあの楽しみかなっていうのはありますよ。あの楽しみっていうか、歩いて帰ってきた後、
1: おうおう、
0: 頭を洗うのが
1: 頭
0: 頭、ああ気持ちよかった。
1: なるほどなるほど、はい、いや、いい習慣ですね。健康に気をつけるっていう部分で、
0: はい、
1: なんかね言われてました、なんか最近ねこう SNS とか見ると、なんかその人生をこう豊かにするための趣味ランキングみたいなのがあって、ちょうど
0: そう
1: で、なんかそのこれは A ランク、これは B ランク、C ランクみたいな、でそれの基準としてはさっき言ったこう家庭菜園からと、
0: うん、
1: 生産性もありつつ、
0: うん、
1: 周りも得し、
0: うん、
1: なおかつ自分のためにもなる、
0: うん、
1: みたいな、そのいろんなこうプラスになる要素が、
0: うん、
1: 合わさった趣味が、
0: うん、
1: ランクが高い、
0: うーん、
1: 人生をより豪華する。
0: へー、
1: でもちろんその自分が楽しむための趣味なんで、
0: うん、
1: あのもちろんそのランクが低いなって言ったら生産性がない、
0: うん、
1: まあ、ちょっと言い方変えると、例えば投資が大きすぎて、
0: うん、
1: でもその満足感はあるけれどもその分投資が大きくなってしまう、あのお金をかけてしまう趣味、うん、
0: はいはいはい、
1: っていうのはちょっとランクが下がっちゃうって言われるんですよ、はいはいはい、

0: はいはい、
1: あとはこう自己研鑽、これが中間にいるんですよ。筋トレとかサウナとか、これはいわゆる生産性はないけれど自分のためになる、
0: はいはいはい、
1: っていうところで中間のランク。でその上にあるのが他の人の役にも立ちつつ接骨役にもなったりとか、いろんなこうコスパがね、パフォーマンスが広げられるっていう意味。例えば旅行とかだったら、あのお金をかけない旅行の仕方をそこで学びつつ、うん、例えばそのコストを抑えながらやると他の人にも情報が伝えられる、
0: うんうんうん、
1: だから旅行を趣味にしてる人、
0: はいはいはいはい、
1: 初期投資はかかるけどそのやり方を覚えたら他の人にここ良かったよって教えられるとか、
0: うんうんうん、
1: そういう、こう趣味を持ってる人は、うん、人生がより豊かになる。
0: で一番趣味にも一応ランクがあるんですね。
1: 趣味一番下のランクに、まあ、いわゆるあの公共ギャンブルみたいな、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: もちろんいいとは思うんですけれども、うんうんうん、ただやっぱりその浮き沈みが激しいのと、
0: うんうん、
1: やっぱり投資が大きくなるっていう部分で持っちゃいけませんよとは言いませんが、やっぱりランク付けがある、うん、
0: あるね、
1: っていうのと、ただ何よりも僕ね、趣味があること自体がもう素晴らしいことだと思いますよ。何かにのめり込める、
0: うん、
1: これ食事でもいいと思うんですよね、
0: うん、
1: だと言ってました。男性は料理が趣味がいい、
0: うんうんうんうん、
1: 料理というスキルになるん
0: です。そうですね、確かに
1: 深掘りすると栄養学も学べるし、
0: うん、
1: でやっぱりね、どこに置いてもやっぱ食っていうのは誰かしらに必ずついてくるんで、うん、スキルとして身につけておいて絶対損はない。
0: そうですね、さっきちょうど来る前にね、ちょっとスッキリしたよねっていう吉田さんのお話ね、最近の近況で言ったら、
1: まあ、ザ・タッチですけど、
0: ね、そこ蒸し返さなくてもねいやいや、あのさっき私は知らない単語が出てきたからね、何って思ったんですけどね、
1: はい、
0: そういう知識とかもねすごいなって、あの単純に思ったの。あの何 PFC、
1: あ、あの健康にね、うん、過ごすためには PFC のバランス、
0: うん、バランス、そんなの考えて料理作ってないと思って
1: 皆さんね、でも料理毎回ね作られる方とかね、もう今日何にしようかって頭抱えると思うんですよ、夜ご飯、
0: はい、
1: 大田はどうですか。そんなことない、
0: ないですね、もうあるものであるものでみたいな。
1: やっぱりね、あの僕もやっぱり健康に気をつけないとってなってから、もうここ何ヶ月かで始めたんですけど、やっぱそうするとね、肌が荒れないのと、
0: あの分かりやすいですよね、肌に現れやすいですよね、吉野さんね、本当に。
1: あと吹き出物がもうぶわって出始めちゃうんです
0: よ、
1: 逆に悪いもの、
0: うん、
1: っていうのとね、やっぱりよく夜が眠れるようになる、
0: うんうんうん、
1: いやね、で分かっちゃいるけどね分かっちゃいるけどやらない。
0: そうあの利用者さんのね、ね、純ちゃん、
1: あ、柳瀬さん
0: ね、もう
1: 柳瀬さん見てる、
0: そう、
1: あなた本当すごいことしてるんです
0: よ。
1: そう、1年間で体重20キロと
0: して、ね、20キロ、そしたらよく夜眠れるって言ってましたもんね。
1: 無理はせんでほしいなと思うのと、
0: うん、
1: あ、そうそう、話戻すとね、まあ、そう言われると僕の楽しみって何ですかって言われると、僕はね、もちろん人とこう接するのも大事な時間だと思ってるから、ね、もう基本四六時中、ね、人と接する時間が多いので、仕事柄も。
0: そうですね。で、
1: そういう部分で僕はその人と接する時間と、あの一人きりの時間っていうのも僕大事にしないといけないと思ってて、はい、で僕今最近趣味にしてるのが、あの本当にって言われたんですけど、僕もともと映画とか好きなんですけど、
0: うん、ですよね、
1: 一人の空間に入るのがね、
0: はいはい、
1: 最近クラシックにハマり始めました。
0: お
1: クラシック、
0: クラシック？
1: クラシックいいっすよ。
0: で、待って、クラシック音楽？
1: 音楽。
0: あ、そうなんですか。
1: フラッと僕ちょっとお出かけとかした時にクラシック聴きに行ったりとか。
0: あ、そうなんですね。
1: あとあの CD とか買って、例えば自分の車の中とかでもいいんですけど、部屋とかでもいいんですけど、もう純粋にその音楽を流しながらゆったりと、あのね、アイマスクとかして音楽に没頭する。
0: 没頭する。
1: なんか詳しいとかじゃなくて、
0: うん、
1: あのゆったりとしたこう、ね、音色のいい曲を聴き
0: ながら、
1: もう何でしょう、あの何も考えないで、あえて。
0: そうなんですか。
1: っていう時間を変えて、なんかいつも僕らって情報社会なんで、
0: うん、
1: いろんな情報入ってくるんですよ。
0: そうですよね。
1: で、頭を常に使うから、
0: うん、
1: そういう休みの時とかはこう、あえて頭を使わない
0: っ
1: ていうことを最近するようになっていましたね。
0: そうなんですか。まあ、そしたらぜひ、あの、ちょっと、そんな吉野さんに。朗報がありますので、後でちょっとお教えしましょうかね。
1: 朗報、
0: うん、クラシックを最高のスピーカーで聴いていただけるっていう、
1: いただけるんですか。
0: はい、あのその代わりおしゃべりはちょっとらしいんですけど、
1: え、スピーカーをいただけるん
0: ですか。いやいやいやいや、
1: 違う、
0: あ、うん、その最高

0: から流れてくるクラシックを楽しんでいただけるあのカフェがオープンするらしいので、
1: カフェがオープンする、
0: はい、ということらしいので、
1: スピーカーはいただけない、
0: いただけませんそれは差し上げられない
1: です。そうですか、
0: はい、
1: カフェオープン
0: する、オーディオマニアの人なんかね、なんかいいみたいですよ。
1: へー、ありがとうございます。まあね、皆様もね、あの人生の楽しみは何かというところでね、やっぱり楽しみを見つけるって大事だと思いますよ。
0: そうですね、
1: 認知症予防にもなりますしね、
0: ね、
1: 長生きしますよ本当に。あの健康寿命が伸びるって言われてます、趣味を持つと、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にあの頭にとってとても大切なものだと思うんで、趣味を持つ、言ってました、趣味を持つと感動すること、この2つだそうですよ。
0: あ、
1: 健康寿命を伸ばす、
0: なるほど、できるだけならね、自分の足でねずっとね歩いてたいなとは思いますし、
1: うん、そう、というわけでもう一つ質問いただいてますので、
0: はい、こちらこういうペンネームの付け方ってみんななんかこうあれなのかな、
1: 2文字
0: 2文字繰り返し、香川県のぼちぼちさんからですね、健康の、そのさっき言った、そう、健康のために歩いているとラジオで呼ばれてましたが、年を取ってからの体を鍛えるのはリスクあるな、膝や関節痛くなりそう、どうしてますか、何か気をつけることありますか、っていうことなんですけど、この辺あれなんかあるんですか。
1: 逆に聞きたい
0: 逆に聞きたい、いや私も最近歩き始めたばっかりなんですけど、そのはい、自分の足に合わせた、はい、あのなは出てこないか、単語が
1: 出てこない
0: これあの下の
1: 下の
0: 靴の
1: 靴のベラ的な
0: 単語が消えた、頭の中から、
1: ラソール的な、
0: そう、はい、インソール、
1: インソール、はい、出てきました、
0: はい、出てきました、インソール、
1: はい、これはもう、はいはい、利用者様に対してボケ取る
0: 本当ですよね。
1: あー、ソールは確かに、靴って大事だなと思いますね、
0: うん、
1: 生活において、
0: そう、
1: やっぱりね、本当にいい靴、
0: そう、本当に
1: クッション性の高い靴はね、本当ね、膝への負担が減ります。
0: もう、はい、というね、その自分の足に合わせたインソールを入れた靴で履くっていう、
1: なるほど、
0: はい、ということをさせて今いただいてるんですけど、全然違うんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: 道具大事ですね、やっぱ靴も含めて、
0: うん、靴も含めてね、
1: はい、ね、でその話につなげると、
0: うん、
1: よく言われてたのが、特に女性の方が、はい、なんかその年齢が若い時もそのね、少年、いわゆる年を取ってからもそうなんやけど、筋トレをしたら体が大きくなって嫌だみたいな、だから私筋トレしないみたいなっていう声を聞いたんですよ、
0: はあ、
1: 筋トレすると体が大きくなって、その筋肉がもりもり増えてゴツゴツしちゃうんじゃないのって言われて、
0: はあ、
1: 逆ですと、もう全くもって逆ですって、なんかよくイメージがもう筋トレしてる人もボディービルダーみたいな、
0: あ、はいはいはいはい、
1: もう服が破けちゃうぞみたいな
0: そこまではないでしょうけどね、
1: 逆です、あそこになる人たちはまずもう何年も時間かけて鍛えて食べてみたいなのを繰り返してようやく仕上がるもんなんで、うん、まず筋トレし始めて、まずどうなるかって言ったら体が引き締まっていくと、
0: うん、
1: 筋肉ってこうグッてこう拘縮されていくんで、
0: うんうん、
1: だから逆に筋トレをしないと筋肉がないと、もちろん体を支えてくれなくなる、筋肉っていわゆるクッションなんで、
0: うんうん、
1: だから例えば膝が痛くなったり関節痛くなるんで、筋肉の衰えからくる
0: ん
1: ですよ、
0: うん、そうですよ、
1: クッションがなくなる、クッションをイメージください、クッションの綿がすり減ると、
0: はい、
1: もう柔らかくないじゃないですか、
0: は
1: い、あれと一緒で、
0: はいはい、
1: 言ったら体の中のクッションがなくなるから膝とか関節が痛くなる、
0: うん、
1: だからクッションをしっかりと蓄えてあげてくださいっていうところで筋トレしましょうです、
0: うん、
1: でしっかりとその栄養価の高いタンパク質、さっき僕が言った PFC ですよ、
0: はいはいはいはい、
1: PFC 調べてください、
0: はい、PFC ね、ほん
1: とバランスのいい食事をとってしっかり体を鍛えると、その筋肉がしっかり各部位について、
0: うん、
1: でクッションの代わりになるから体の痛みを抑えてくれたり、
0: うん、
1: はい、心血になったりとかを防いでくれると、でやっぱ年齢とともにね、筋肉衰えていくからどうしても膝が痛くなったりっていうことなんですよ、うんうん、それを抑えるためのトレーニングっていうところなんでございます。でその上でやっぱり大事なのが、無理をしない筋トレ、続けられる筋トレをせないけ
0: ん、うんうん、
1: 何をしたらいいのって言われるんですよ、
0: はい、
1: 一番きついけどこれはもう間違いないですよっていうコースと、あまり効果はもう長くやらないと効果は見込めないけど、でもゆっくり長く続けられますよっていう2つあるんですけど、はい、どっちがいいですか。
0: ゆっくり長く続けられる
1: のがいいかな。やっぱりそうですよね。
0: その

0: 歩くっていうのはもうまさに私多分 それでそっちを選択してるんですけど、走るマラソンとかはちょっと自信ないなと思って、はい、で歩く方を選んでるんですけど、
1: おっしゃる通り、うん、もうね健康にもいいし、なんならダイエット効果もあるし、足もしっかり鍛えられるということでウォーキングが一番いいと言われてます。
0: あ、そうなんですか。
1: ランニングジョギングももちろんいいんですけれども、うんうん、あの膝を痛めやすくなるっていうリスクもありつつ、あともう一つあるのがどうしても走っちゃったりすると心拍数が上がっちゃうんですよ、
0: うん、
1: そうなるとその代謝も上がるんですけれども、うん、一番怖いのがやっぱり夏場とかの脱水症状を、熱中症を、ひいては心拍数が上がることにより血圧の上昇、動脈硬化、こういうのもついてくるからちょっとリスクが上がるんですよ。だからゆっくり時間をかけて健康を促進する運動をするならやっぱり歩くのが一番いいぞ。
0: ね、いや、まあ、一番は私はその LDL が高いんですよ、はい、高いんですよっていうか比率が悪いんですよ。
1: 比率が悪い、
0: 比率が悪いんですよ、善玉ちゃんと悪玉ちゃんの、
1: ま、
0: それが気になって気になって、
1: なるほど、
0: それ改善できるかなと思って。
1: なるほどなるほど、はい、いや歩くはいいと思います、はい、非常に。
0: ありがとうございますか。
1: しかもね、あの僕思いました、僕もこう結構外にポコポコ出るんですけど、うん、なんか音楽聴きながら歩いたりします？
0: いや今のところはそれはしてないです。
1: なんかね音楽聴きながらやるのもいいけど、ふとこうウォーキングとかランニングしてる人たちが、
0: はい、
1: あの音楽ずっと聴きながらやってたけど、
0: うん、
1: 一回ポッと音楽を外して、うん、景色を見たりとか、
0: うん、
1: その外から流れる風の音とかを聞いてみたら、うん、めちゃくちゃ心地いい。
0: あー、そうですね。
1: もちろんその好きな音楽聴きながらねこうリズムに合わせてやるのもいいんやけど、うん、実は視線の音ってめちゃくちゃあの体の中のホルモンバランスを整えてくれる。
0: そうだから最初に本当に、ウォーキングをした初日ですよね、どこ歩こうっていう風にあのコースを決めるじゃないですか。まずコース決めるときに、私今住んでるところって若松の浜町なんですけど、あの、まあ、ちょっと行けばあの東海湾があるんです、
1: うん
0: うん、あのいわゆるポンポン線があるところ、
1: うんうん、
0: と神社があるんです、恵比寿神社、
1: うん、
0: あのあれを回るコースが一番無難かなと思って。
1: ああ、なるほど。
0: そうそうそう。いいですね。そうするとあのなんだあの海の波の音、波の音を聞きながら、いいね、静かなね朝をこうなんていう、あのそうなんていうかな、風とかその波の音とか意外とバスの音とか、
1: うんうんうん、
0: あこんな時間にバスがでポンポン線が来る音とか聞きながら歩いてるとすごい気持ちよかったです。
1: いいですね。
0: うん、そうそうそう。
1: 自然っていいなと思います。
0: だから、うん、あの音楽最初聴きながらしたいなと思ったんですけど、いやしなくていいかと思って今は、
1: うん、
0: それはしてないで、そのまんまで、はい、楽しんでおります。
1: であとね、質問に、お答えをさせて、僕がお答えするのもちょっと違うかもしれないですけど、ね、あの体を鍛えるのはリスク、年を取ってから体を鍛えるのはリスクあると、あむしろもう今から始めても遅くないし、うん、もう自分が続けられる範囲であの少しずつでも、
0: うん、
1: もう今ね本当ネット社会なんで、もうちょっと調べたらね、
0: うん、
1: 自分の体の状態に合わせてあの体を鍛える方法っていくらでもあの転がってるので、
0: うん、
1: でねやっぱりね何事もやっぱ試してみないと、
0: うん、
1: あのダイエットしかり健康法しかり、
0: ね、
1: なんかね人がおすすめするから自分もじゃないなと、
0: うん、
1: なんか自分に合った健康法を見つけていかないけんと、
0: う
1: ん、なんか自分探しみたいな。
0: そうですね。
1: だけどウォーキングが今いいっておすすめしたけど、はい、もしかしたら合わない人もいるかもしれない。
0: いるかもしれない。
1: 自転車の方がいいかも、うん、そういう人もいるかもしれない。
0: そうですよね、本当ね。
1: でちなみにさっき言ったあの、なんていうんですかね、あのこう言ったら短いスパンですぐ効果を見込めるけども、
0: うん、
1: あのちょっときついよみたいな、
0: うんうん、
1: 続けるにはちょっと根性がいるよみたいなのは、うん、間違いなくスクワットです。
0: あ
1: みんな口を揃えてとりあえずなんか困ったらスクワットしなさいって。一番きついんだけど一番効果が出る。
0: へえ。
1: なんでだと思います？
0: スクワット？
1: スクワットが一番いいです。
0: あの膝を曲げてこう起こすやつ、
1: はい、もちろん鍛えられるっていうのもあるんですけど、うん、他にもいろいろ効果があるしっていうそのちゃんと立証されてるんですけど、他 その腕立てとかじゃないんだみたいな、うん、一番もうスクワットです。
0: 腹筋とか
1: もう
0: そんなんじゃないんだ。
1: 腹筋とか論外らしいです。
0: は
1: い、
0: そうなん
1: なんかよく言うじゃないですか、お腹へこましたいんで腹筋しますみたいな、
0: うん、
1: 逆だっつってやるなっつって、お腹割りたいんでとか言うじゃないですか、やめろっつって腹筋はしなくていいっつって、あの腹筋すると 逆にあのお腹に筋肉がついて逆にポッコリお腹になっちゃうんですって。
0: へー、そうなんですか。
1: あのそれやったらもう動かした方がいいっつって。
0: それでスクワットも？
1: でスクワットは理由があって、
0: うん、
1: 一番体全体の中で

0: で一番筋肉がついてる場所が太ももなんです。
1: おーおーおー、あ、大腿部ね。
0: そう、一番もう、はい、一番筋肉量が多いところを自然と鍛えられるというところで、体全体の筋肉の一番多い部分を鍛えられるんですよ。だから基礎代謝力も上がりつつ、うん、体にしっかりと筋肉がつくと全体に。だから困ったらスクワットですみたいな。
1: へ
0: え。何したらいいんだろう、とりあえずスクワットしてくださいみたいな。で今昔はなんか膝痛めるんじゃないかみたいな、うん、言われたんですけど、正しいスクワットをちゃんと学んだらむしろ膝にめちゃくちゃいい、
1: うん、
0: でしかもその膝周りと太もも周り鍛えられるんで、膝のこの何あるでしょ、
1: うん、
0: 靭帯と、うん、あれ何ですか、僕も忘れてるわ
1: 出てこないじゃん記憶が飛んだ単語消えたね。
0: 膝の関節部に簡単に言ったらこうクッション代わりになる水みたいなの溜まるんですよ、ちょうど膝と膝の骨の間に、
1: はいはい、
0: これの水水分がしっかりと潤って、うん、膝っていう時に足がグッて踏ん張れたりとか膝を痛めるっていうのを防いでくれるから、うん、もうスクワットが一番いいそうですよ。ただこれも、
1: ね、
0: はい、やり方間違えたら痛めちゃうので、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: はい、あくまでもおすすめはするけど、うん、っていう話でございます、
1: はい。
0: で僕は教わりました。
1: なるほど、
0: はい、とりあえずスクワットしてくださいって、
1: はい、速攻効果が欲しい人はスクワット、
0: うんうんうん、はい、
1: ゆっくり健康を築きたい人はウォーキング、はい、
0: でそうです、
1: はい、
0: 1日1歩でも ね, ね、本当いや0と1じゃもう大幅に違いますから。
1: そうですよね、
0: だって1日1歩歩いたら年間で365歩でしょ、
1: うん、私ねウォーキングしてる日にね、1日ね何歩いてんだろうって本当に調べたら1万 4,5 千歩だったね。
0: 素晴らしいですね
1: びっくりしました自分で、おお意外と歩いてると思って。
0: だいたい成人男性女性だいたい65歳ぐらいまでの方が、18歳から65歳までの方が1日健康で過ごせますよっていう平均歩数が 8千歩って言われてるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 8千歩ぐらい1日歩けたら健康に過ごせます、うん、だから基準しっかりクリアしてるんでね。
1: そうですね、
0: まあ、たまに休みながら、
1: そうですね、
0: 年間で平均8000歩ぐらい超えたらいいですよ、うん、まあね、最初はきついでしょうけど、
1: うん、
0: 慣れたらね散歩って楽しいもんで
1: ね特にデスクワークとかね、座ってるお仕事されてる人なんかはねとってもいいんじゃないかなとは思うんですけど。
0: ちなみに僕も万歩計持ってるんですけど、僕仕事してて普通に1日終わるじゃないですか、終わったらそれで9000歩ぐらいになっちゃ
1: う。ああそうね、本当そう、そうだからウォーキングしちゃするからそうなっちゃってるけど、多分してなかったらそれぐらいなんだろうなと思いながら、
0: うん、というわけでございます、はい、気づいたらエンディングですいません、
1: 気がついたらですね、もうそうエンディングの曲がかかってきたよと思って、ということで
0: 代役は務められた
1: かな、パールヨーコさんからのお題はちょっと
0: また次週に、
1: はい、そうですね、
0: 持ちください、
1: ということで、はい、
0: ありがとうございます。
1: さあエンディングでございます。
0: 人と人をつなぐ人の駅グースロッカー、楽しんでいただけましたでしょうか。代役ですいませんね、
1: ありがとうございます。
0: グースの、はい、活動を通して今年も街が元気になる何かを発信していけれればなと思いますので、どんどんお便りください、よろしくお願いします。グースの仲間たちがたくさん増えることを楽しみにしております。質問メッセージどんどんお越しお待ちしております、
1: はい、
0: それではお別れの時間となりました。この時間は私ヨシアと
1: カフェグースナオコでございました。
0: ありがとうございます、はい、次回の放送は5月27日同じ時間の水曜日1時にまたお会いいたしましょう。それではよろしくお願いします。ごきげんよう、
1: さようなら、
0: お願いします。
1: 人と人をつなぐ人の駅、
0: ニヤニヤするな
1: デイサービス、この番組はデイサービス桜館春菜果実松尾商店の提供でお送りいたしました。
0: ありがとうございます。またいつか会いましょう。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか。女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう。 自宅で作る

0: カレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
1: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
0: カレーは薬膳映え。
2: よっカレーごませ。
1: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939でよく作で覚えてください。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの市民センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね、地域のお世話されている、宮崎さんです。
2: あ、どうもこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで取材やってまいりました。
2: 今日来てもらってありがとうございます。
1: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はい、こちらの方でね体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか。
2: 声が聞こえてきますね。
1: 聞こえてきますね。はあ、ということでね、すいません、お邪魔します。

0: 先生すいません、はい、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹内あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。それなのにですね、なんと、去年の8月には第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども、
1: 子どもたちの頑張りもあってのことで、
0: そうあるでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか。
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども、あ、そうなんですか。すごい、もう抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその福岡大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいな。
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターというところで練習をして本番臨んだんですけど、
0: はいはい、
1: 当日も本当に声が全く会場で飛ばなくて、
0: はい、生徒たちの、
1: はいはい、
0: ちょっとどうしたんですかその時。
1: もうそのままなんかそういう、ま、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そういう経験が、ま、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、
0: はい、
1: もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
0: え、じゃあそのあんまりこう緊張したりしてこう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たと。すごい
1: 前向きですね。
0: これでも

0: メンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか？
1: すごく大変でした。で、初期のメンバーはもう数名しかいなくて、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて、興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じで、やっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時の1ヶ月前に入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
0: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の気持ちが高くなってくるんですよね。
1: そうですね。だからまあコンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、急成長を見せてくれています。
0: はい、そうですか。はい、ということで、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場というのはあるんですか？
1: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、響きの航空で歌わせていただいたり、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、9月10月11月はほとんど土日
0: 休みがないですよね。
1: 歌って、とにかく去年は、はい、知ってもらおうということで頑張りました。はい、
0: そうなんですか。練習日というのが
1: 月木金土です。
0: 平日が17時から18時、そして、土曜日が9時から12時。
1: はい、
0: 間違いないですか？
1: はい、は
0: い、いやでもすごいですね、週のうち半分以上練習。
1: 全然みんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
0: あ、そうか。だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね。
1: はいはい、みんなが全部、ね、フル参加ですけど私はね、
0: だから先生大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、最後にラジオをお聞きの皆さんに先生から一言メッセージを。
1: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから市小学校、小倉南区の子も最近入ったので、この学校の枠を超えて活動しています。響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。たくさん募集してます。
0: はい、はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: どうもこんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。あ、お名前教えてください。
2: 6年1組の、はい、6年生の牛愛子です。
0: はい、どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか？
2: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみないかなと体験会に行った時に、その、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
0: 前から歌には興味があったんですか？
2: はい、歌うの大好きです。
0: そうですか。入ってみてどうですか？歌を歌ってみて、
2: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
0: すごい。大変だなと思ったこととかはないんですか？
2: いろんな学校が合同でやってるので、練習の日にちが合わなくて少ない練習時間で、
0: ね、はい、なんとかね、うまくみんなでね合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
2: はい、
0: 少ない練習時間でね大変ですね。はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。お名前を教えてください。
3: 響きの小学校5年生、はい、山口優生です。
0: はい、山口くん、はい、山口くんが響きのこのジュニアコーラスに入ろうと思った理由、きっかけを教えてください。
3: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
0: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか？
3: はい、好きでした。
0: ちなみにどんな歌が好きですか？
3: 元気で活発で、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
0: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか？ジャンルとしては。
3: はい、何でも。
0: アニメの歌とかでも
3: 大好き。はい、大好きです。
0: 歌うことが好きなんですね。
3: はい、
0: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
3: 今よりもっと上手に歌えることと、
0: 上手に歌う、
3: あと 周りの子ともっと楽しく一緒になって歌えるように

0: それが目標です。
1: やっぱね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね、頑張ってくださいね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: い、ということで、響きのジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今宮崎さんと一緒に教室から出てまいりました。いやー、地域の世話役の宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか。
1: いや
0: ー、取材2人でしましたけれども
1: 、いやもう本当ね、その歌声に心洗わされましたよね。
0: 本当に洗われてますか。
1: もうね、汚れた心ですいませんっていう気持ちになって
0: 何ですか。
1: 毎度ね、汚れた心ですいません
0: って。みんな汚れてないでしょ。洗ってい
1: ただいてありがとうございますってなるんですよ、聞くたびにですね。あ、まあまあそう、本当そう思って、
0: 私はもう圧倒されましたね。
1: いやー、うん、いいでしょう。

0: 歌声が本当に特にあの高音のところでもうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね、あのまたね歌もね最後歌った曲、
1: はい、
0: ちょっと曲名は
1: 命の歌、
0: 命の歌っていうんですかね、はい、あれを聞いてるとあのやっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりあそうしないと人間って生きていけないんだろうなって普通に純粋に思ってですね、
1: いやもうメッセージがもうダイレクトに響いてきます。いや本当あの響きのジュニアコーラスさんはもうこの地域 の、はい、あの代表として、はい、顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、うん、もう聞く人聞く人の心にやっぱ届く歌をですね、うん、いつも届けてくださってるので、
0: はい
1: はいはい、また私たち地域としてもみんなで応援したいなと思ってます。
0: この響きのジュニアコーラスの皆さんの歌声を聞きに行きたいっていう方は、はいはい、一番いいのはまずはあれですかね、もう近々あのこの響きので出演って決まってるものあるんですか。
1: は、この前2月の末に1回あのイベントをやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、
0: 次は夏とかになっちゃいますかね。
1: そうですね、いやもっと頻繁に、うん、この市民センターの企画とかでも、うん、あの歌を聴けるような場をですね作れたらなと思ってるんですけどね、
0: はい、じゃあぜひ、まあ、歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら
1: 練習の時に
0: いいですよね、響きの市民センターの方にね、はい、来ていただければ、
1: はいはい、
0: 練習風景とか歌声を聞くことができますので、はい、ぜひね来ていただきたいですね。
1: 聞いてください。
0: はい、水木さんなんか他にまた番組
1: いやでも
0: 来ますか。
1: いやでも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、はいはい、この響きのジュニアコーラスさんはその今北九州があの歌の街っていうことで押し出して、
0: あそうですね、
1: はい、この前もテレビでですね、はい、響きのジュニアコーラス出てました、
0: はい
1: はい、そういう代表顔として頑張ってもらえるようにですね、はい、応援したいと思います、は
0: い、ということで、エアステーション響きの竹地あたると、
1: ビール宮崎でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 響きのジュニアコーラス響きの小学校2年広瀬舞です。歌を歌うのが楽しいのでぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
3: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校5年島津好美です。ここのコーラスに入れば歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション響き。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。フィルターフォートゥモロー。

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、612-1616。地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 20歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なーら
4: 献血しない。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。
6: 悪くないだろ。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字社

皆様こんにちは。5月13日水曜日、おやつの時間は萌え萌え in 雪月花の時間となりました。本日も八幡西区鉄尾にございます特別養護老人ホーム伊調庵アノークラブの1階エアステーション響きのもやい通りスタジオよりいつもお届けしておりますメインパーソナリティのゴンちゃんこと権藤君江に代わりまして石橋遥が生放送でお届けしてまいります。どうぞ1時間お付き合いくださいませ。おやつの時間は萌え萌え in 雪月花。この番組はお互い様で笑顔がいっぱい社会福祉法人もやい声優会の提供でお送りいたします。はい、ということで5月の、ゴールデンウィーク明けの放送が始まりました。皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。前半少し、お天気が悪い日もあったようですが、後半はですね、今日のようにお天気の日が続いて、全国ではもう熱中症の方も出ているというですね、とても暖かくて気候のいい日が続いているかと思います。消防の方からはですね、そろそろ熱中症に気をつけてくださいよというですね、お話もちょうど今日聞いてきたところです。皆さん運動をすることがやっぱり大事だと今日聞いてきましたので、ぜひですね、本当に暑くなる前にぜひちょっと体を慣らしてですね、汗をかいたり、しておくと真夏を元気に乗り越えられるということですので、ちょっと涼しいね、まだお日様は強くなってきたけど風が気持ちいいこの時期にですね、ぜひお散歩されたりジョギングされたりですね、していただければと思います。はい、ということでせっかく今日はお天気がいいので1曲目はですね、モンキーマジックの空はまるでをお届けしたいと思います。もう八幡西区今日は本当雲一つない晴天で気持ちのいい、気候となっております。ぜひですね、お仕事中の皆様も少し、この気持ちのいい空気にですね触れていただいて、元気に今日一日最後まで頑張っていただければと思います。ではお聴きください、モンキーマジックで空はまるで。

住み慣れた地域で暮らしたい。ケアプラザクラブ雪月花は、高齢者と家族の思いを大切に地域と触れ合う特別養護老人ホームです。他にもグループホーム蓬莱に、デイサービス、お泊まり、訪問介護の3つを必要に応じて利用できる小規模多機能型居宅介護喫茶子アイアン、ショートステイもあって利用者と家族のケースに合わせたサポート体制を整えています。筑豊電鉄森下電停より徒歩10分、今池電停より徒歩7分、竹末小学校そば。電話番号093-631-2100、631-2100。お互い様で笑顔がいっぱい。ケアプラザクラブ雪月花です。

0: はい、改めまして皆様こんにちは。5月13日水曜日、おやつの時間は萌え萌え陰節月花の時間です。3時を過ぎるとですね、放課後の小学生たちが、続々と胃腸庵に遊びに来てくれております。低学年はですね、まだ下校時間が早いので、お昼を過ぎるとですね、少しずつ子どもたちが来てくれて、まあ、夕方になるともっと賑やかな、施設となっています。はい、ということで、今日はですね、とても素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、早速自己紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、皆様こんにちは。私はNPO 法人就活サポート北九州ね、代表を務めています中村純子と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: はい、はい、同じく NPO から来ました、谷口と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ということで、NPO 法人就活サポート北九州、地域の就活を支える NPO さんということで、まずはどんな活動をされているのかお伺いできますか。
1: わかりました。はい、まずですね、うちがこの NPO になってからちょうど1年、5月8日で丸1年なんですけど、もうその NPO になる前から、約3年前からずっと勉強会を続けてるんですね、月に1回、はい、で、就活終わる活の方ですね、就職をする方じゃなくて、どう生きていくかっていうのを考える就活なんですけど、あまりに幅広くてですね、お一人お一人に必要な就活が本当に個人個人違うので、それを支えていく私たちがしっかり勉強をして、皆様の就活をこう支えていこうというのが最初の発端なんです。
0: はい、
1: で、最初はお勉強会をずっとそれぞれの専門性を高める勉強会を月に1回やってて、で、もっともっとニーズがこう強くなってきたので NPO 法人というふうに言いまして、みんなで活動を続けています。
0: はい、今

0: っしゃったようにかなり幅広いジャンルというかお金のことから不動産のことから、もうあらゆるなんか人が生きるすべてのジャンルにまたがってるかなと思うんですけど、
1: そうですね、はい、お墓のことも、
0: はい、そうですね、
2: そうですね、
0: はい、あの谷口さんは黒崎小峰玲さん、はい、ということで、はい、の就活技能士さん
2: で、まあ、はい、そうです、まあ、民間資格なんでそれはあれなんですけど、
0: ね、でもそういう資格も今あるんですね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、そんな中でなんかメインのこう何かあるんですか、こういう、
1: あのですね、いや、相談にも受け入れるような体制になってますし、うん、はい、まずはその専門家がたくさんいるんですね、今おっしゃったように、うん、ジャンルが幅広いので、はい、もうそれこそ、相続のお金の話から、はい、生命保険の話から、うん、もう今最近勉強してるのはペット、
0: はい、
1: ペットの話から、
0: ペットをどうするかってことですか、
1: そうそうそうです、高齢者になって子供さんと、ね、こうと独立してペット飼う方多いじゃないですか、うん、はい、でもじゃあ自分が入院した時このペットどうするとか、
0: あ、
1: まあ、もしも施設に入る時に家族じゃないですか、はい、ペットって、はい、この家族をどうするっていうのはやっぱ前もって考えておかないと、うん、まあ、入院とか急に入院するかもしれないし、はい、まあ、そういうこともちゃんと考えておきましょうねっていう、その
0: あ、そっか、
1: 幅広いんですよ、
0: そうですね、
1: なんとなく就活っていうと断捨離とか、うん、はい、ね、お片付けとか、うん、お家のこととか、
0: はい、
1: 相続とかいうの浮かびますけど、はい、本当にそれだけじゃなくて、
0: そうですね、ペット、言われてみれば大問題ですね、
1: そうです、
0: そうです、ああ、そっか、うん、今ね我々あの高齢者施設も運営してる会社なんですけど、入居者さんたちの中でもしかしたらそれを片付けてというか、うん、解決されて入ってこられる方もいらっしゃるかもしれないということですよね、
1: はい、
0: ある
1: 意味こう諦めてというか、だからその行き場所とか、まあ、なんかそういう保険も最近あるんですね、就活保険みたいな、
0: はい、
1: なんかそういうのでちゃんとそういうこうペットも年を取っていきますから ね、
0: そうですね、
1: ペットの特養みたいなのもあるんですよ、なのでそういうところにちゃんと事前に自分がお金を用意をして、ある程度のですね、はい、お金を用意して、準備をしておくっていうのは大事ですよね、それとかなんかね、よく特に あるのが、自分で自分の葬儀はできないじゃないですか、はい、お葬式、
0: はい、
1: なので自分のお葬式はどのようにしたいよっていうのは子供とかに伝えておくとか、はい、まあ、今エンディングノートとかありますけど、ちゃんとじゃあこの人呼んでほしいとかね、何ならなんかお寺さんとかも子供知らなかったりするでしょ、
0: あ、
1: ご実家のお寺さんとか、
0: 檀家が、
1: 檀家さんなのかどうなのかみたいなこともわりかし細かく残しておかないと、はい、誰が困るって子供さんが困るんです、
0: はい、
1: 一番
0: 私も悩んでますそういえば
1: そうでしょ、
0: 私も悩んで
1: ます、なおかつ聞きにくいことじゃないですか就活って、
0: あ、まあそうです
1: ね、亡くなる、ね、亡くなった後のことって聞きにくいんだけど、親にですね、特に親には、はい、でだからこそなおさら、親が用意しとかないといけない、準備しとかないといけないと思うんですよね、子供さんがいきなりね、はい、お母さん亡くなったらさ財産いくらぐらいあるのって聞くわけいかないから
0: そうですね、なかなかね、実はちょっと私事なんですけど、ちょうどタイムリーだったので、うちも両親がもう70代を過ぎて、まあ、父はもう70代後半になって、うん、私は4人兄弟の末っ子なんですけど、はい、九州に残ってるのが私だけなんです、
1: うん、
0: で上がみんな関東に出てしまって、はい、しかももう今となっては九州で生活した時間よりも関東で生活した時間の方がみんな長くなっていて、もちろん九州に帰ってくるつもりはない、はいっていう状態で、うん、私もですね、母が亡くなったら葬儀はどうしようとか考えるようになってきていて、まあ元気なんですけどね、あと父も最近こう生前贈与も始めていて、まあ家計的に父方の方はまああらかたそういうの相続関係のことがすごくよく分かってる、うん、家計なのもあって、できるだけ最後にドバッといかないようにというので、はい、去年ぐらいからですね、子供4人と孫たちに生前贈与というので、

0: ちょうど始まったところですごくタイムリー
1: でもせっかくですから今日こういう人に出会ったので、
0: はい、
1: 整理していきましょうみたいな。
0: そうですね、
1: なんか気になるところからでいいと思うんですね。エンディングノートってまあまあのこうページ数があって、はい、あれを一からね書いていこうと思うとまあまあ大変で途中でも、はい、もう嫌になっちゃうんですよ。自分がこだわりがあるとか、まあ、例えば今ペットのこととか、はい、あとその、まあ、もし病院に入院したりしたらこうしてほしいとか、例えば私だったら、痛みは絶対私嫌なんです、ダメなんです、
0: はいはい、
1: とにかく痛みのコントロールをしてほしいとか、
0: はい、
1: ね、最後は自宅で過ごしたいのか、まあ、こういう施設もね自宅の一つですから、はい、次の住みかなのでいいんですけど、病院のねベッドの上じゃなく最後は自宅なりそういうねお部屋で過ごしたいとか、なんかそういう希望をがあるところから、
0: エンディングノート自体は、うん、多分こう無料で配布されてるようなものから、はい、こう書店とかに置いてるものまでたくさんあると思うんですけど、はいはい、内容自体は変わらないんですか？
1: いやいや、まあ多少は違いますけど、大体ね、大体骨格は
2: ベースは同じ、
1: ベースが一緒ですね。で北九州市は社協さんが、
0: はい、
1: 社協協議会さんが無料で配布をしてるので、まあ、それを活用されてもいいし、
0: はい、
1: 最近は百均さんって言ってるんです
0: かね、はい、
1: でも売ってるんですよ。
0: あ、そうなんですか、は
1: い、素晴らしいと思って
0: 。
1: へえ、ね、本当に大学のちっちゃいノートぐらいでお金のことを何とかのことをとか言って、
0: うん、
1: これそれすごい使いやすそうだったので面白いと思って、
0: うん、あ、そうなんですね。まあでもそうですよね、何か書き留め、今なんか私がこう就活で思い浮かべてるのが、
1: う
0: ん、デバイスの音をするか、すごく問題になってますよね、うん、暗証番号を知らないとかですね、開けられない、
1: はい、
0: だけどそこで、まあ、サブスク契約だったりとか、あらゆる暗証番号の管理とかも結構今スマートフォンとかでしてるから
1: 解約できないんですよ。
0: そう、
1: そう、亡くなった後もね、よく私たちも勉強会であるんだけど、解約しようにも何を契約してるか、はい、親が何をしてるか分かんないじゃないですか。それとかですね、葬儀も終わってお家片付けてる時に生命保険の証書が見つかったりとか、なので、ね、やっぱりそう、せっかく一生懸命かけた保険だったりとかを、はい、やっぱ子供さんにちゃんとここにあるからとか、あとはご助会とか葬儀のご助会とかもね、はい、親はかけてるんだけど、はい、子供さん知らなくて、
0: あ、そっか、別のところでお葬儀あげちゃったりとかあるってことですか？
1: あります、だから言っておかないと、
0: はい、
1: どこどこのご助会入ってるよ、ここに支証券あるよとか言わないと無駄になっちゃうんですよ、一生懸命積み立て
0: た。本当ですね。
1: なのでなんかお金関係はやっぱりね、損しないためにもちゃんと言っていたりとか、あとはさっきちょっとお墓のことね出ましたけど、ね、こう先祖代々のお墓をこうだからいとことか、子供さんがいなかったら、ね、すごい遠い親族が引き受けたりしないといけなくなったりするんですよね。そうなった時に、ね、今谷口さんもあれ言ってますけど、じゃあ墓じまいをどうするのかとか、じゃあお墓ねずっとその人が見ていくのかとかいうのは、子供とか孫とか、めいとかに迷惑をかけていくことになるので、ね、やっぱそこはちゃんとしておいた方がいい
0: ですね。そうですね、我が家もそう言われれば数年前にお墓のお引越しをして納骨堂さんにお引越しをして、ちょっとバラバラしていたものを一緒に入れたりとかしてます。じゃないとすっごく大変ですよね。で、私末っ子だけどもう諦めていて、諦めるというか半ばもうやるしかないというか、我が家のことは別にやるしかないと思って一応覚悟は決めてはいるんですけど、まあ父と母が幸いなことにいろいろ考えてくれて、まあ、大変だろうからお墓のお引越しをまあしてくれたりとかして、できるだけでも永代供養で納骨堂に、まあ、お金も納めてるから大丈夫だよとか言って、いろいろこう教えてくれて、
1: 一つ一つ整理することで、多分私も親で子供がいて孫がいるんですけど、はい、親の立場からするとこう整理がつくんですよ、あ、もうこれでお墓のことは大丈夫とか、
0: はい、
1: あ、ね、葬儀のことは伝えたとか言って、こう一つ一つを肩からこう荷物を下ろしていくというか、
0: はい、
1: 親の世代もです。

0: っぱり80代とかになってくると難しくなってくるので、ね、あのね、こういう施設におられたら分かると思うんですけど、だんだんやっぱり認知症が出てきて、こう重厚自分で判断できなくなってくると、そういう、こう契約関係ができなくなってくるので、今度はそのちょっとまた難しい成年後見だったりとかいう制度を使うのかとかなってくるじゃないですか、はい、子どもさんでも処理できない、あの契約できなかったりするからですね。なので本当にもう60代70代がね、あの本当は就活時、初め時、ちょっとでもですね、うん、だからすごい素晴らしいと思います
1: よ。あ、いえいえ、まあもうね、私はもうされるがままな状態なので、まあ、両親がしっかりというか考えてくれてよかったなと思う。まあね、不動産とかも、まあ、バラバラとあったりするので、そういうのもちょっと早めに、私たちの代に夫がまた長男でっていうのもあって、どっちも多分家のあらゆることを、まあ、引き受けないといけないなっていうので、まあ、30代入ってぐらいから、まあ、両方のお家からもう次はあなたたちだからって言って、こう、まあ、いろんなことを教えてもらいつつ、まあ、親世代、おじいちゃんおばあちゃん世代はそれぞれに、まあ、子や孫に引き継ぐにあたって、どうしていったらいいか、どう整理していくかみたいなところは、まあ、幸いなことに考えてもらっている。
2: 素晴らしい、すごい。
0: なんかあの困ったことがあったら、あのご相談ください。
1: もうぜひぜひ、はい。で、あの今ね、こう就活のお話を聞いてる中で、我々も実はあの、まあ、いろんな事業所があって、今ちょっとこう今後の課題だなって言ってちょうど話していたのが、独居でもう完全にお一人の、お子さんも、まあ、例えばいらっしゃらない、もしくは先立たれてる、で配偶者の方にももう先立たれて、近くに頼れる血縁者がいないような方が今どんどん増えているっていうことで、まあ、在宅支援の面で今ちょっと課題感があるなっていうところで、私たち法人も何かこうしてサポートが、を考えていかないといけないなっていうのを、ちょうどボンドとかからこう発信があって聞いていたところではあったんですけど、そういう時の何かこうアドバイスというか、ま
0: あ、そうですね、相談窓口ではあるので、でどうしてもその行政にしかできないことだったりとかね、あの制度を使わないといけないとかいう場合はもちろん行政につなぐんですけど、そうじゃなくてやっぱご自分である程度のこう、まあ、あのお金もあって、このお金どうしようかって言ってるお一人様多いんですよね。なのでその方たちはご自分のお金で、せっかく自分が貯めた大切なお金を自分のために使えるように、自分のこう納得のいく葬儀だったり、納得がいくところに、例えばもう極端な話ですけど、私は子供のために寄付をしたいんだという思いがあるとしますよね、はい、子供たちのために使ってくださいって言ったら、本当にそこに寄付を しておくとか、まあ、まあ亡くなった時に寄付できるようにしておくとか、なんかそういうふうにあの、ね、決めておく、決めるためのこう支援というかサポートを、いやもうぜひ法人さんとかでもやってもらったらですね。で国もそこをすごい今厚生労働省、まあ、国も問題っていうか、あの未婚のままそのまま50代60代に、ね、なっていく方が今多いので、はい、本当のお一人様ですね、はい、結婚してない子供さんもいないお一人様たちのそのまあ、まあ週末というかをどうするかみたいな話は、あの制度としてやっぱりしていかないといけないなというのがあって、まあ社会福祉法を変えていこうとかもあるので、だからあの私たちは NPO ですけど、北九州市ではあの社協さん、ウェルトバターの3階に就活安心センター、ちょっと正式名称があるんですけど、
1: 私も昨日調べました、
0: あのできたので、あのもともとですね、私たちの会は、福岡市には就活のサポートセンターがあるんですね、公の社協さんがしている、でも北九州市にはないので、北九州市に欲しいよねっていうところからスタートだったんです。
1: あ、そうなんですね、
0: でやっぱり、まあ、気が熟してというか、昨年の11月かな、にセンターができて、まあ、お聞きしたらやっぱり相談も多いと言われているので、まあ、そういうちゃんと公のところの相談窓口に行かれるのも、それをサポートしてあげるのもいいかもしれないですよね。
1: そうですね、なんかこう就活っていうと、今お話聞いてきたように、まあ本当幅広い中で、まあうちがですね長年やってる取り組みの一つは、あのもしバナカードっていう ACP のを考えるためのゲームの導入っていうところを

0: 長年やってきていて、うん、まあ、診療所とも連携しながら、うん、まあ、本当にそういう状態になってしまう前にご本人とそれから家族もしくはご友人の方たちと一緒にそこと話し合えるなんか場を設けていけたらっていうので、まあ、長年本当にゴンドーが導入して皆さんに広めるような活動も今までしてきてはいるんですけど、本当人生会議の、まあ、医療とか、まあ、本当に、最後の時を迎えるそのこう最後の場面だけでなくって、はいはいはい、その前の段階からずっとずっと就活が続いてるってことですよね。
1: もし花カードをすると、はい、私も何回もしたことあるんですけど、なんか自分の死生観みたいな、はい、何を一番大切にするかみたいな見えてくるじゃないですか、はい、でじゃあそれがあるんだったらその前のどうするみたいな、そのためにどうするみたいな形で、はい、こう考えるきっかけになりますよね。
0: もし花カード
1: って
0: 、
1: でまあ、今おっしゃったようにその前から準備をしておく、そのために自分が一番大切にする事柄、ね、家族でもいいし何でもいいんですけど、まあのためにそこを大切にするとどうしておく、今どうしておくべきかとか、多分お父様お母様それをね先にね、うん、考えられてされてるから素晴らしい。
0: そうなんですかね。いやでも本当急に急にというかここ数年で、まあきっとねお友達とかがね、まあ、そろそろ、うん、順番に亡くなる時が来てるのかなという気はするんですけど、で、あ、自分もなんかしとかなきゃみたいな感じになるかなとは思うんですけど、
1: そうですね、きっかけって何がきっかけになるか分かんないので、はい、例えば芸能人の方が亡くなったりとか、お友達がね亡くなったりとかした時は、まあ、チャンスといったらちょっと言葉悪いんですけど、やっぱこう自分の身に置き換えて考えるじゃないですか、はい、その時にやっぱ少し家族とお話をしておくっていうのを皆さんにお勧めしてます。
0: そうです
1: ね、なんか暗くならないようにですね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: そうです、まあ、うちの場合でいくと全然本人たちは、うん、気にせずというか、そして、まあ、子供がうちは4人いるので、はい、で、まあ、うちの両親はすごく自由に生きてきたタイプの両親なので、うん、もう自由さ炸裂してますけど
1: いいじゃない
0: ですか。4人にそれぞれ電話して、うんうん、それぞれ僕のここに持ってる土地はあなたにお願いしようと思ってるとか、うんうん、まあ、はたまた私の場合は一番近くにいる末の娘なので、うん、どちらかというとこう病院のこととか、うん、そういうことで、まあ、金銭的には心配しなくていいようにちゃんと準備してるから、うん、よろしくお願いしますみたいな感じの。
2: すごいですね。
0: もう自分勝手で、私たちも、もう両親に言われればですね反対するようなことでもないので、うん、まあ、例えば本当生前贈与とかも、うん、去年ぐらいからこう本格的に始まって、うん、ただいらないというのが、まあ、本当言うと兄弟4人の総意なので、うん、まあ、人によってはそのまま寄付したりとか、人によっては、まあ、自分の子供にそれぞれ、うん、経験、まあ、留学とかで、うん、もうそのままもう右左でそのまま消費したりとか、うん、まあ、それぞれではあるんですけど、まあ、使い道は、まあ、両親に報告して
1: 生きたお金の使い方をですね。
0: そうですね。まあ、置いといてもねしょうがないっていうのと、我々にとってはもらえると思ってなかったものが、うん、なんかもらえる感じなので、
1: そういう面では今度ムーブフェスタで、はい、権藤さんにも協力してもらう相続っていう映画を上映するんですよ、はいはい、で上映してみんなでちょっと考えてみようみたいな、うん、なんかそういうね映画を見て、相続って争う族って書くんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 当て字ですけどね、
0: はいはいはい、あ、そういうタイトルなんですか。
1: そうです、そうです。タイトルはカタカナなんですけど、はい、争う族にならないようにというサブテーマがついていて、はい、そうですそうです、うん、やっぱり残されたものが、うん、ね、兄弟喧嘩するとか親族でね争ったりとかしないようにっていう映画、私まだ映画見てないんですけど、はい、まあ、そういうのも、まあ、映画を通してみんなでちょっと考えてみようみたいなのを7月の19日にするんですけど、はい、またねそれも権藤さんとかがチラシとチケットを作ってくれる
0: あ、はい、もうデザイン担当者がおりますので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。

ます。それではちょっと2曲目お届けしたいと思います。2曲目はちょっともうこの素敵な陽気に釣られて、私も2曲目もあのキラキラした曲をお届けしたいと思います。米米クラブでロマン飛行、どうぞお聴きください。

住み慣れた地域で暮らしたい。ケアプラザクラブ雪月花は、高齢者と家族の思いを大切に地域と触れ合う特別養護老人ホームです。他にもグループホーム蓬莱に、デイサービス、お泊まり、訪問介護の3つを必要に応じて利用できる小規模多機能型居宅介護喫茶子アニア、ショートステイもあって

利用者と家族のケースに合わせたサポート体制を整えています。筑豊電鉄森下電停より徒歩10分、今池電停より徒歩7分、竹末小学校そば。電話番号093-631-2100、631-2100。お互い様で笑顔がいっぱい。ケアプラザクラブ雪月花です。

0: おやつの時間は萌え萌え in 雪月花、八幡西区鉄尾にございます特別養護老人ホーム一応庵アノンクラブの1階にございます、エアステーション響きのもやい通りスタジオよりいつもお届けしておりますメインパーソナリティのゴンちゃんこと近藤君恵に代わりまして石橋遥が、生放送でお届けしております。本日は NPO 法人就活サポート北九州の代表理事中村純子さんと、副代表の谷口幸太郎さんをお招きして1時間お届けしております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ということで前半ちょっとこう就活のいろんなお話を聞いてきたんですが、なんかこう就活においてなんかこう皆さんにアドバイスというか今から始める方たちに
2: そうですね、先ほどちょっとね、お話をした、エンディングノートでも何でもいいんですけど、なんかこう固くならないで、まず今の気持ちを、一遍こう書いてみるとか、話してみる。でそれは全然変わっていいんですよね。その時はこう思ったけど、あと3年経って5年経ってでなったら、あ、やっぱりこうがいいとか、環境も変わるかもしれないので、あんまりこう深くね真剣に考えずにというか、大事なことではあるけど今はこう思っているとか、今のところここだけ出しとこうとかでもいいですよね。このページだけこうちょっと書いてみようとか、なんかね介護の希望とかあるじゃないですか、先々自分が介護の状態になった時にどうしたいのかって、で大体皆さんおっしゃるのは子供に迷惑かけたくないっておっしゃるんですよね。じゃあこういう、こう介護施設に入居をするのか、そうやってこう、介護はプロの手に任せようとか、なんかそういうかなんかラフなラフラフエでいいというかね、
3: かけるとこからできるとこから
2: アドバイスというかお話はします。
0: そうですよね、なんか就活って言われるとなんかちょっと身構えてしまって、しかもそれをこう、ノートに残していくとなると決まったことしか書けないような気持ちになったりするけど、そうではないってことですよね。
2: 遺言状ではないので、で、遺言状も もちろん変わったら書き換えればいいんですけど、もっと本当に楽に、よく思うのが話を聞いていると一番悩んでいるとこは最初にお話ししてたとこと全然違うとこにあったりするんですよね。なんか最初のスタートはこうお葬儀のこととかこう話してるんだけど、実はなんかこう親族の、お一人の なんとかちゃんがすごい心配でとか、ご自分のこう心配事ってね、話しててご本人も話してて気がつくみたいなのもあるので、どこからスタートとか何もどこからでもいいっていうか
0: そうですね。で、お墓とか、がご専門
3: まあ仕事そうですね
0: かと思うんですけど、なんかこう今のこうトレンドというかあるんですか、何か
3: トレンド。お墓で言ったらトレンドはもう樹木葬とか、結局今までのお墓っていうのは石のお墓は代々つないでいく、継承していく、お子さんお孫さん、そういうのがやっぱ維持継続ができない方が増えてきているので、樹木葬みたいな、維持継承しなくていいものみたいなのが今増えてきてるっていう感じですね。
0: 樹木葬ってそういうことなんですね。
3: 基本そういうのが多いです。
0: 植樹というか、
3: 石がちっちゃい石のところに入ってもらう、人数制限があるみたいなのが多いんです。
0: あ、そういうことなんですね。あ、全然想像してたのと
3: 一人一本木があるみたいな、そんな人はすごいことになる。
0: あ、だからなんか森がさら地がいずれ森になるのかと思ってたけど、そうじゃないんですね。
3: そうじゃないです、とにかくちっちゃい場所で、人数制限入れて、期間が決めて、もう片付けまで含めて

0: そういうことなんですね。
1: お子さんが何もしなくても最悪、何もしなくてもいいよ、あとは気にしなくてもう心配しなくていいよって親が言えるような場所。
2: さっきねちょっとお父様が散骨っておっしゃってたか、はい、ね、あの、うんうん、海の散骨とかなんかいろんなタイプというか、はい、やっぱりそれもその子供とか孫とか、ね、その子孫に迷惑をかけたくないっていうかね、というのもあったりもしますよね。
1: キーワードはそこだと思いますね。墓じまいとかも相談がすごい増えてきてるけど、とにかく後の人に負担をかけたくない、子供とか孫とかっていうのがやっぱキーワードだと思います。
0: ああすごい知れてよかったですもう本当さら地が森になる
1: のものすごいことになる
0: まあね、それでこう SDGs もちょっと、
1: 確かに
0: あれなんかいいのかなとか
2: でも、先ほど石橋さんもおっしゃってましたけど、こっちの地元にどなたかおられたらまだいいけど、もうみんなね子どもさんたち東京にもうお仕事に、うん、あのまあ、大学から東京、例えばですね東京行って、そちらでもう家も建ててご家族もあってったら、もうこっち その九州に残したお墓どうするみたいになるじゃないですか、はい、多分草ぼうぼうの中でね、お墓があってみたいになったら、みんな気になるから、はい、それだったら墓、あのうちも納骨堂にも変えたんですけど、はい、なんかこう気持ちもこう、はい、気持ちいいですよね、はい、納骨堂にお参りに行けばいいので、はい、ね、なんかそうやってこうみんなね、あとのことを考えて少しずつ整理をしていってるんじゃないかなと思います、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: この間ですね、私聞いたのが、そのご自分のねお墓をね、まあ、就活の時話したかもしれないけど、契約しました、生きてる時に、はい、で、遠くのお墓にを買っています、ね、もう永代供養でもね骨が届かないんですって、お骨が。だって、例えば私が契約してます、契約ここに契約してるよっていうことを誰にも伝えてなかったら、はい、自分でお骨を持っていくわけいかないから、はい、契約してお金も永代供養のお金も払ってもらってるんだけど、誰かがその中村純子のお骨をこのお寺に持っていかないといけないじゃないですか、はい、だからそう就活してないと、せっかくお金も払っているのに、はい、っていうことみたいですよ。あの多いらしいです。
0: あ、そうなんですか。
2: まあまあ多いそうです。
0: へえ、びっくり。
2: はい、だから子どもさんがいればまだね、子どもさんに言うとかあるかもしれないけど、まあ、子どもさんもいなくて、先ほどの、ね、パターンみたいなは誰かに託さないと、その死後事務というかね、亡くなった後の事務を誰かにしてもらわないといけないので、まあ、そこもやっぱりお金はかかるんですね、多少のお金はね。そうだからそこの準備、自分が亡くなって自分のご遺体も自分で片付けるわけいかないし、で葬儀も自分でするわけいかないから、だからそこの死後に起こってくるであろうことは、まあ、ちゃんと整理をねしとかないといけないよねと思います。
0: 本当ですね。考えるとい
2: っぱいあります本当に。だからそれって私たちが思っているのは、亡くなった後のこと、さっきもちょっと言いましたけど、亡くなった後のことを考えることで、あ、じゃあ今のうちにこのあるお金で旅行に行きたいなとか、うん、ね、なんか車椅子になってでも旅行に行きたいとか、家族ね、家族旅行を今のうちにしとこうとか、うん、なんかこうお金の使い方とか生き方を考えるための就活なので、なんかね、そうあんまりこう暗くならずにというか、ね、子供さんも例えばね、もうお金いらないわよって、じゃあもう今のうち家族旅行みんなで行ってこっかみたいなとか、
0: そうですね、どう生きるかですかね、
2: そうですそうです、どう生きるかだと思います。このね100年時代ですから、はい、人生100年
0: 長い
1: まだまだ長い。
2: 100歳、当たり前に100歳ですもんね。施設に いらっしゃる方もね、もう本当に100歳のお祝い、昔だと、一昔前だと、わあ100歳って言ってたけど、もう今ね100歳超える方本当に
0: そうですね、
2: いらっしゃいますもんね。
0: まあ、本当医療の発達と、まあ、やっぱり栄養状態がいいっていうのが ね、はい、まあ、あと日本は衛生状態もいいっていうところで ね、皆さん長生きで、お元気だとね、先ほどのカフェであの入居者様とご家族がやって集まって、コーヒータイムされたり、ランチ一緒にされたりとか、なんかああいう暮らしが私もできたらいいなとか思うんですけど、
2: 理想ですよね。
0: 理想ですね、本当に。
1: いい感じですね。
2: はい。
0: まあ本当あの我々こう介護事業とか、まあ高齢者福祉に関わる事業をしていて思うのが、やっぱりご家族の中に、こう人の手に頼る、ご両親のことを人の手に委ねることにすごく罪悪感持たれてたりとかする方がまだすごくたくさんいらっしゃって、すごく一生懸命

0: に、本当に、自分の生活を犠牲にして、うん、心をすり減らし、体もね、すり減らしながら介護を一生懸命されてる、ご家族がもいらっしゃって、だけど、本当私ここが初めての介護事業所、なんていうんですかね、自分のキャリアの中で初めて介護に触れたのがこの会社だったので、これが当たり前だと思ってたんですけど、やっぱりこういうふうにこう施設に入居した後も、こう家族と自由に会えたりとか、それこそ自由に食事一緒にしたりとかっていうのができる施設もあるんだよっていうことをまだ皆様があんまり知らないのかなとかいうところもあるので、本当なんかこう自分のライフプランの中でどんな選択肢があるかっていうのは知っておくべきですよね。
1: から私もよく私もいろんな会を持ってるんですけど、高齢社会を良くする北九州女性の会ってゴンちゃんも入ってもらってるんですけど、でそこでやっぱりこう どんな施設がいい施設ですかとかよく聞かれるんですよ。もう一番は、職員さんが明るい、利用者さんが明るいっていうね、もう利用者さん同士とか職員さんが会話をしているみたいな、もうそこだけで大体分かりますよって話をします。だから、いろんなとこ見学行かれて、やっぱり合う合わないもあるし、ご本人に合うもあるし、ご家族がこういうなっていうとこもあったりするので、元気なうちにいろんなとこ見学行ったりして、でいう話をね、おすすめをしてますから、今ねおっしゃったようにね、施設のカラーってあるでしょうし、で先ほどおっしゃってたその介護はプロに任せましょうっていうのは私絶対言うんですよ、もう本当に大変なの で、子育てとまた違ってどんどんできないことが増えてくるから、ご自分の家族だからこそ なおさら大変だったりするじゃないですか、ね、なのでもう介護はもうプロに任せて、家族は愛情を、
0: 本当そうですよね、
1: 本当ですよ。私もダブルケアのママたちのサポートとかもやってるんですけど、さっきおっしゃった通り、子どもさんがまだ小学生ぐらいで、親御さんが70代ぐらいで倒れたりとかするとダブルケアになるじゃないですか、でやっぱり自分が娘さんが親だから、自分の親だからって一生懸命ね、その多少遠くても土日もこう行って介護されてたりするんだけど、そしたらどうしても子どもさんがね寂しい思いをしたりするから、親の介護はもうプロに任せて、ね、で子どもさんのことはしっかりね、見てやりましょうって言ったら、いいんですかみたいな、なんかダメっつうか、その罪悪感がとか言うから、いやいや全然それはそのための介護保険制度があるわけだからっていう話をして、そこから、行ける時に行って一緒にお茶するとかですね、なんかそういうなんかこう何だろう、切り替えというか、日本人ならではなのかもしれませんけど ね、子供が親を見るみたいなところはね、
0: 本当になんかよくね、我々本当、在宅から施設まで幅広く、関わらせていただいているので、いろんな場面でご家族とか、ご本人に触れさせていただく機会があるんですけど、やっぱりねプロに任せるべきだし、私もここに入社するまでこう介護保険制度って漠然と知ってたけど、こんなに種類があるなんて、サービスの種類があるなんて知らなかったし、でもなんていうか、それこそ現場でこうやって働くか、もしくはすごく興味を持ってリサーチ力もある方じゃないと、それだけの情報ってなかなか得られないと思うんですよね。なのでなかなかね、こう何も起こってない時からリサーチするのはなかなか難しいと思うので、それこそ何かあった時にこうやってこう相談できる場がたくさんあって、
1: どうしてもその役所に相談ってなると、なんか何かサービスを使う時とか、もう本当に病院で介護施設探してきてくださいって言われるとかいう、こう切羽詰まった時になるじゃないですか、そうじゃない、もっと手前の、さっきおっしゃった人生会議みたいな感じで、もっと手前でどうなのかしらって、もしこうなったらとか、親がもし認知症になったらとか、いう時にのためにこう準備を多少しておくと、
0: そうですね、
1: ゼロからのスタートよりはいいと思います、
0: なの のでもう本当私もあの地域の会議とかに出てって、うん、まあ、地域の方とたくさんですねこう接する機会があるので、私が今知ってる

0: まあ、私本当介護職ではないのであれなんですけど、それでも私がもやい声優会で働いて知り得たお得な情報はもう皆さんにお伝えしようと思って、うん、お得というか、はい、こんなサービスあるんだとか、うん、こう働かないと中に入らないと分からなかったりすることたくさんあるので、うん、なんかこう、うん、本当お家に暮らしている時から、うん、まあ、本当最後の時を迎えるにあたっての、うん、もうあらゆる選択の連続というか、うん、なので、その中でこう皆さんにいろいろ情報を提供できたらなと、
1: そういう面で私ですね今、はい、あの公式 LINE で、はい、あの何でも相談みたいなのやってるんですよ、
0: はい、
1: で、もう今おっしゃったようになんか子育てのことから、うん、あと、私障害の事業所も持っているので、はい、あの障害の子どもさんをお持ちの親御さんの悩みとか、うん、ね、あと引きこもりとか不登校になっていても親としてどうしていいか分かんないとか、うん、もうそんななんか役所に行くほどはないけどっていう相談を、うん、あの公式 LINE で受けてるんですね。なんかで LINE なので全然匿名でも構いませんし、はい、あのちゃんとお話をしたいときは もちろんあの対面でお話するときはご住所とかお名前とかお聞きしますけど、うん、まあ、本当になんか夜中とかに親の介護でみたいな LINE が来たりするんですよ、
0: うん、そうなんですね。
1: なんかあの速攻でお答えすることはできなかったり、まあ、私も寝てる時もあるので、はい、でもその次の日にあの朝あの昨日なんか吐き出してすっきりしましたみたいな LINE、うん、があの来たりするので、なんかそうやってねみんなこう大変なことを自分で抱え込まないで、うん、少しでもねこう人に言えて相談できて、こうお互いにあのよくね助けてって言える地域にしましょうって言いますけど、ね、私なんか しんどいから助けてねって言える、ね、それこそ地域にこうやって根ざしたり介護事業所がある、ね、障害も持たれてますよね、
0: はい、
1: うん、すごいあの助かると思いますよ。で子どもたちがね先ほど言ってもらってましたけど、子どもたちがこの小さいね時代からこうやってこうおじいちゃんおばあちゃんとか、
0: はい、
1: の介護の現場に気軽に遊びに来れるというのはもう理想ですよね。
0: そうですね、
1: ごちゃまで、
0: そう本当にそうかなと、うん、あの本当誰も孤立しないっていうところで、うん、あの赤ちゃんから高齢者まであの多世代がこう自然に交流できるような場所作りっていうのを目指して法人が活動してるので、まあ、そういうところにねこうやってこう中村さんやあの谷口さんやもういろんな方がこうジョインしてくださって、あのもっともっとこの輪が広がって、もう北九州にとどまらずね、もう日本中がそうなればいいと、はい、もう心から願ってるので、やっぱり大事ですね、相談できる人がいるとか相談できる場所を知ってる、
1: そうですね、いざとなった時にというかね、こうちょっと吐き出せる、ね、場所、だから就活もそうなんですよ。私たちが直接何かこうじゃあ片付けしましょうって私たちがするわけではないんだけれども、私たちの周りにそういう業者さんがいっぱいいるので、やっぱりそうね騙されないようにも含めて、うん、まあ、いろんな今ねあの高齢者の詐欺とかも多いから、
0: そう
1: ですね、まあ、そんなのも信頼関係も含めて私たちがあのちょっとサポートできるような組織になったらいいなっていうことで、はい、NPO 法人に今してるんですよね。みんなそれぞれ仕事は持っているので、
0: うんうんうん、
1: 仕事の片手間というかね、
0: はい、
2: 相談できる場所として、
1: はい、あ、そうそう、はい、であの墓じまいのことがあったら谷口さんがちゃんと専門性を出して、うん、専門的にちゃんとサポートしてくれる、
0: うん、
1: では、ね、お仏壇のお片付けをする人とか、うね、もういろんなジャンルの方、専門の方がたくさんいらっしゃる、
2: いたりとか死後事務のできる人がいたりとか、いろんなことが、
0: そうなんですね、
1: はい、なので入り口さえ私たちに相談してもらえれば
0: そうですね、
1: ということです、
0: うん、はい、なんかここに連絡してみたらどうにかなるかもっていう場所が、うん、はい、を知ってるとか、あの誰かに聞いたら分かるとか、そういうことが大事ですね、
1: うん、そうですね、本当に思います、はい、またね1年経ったのでね、もっと成長して
2: そうですね、
0: はい、
1: やっていきます、
0: はいはい、そしてあのムーブフェスタもねぜひあの、はい、相続みんなで、私も今ちょっとまさか、私もそういえばカタカナ のフライヤーというか見たなと思ったんですけど、はいは
1: い、
0: はい、それが実は争う方にならないようにという戒めも込めてのカタカナだったのを今日知ったので、
1: はい、
0: ちょっと興味を持ってはい、はい、ということで、そろそろ、お別れの時間となっております、今日はですねとてもあのためになるお話を聞かせていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ということで本日は NPO 法人

人就活サポート北九州の代表理事、中村純子さんと副代表の谷口幸太郎さんをお招きして、1時間生放送でお届けしてまいりました。時刻はそろそろ15時55分48秒を迎え、そろそろお別れの時間となっております。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。この後もですね、お仕事それからお勉強されている方、どうぞ元気にご安全にお過ごしください。そして就活のことはぜひですね、社協さんにも窓口があり、はい、そして NPO 法人就活サポート北九州さんもいらっしゃって、どんどんですね多分これからこのムーブメントというかが動きが、はい、広がってくるのかなというところでした。ぜひですねなんか元気なうちから本当に、明るく話せるうちからね皆さんが少しずつ考えてくださると今こうやって課題社会課題を解決しようと頑張ってくださってる方々がですねより活躍できてそして安心安全な社会になっていくのかなと思いました。本当に樹木葬のこととかためになるお話がいっぱいでした。ペットのこととかも就活に含まれるんだっていう本当目から鱗のもうそう言われたらそうですよねっていうですねいろんなこう想像しながらですねまた活動してそしてまたラジオにもぜひ遊びに戻ってきてください。はい、ということでおはようの時間もえもえ陰節月火、来週も同じ水曜日3時にお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。おやつの時間はもえもえ。この番組は社会福祉法人もやい声優会の提供でお届けいたしました。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号 093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: 生の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: あれまたまげた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは。ここからは響きレールネットワークの時間です。水曜日の担当は私竹内よしこです。これからの58分どうぞお付き合いください。さあ、スタジオの外はもう本当に素晴らしい青空が広がっていて、もう今日も暑かったです。皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっとね、もう夏が来ちゃうのかなって思うぐらいの暑さで、紫外線がですねかなり強そうなんですよね。なので車の運転をするときなんかはちょっとね、アームカバーとかしないと絶対日焼けするなっていう感じなんですけれどもね。どうぞ皆さんもこまめな水分補給などなさって、無理をなさらずにねお過ごしください。本当に昼間はすごく暑いんですけど、夜はまだちょっと寒い時とかもあったりして、体調の管理はねなかなか難

0: ところなんですけれどもね、5月の紫外線が一番強いっていう話もね昔からよく聞きますので、ぜひ帽子とか日傘とか、外にお出かけになる時には活用なさってくださいね。さあ今日は5月の13日ということで今月第2週目なんですけど、この間はね6日連休最終日の放送で、スタジオの方には、森下愛先生とそれからしのびゅうさん来ていただいて、占い情報水明学の先生にもお電話でね登場していただいたりしたんですけれどもね、今日は、これから今月開催をされます市内のイベントの情報をねいろいろと皆さんにお伝えしていこうかなと思ってるんですよ。まあ気候もね良くなったのであちこちお出かけしたいなと思われてる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。ぜひね、今週末そして来週末とあちらこちらでいろんなイベントことがありますのでね、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。そして今日はその今度の日曜日5月17日の日曜日に行われますイベント北九オールジャム2026、こちらのイベントの実行委員をされておられます山下大地さんにお電話をつないでちょっとイベントの情報をいろいろとね伺っていこうかと思っております。そして番組の後半は、天気交通情報注目のローカルニュースなどお伝えして、門司港レトロで行われます恒例の港祭り、こちらの情報についてもねお伝えをしていこうかなと思っていますよ。今ですね門司港レトロはもう本当にあの NHK の夜のドラマコミピニ兄弟、こちらのポスターがねあちらこちらにあふれ返っています。中島健人さんもう昨日の夜もね放送あったのでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけど、もしね見逃したという方は NHK1 こちらでね再放送また見ることもできますので、ぜひ今からでもね追いついてドラマ楽しんでいただけたらなと思います。港祭りではそのコンビニ兄弟のねブースなんかも出るということもちらっと聞いておりますので、分かっている範囲で情報をお伝えしていこうかなと思っておりますよ。その港祭りがあるの文字同じ頃には八幡西区の曲がりの松並木公園で黒崎ホタル祭りもあるということです。もうねあちらこちらでお祭りいっぱいあるのでどうぞお楽しみに。それでは一旦コマーシャルです。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
2: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
3: 西日本オートリサイクル
4: 不動産のデパートひろたは不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために安心と革新と奉仕を重んじ強固な財務基盤に基づいた。
5: ありがとうございます。

さん、時刻は5時7分を回っています。ここからは北九州の天気予報をお伝えをしておきましょう。週末にねイベントも控えているので気になる方も多いかと思います。現在福岡県にはですね警報や注意報などの発令はされておりません。福岡県の天気概況です。現在は高気圧に覆われておおむね晴れとなっています。明日も高気圧に覆われておおむね晴れとなりますが、午後は上空の寒気や日射の影響により雨が降るところがあるでしょう。今夜の北九州地方の天気です。北の風のち南の風、晴れでしょう。波の高さは1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。降水確率は 0% です。明日14日木曜日の北九州地方の天気です。南の風のち北の風、北九州遠賀地区ではのち北東の風やや強く晴れでしょう。明日の波の高さは1メートルのち 1.5 メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。明日の降水確率は午前中 0%、 午後から 10%、 夜は 0% となっています。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は25度と、明日はね夏日の予想です。1日の気温差が10度もありますのでね、どうぞ体調崩されないように体調管理なさってください。向こう1週間の週間天気を見ますと、あさって15日金曜日は晴れ、そして最高気温は25度ですね。そして16日の土曜日、17日の日曜日ともに晴れ時々曇りとなっています。土曜日の最高気温は28度、日曜日の最高気温は27度です。降水確率は金土日とも 10% となっていますのでね、もし野外でのイベントにお出かけになる方はぜひ暑さ対策、そして水分補給をね心がけてお出かけください。日焼け止めのクリームをね塗ったりとか、傘や帽子活用されてくださいね。週が明けましても晴れ時々曇りの日が続きます。月曜火曜水曜と降水確率は 20%、 最高気温は月曜が25、そして火曜水曜は26度と、まあ、これからどんどんね夏に向かって気温が高い日が続いていきそうです。どうぞ体調管理十分にお気をつけください。以上、天気情報をお伝えしました。それでは、今日の1曲目お送りしたいと思います。YouTube の方は曲は聞こえなくなりますので、ラジオの方、またはリスラジでどうぞ聴いてください。今日の1曲目はこの曲です。

0: 時刻は5時15分を回ったところです。今日の1曲目はアドで新時代、お聴きいただきました。さあ、ね、新しい時代がやってきそうな予感の曲ですけれども、本当にね、新しい時代はね、若い世代の方たちが作ってくれるものだと思うんですけれども、今日はとてもお若い高校生にお電話がつながっておりますので、早速呼んでみたいと思います。北九オールジャム2026の実行委員でいらっしゃる山下大地さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日は初めまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今ね、あのエアステーション響きではいろいろな番組でこの北九オールジャムの、はい、アピールを、やっていて、他の番組とかでもね、はい、アピールをもうすでに聞いたよっていうリスナーの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、今日ねこの時間にラッキーなことにラジオを聞いてくださっているリスナーの方たちに、ぜひこのイベントについていろいろとねお伝えをしていただきたいと思うわけなんですが、このイベントは今回初めて行われるんですか？
1: そうですね、第1弾となります。
0: 今回が初めてのイベントなんですね。はい、イベントの開催日時教えていただいてもよろしいでしょうか？
1: はい、

0: 5月の17日日曜日、次の来週の日曜日に、会場を、10時から行っております。
1: はい、もう今度の日曜日ということですよね。
0: そうですね。
1: はい、場所はどこであるんですか？
0: はい、あのイオンモール八幡店の隣の東大通り公園 の、はい、あの B ゾーンという真ん中のエリアで行っております。
1: 東田大通り公園っていうと、はい、イオンさんがあってその
0: です、ね、はい、
1: どっち側って言ったらいいですかね。命の旅、
0: 命の旅とイオンの間の公園ですね。
1: はい、ああ、なるほど。じゃあ、はい、まあそこに日曜日行ってみたらもう多分すぐに分かるっていう感じ、
0: はい、あ、そうですね、はい、ですか。分かります。はい、
1: で10時からいろいろ始まる。
0: そうですね、10時からオープニング、10時頃からオープニングの予定です。
1: あ、なるほど。はい、そして何時ぐらいまでやってるんですか？
0: はい、予定としては、19時手前までを予定しております。
1: なるほど。じゃあ、まあその間の時間帯だったら、まあ、行ける時にちょっとフラッと寄ってもらうと、はい、いろいろ何かしらやってるっていうことですよね。
0: はい、
1: これはその高校生が主体となってやってるイベントっていうふうに聞いたんですけど、
0: はい、
1: その実行委員の方は皆さん高校生なんですか？
0: そうですね、あのほとんどが高校3年生と、あと1人高校2年生がいて、はい、もうその13人で運営しております。
1: なんかあの1時ごろに北九タイムズっていう時間があるっていうふうに、はい、あのチラシの方にね書いてあったんですけれども、はい、最近その高校で新しく履修課程に総合探究っていうのが追加されたっていうふうに書いてあるんですけど、はい、これはそのどこの高校にもこういうのが新しく追加をされてるっていうことなんですか？
0: そうですね、最近多くの高校さんがこういう探究活動というのを授業の一環として取り入れてまして、
1: はい、
0: こう高校生とかもう自分で自らその地域の課題だったりそのをこう自分でこう解決していくこうなんかプロセスを考えるだったり、はい、そういうのを授業の一環としてやっている高校増えてますね最近。
1: でその高校生の方が街の人たちに向けて自分たちが研究したものをプレゼンしてくださると。
0: はい、あ、そうですね。
1: それはちょっと興味深いですよね。
0: そうですね、かなりのいいクオリティに仕上がってます。はい、
1: なるほど。でそれが終わったら35分ぐらいからはクイズで巡る北九州っていう地元クイズ大会っていうのがねあるみたいですけど、はい、これはどなたでも参加はできるんですか？
0: はい、もうどなたでももういつでも参加できます。はい、
1: でそのクイズに当たったら何かいいことがあったりとかするんですかね？
0: はい、一応今用意しているのがあの八幡中央区商店街さんの商品券と、はい、あとあのおとぎの森さんの温泉、はい、あの1回無料券をあの用意しております。
1: いいですね。はい、じゃあちょっと、ね、はい、クイズに皆さんチャレンジしに行ってみていただけたらとは思いますけれども、はい、まあ、午前中は午前中で何か地元の体操クラブの発表が10時からあったり、10時40分ぐらいからは地元の学生さんのダンスステージがあったり、で11時15分からは地元の学生バンドのステージがあったりと、いろいろねダンスや音楽のイベントがステージであるということなんですけれども、
0: はい、
1: 夕方4時ぐらいからは地元の大学生の方がショーをするって書いてるんですが、ジャグリングをやってくださる。
0: はい、はい、あの北九州市立大学 の、 あのジャグリングサークルクロワッサンというあのグループがあのおりまして、
1: はい、
0: そちらの方にあのジャグリングだったりその他のさまざまな大道芸をあのやってもらうという流れになっています
1: 。で夕方の4時45分ぐらいからはアーティストのライブが あるということなんですけれども、はい、この

0: アーティストさんっていうのが、
1: はい、
0: どういうアーティストさんになるんですかね。
1: はい、この北九州の地元出身の方がメンバーの中にいるパノラマパナマタウンさんという方に出演してもらいます。
0: へー、なんか地元出身の方がボーカルをされてるとということなんですね。ちょっとじゃあ、はい、これも注目ですよね。
1: はい、もうプロのバンドさんなので、はい、とても盛り上がること間違いなしです。
0: そしてそのステージ以外にもワークショップとかがあるっていうことなんですけど、
1: はい、
0: レゴブロックを活用した何か、はい、北九州のなりたい未来を作ろうっていうようなワークショップがあるそうなんですが、はい、これはその時間帯的には開催中はずっとやってる感じなんですか？
1: はい、10時から開演してから、まあ、大体18時過ぎぐらいまではずっともういつでも参加できる感じにやっております。
0: じゃあ誰でも行ってそのレゴブロックでなんか遊ぶことができて、
1: はい、
0: 分かんない子にはスタッフがサポートしてくれたりとかもあるっていうことですね。
1: はい、はい、もうどなたでも参加いただける感じになってます。はい、
0: それから宇宙工学を体験しようっていうワークショップもあるそうなんですけれども、これは旧工大の宇宙工学研究室の、まあ、教授の方が活動についてお話をしてくださる。
1: そうですね、実際その場でこのどういう活動をしているのかを話していただいたり、
0: はい、
1: まあ、こう宇宙工学っていうものがどういうものなのかっていうのをもう誰でも無料で参加できます、聞けます。はい、
0: これはその何時からとか決まってるわけではなく、
1: そうですね、もうそうですね、もう途中参加でも OK ですし、もうずっと、はい、行っていると思います。
0: はい、じゃあそこにずっと教授の方がいてくださって、なんか、はい、行けばお話が聞けるっていう感じなんですかね。
1: そうですね、はい、
0: そして3つ目のタンクのことをいろいろと知れるっていうワークショップがあるそうなんですけど、これもその、
1: はい、
0: ずっと行きさえすればタンクについて何かいろいろと教えてもらえるっていうような感じ。
1: はい、はい、そうですね、ずっと常駐しているスタッフの方がおりまして、
0: はい、
1: そちらの方にこう説明していただいたりいろいろ教えてもらったりなどっていう流れです。
0: へえ、はい、まあでもそのそもそもなんでその高校生の皆さんがこういったイベントをやろうっていう風に思われたんですか？
1: はい、やっぱり僕も18年この北九州に住んでるんですけども、
0: はい、
1: まだまだこの北九州にある魅力っていうのがいろんな人に伝わってないなと思ったのが、うんうんうん、このイベントに参加したきっかけで、
0: はい、
1: このイベントを通してこの町にはこういった企業もあるんだっていう、まあ、こういろんな魅力、
0: うんうん、
1: こんなお店もあるんだっていう魅力を今のこの若者たちにこう知ってもらうことで、この街でもいろんな自分のやりたいこと、したいことはできるんだよっていう、そういう、この北九州でもいろんなことに挑戦できるっていう、そういう思いを伝えたいなと思ったのがきっかけです。
0: へえ。じゃあその実行委員の人たちとはどうやってつながったんですか？
1: はい。そうですね。まあ、友達だったり、あとはこういう活動をやってみないかっていうのをちょっといろいろこう聞いて回ってたら、はい、私もぜひやってみたいだったり、こう、はい、いろいろ参加してくださる方がいて、それで集まったっていう感じです。
0: へえ、そうなんですね。
1: はい、
0: じゃあなんかちょっとみんなで協力してこういったイベントを企画して、はい、いよいよ日曜日にそれが実現するっていうことなんですね。
1: はい、
0: もうあとね、はい、数日なんで今すごく大変とは思いますけれども。
1: そうですね、
0: はい、なんか飲食店も25店舗も出店してくださるんですね。
1: そうですね、そちらの飲食店もちょっといろいろ段取りちょっとこちらのあれもあり事情もありまして、はい、おそらく25店舗は用意できない

0: ないかもしれないんですけども、はい、あの屋台などそういう店舗をあの用意する予定ですので、ぜひそちらにもやっていただければと思ってます。
1: はい、そういうのも高校生の皆さんが一人一人営業して回って、はい、お願いして回って、はい、募ってるっていうことなんですね。
0: そうですね。
1: すごいですね、はい、私高校生の時にそんなこと考えたこともなかったですけど、
0: はい、本当ですか。
1: でもこういうことをするためにはもちろんそのお金もね、はい、必要になると思うんですけれども、そういったあの資金面っていうのはどういうふうに、はい、集めてやってらっしゃるんですか。
0: そうですね、基本的にはあの企業にこう電話かけてこうちょっとお話しさせていただけませんかというこうアポを取ったり、はい、あとはその僕がよく行っているのはもうあの突撃でこう個人経営のお店だったりにこうすいませんちょっと今お時間いいですかみたいな感じでこう突撃してちょっとお話聞いてお金をいただくみたいな、そういう感じですね。はい、
1: すごいですね。で、まあ、もう今度の日曜日ではあるんですけれども、そういったスポンサーさん集めというか協賛金とかは、
0: はい、
1: もう十分なんですか、まだまだ募集中な感じなんですか。
0: はい、そうですね、まだまだ募集中でございまして、
1: はい、
0: あともう少しあればもう完全にこのイベントをこう安心して開催できるなというところまで来ておりますので、
1: はい
0: はい、本日も僕営業に回っているので、もしかしたらこのラジオを聞いている皆さんのところにも僕が突撃するかもしれないです。はい、
1: そうなんですね。わあ、じゃあもうね、はい、今ラジオ聞いてくださってる方で、わあ、じゃあ若者がそうやって頑張ってるんなら、はい、自分もちょっとね出資してあげようかなとかって思う方がもしいらっしゃったら、はい、どうすればいいですか。
0: あ、そうですね、現在公式ホームページが開設してありますので、
1: はい、
0: ローマ字で、北九、あ、KITAQALLJAM、
1: はい、
0: ちょっと長いんですけども、
1: はい、
0: こちらで検索していただければ、はい、公式ホームページが出てきますので、
1: はい、
0: そちらにこう協賛企業一覧など下の方にございますので、はい、そこから手順に沿ってお申し込みいただければと思います。
1: はい、北九オールジャムで検索をしたらたどり着けるということですね。はい、ね、はい、もちろん会場の使用料とか、まあ、経費を頼んだりとか、ね、保険をかけたりとか、はい、いろいろ印刷したり、はい、なんかもういろんなことにお金はね、はい、必要だろうとは思いますけれどもね。
0: そうですね、
1: まだあと、はい、今も営業に走り回ってるということですのでね、はい、もしご協力いただける方、はい、ぜひよろしくお願いいたします。そして当日ね、その東田の大通公園に遊びに行けるよっていう方はね、はい、ぜひたくさんの方にね来ていただいて楽しんでいただきたいですよね。
0: はい、
1: はい、じゃあ最後に山下さんからラジオを聴きの皆さんに、はい、ぜひ熱いメッセージを一言お願いいたします。
0: はい、今回我々が初めて開催する北九オールジャム2026では、入場は無料、どなたでも参加いただけるイベントとなっております。この町の魅力をまだまだこのイベントを通してこの町の魅力をたくさん伝えていけたらいいなと思っております。ぜひお越しください。
1: はい、どうもお忙しいところありがとうございました。
0: はい、
1: この時間は北九オールジャム2026の実行委員山下大地さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、では失礼いたします。どうもありがとうございました。じゃあ皆さんもね、ぜひこの高校生が、立ち上げた北九オールジャム2026、今度の日曜日に東田大通公園で開催されますので、ぜひ足をお運びください。それでは一旦コマーシャルです。
2: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、 豊かな生活を作ります。

0: 豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

さあ時刻は5時33分から34分にもうすぐなるところです。ここからは道路交通情報をお伝えします。まずは市内一般道の状況からですね。西部エリア八幡西区折尾駅入口付近を先頭に国道3号線の下り線渋滞が発生しています。 0.5 キロの渋滞です。でまた八幡西区本庄2丁目付近では本庄1号線の下り線 0.5 キロの渋滞です。で本庄小開き付近では国道199号線の下り線が 0.5 キロ渋滞をしています。で代わって八幡東区では春野町5丁目付近国道3号線の下り線 0.9 キロの渋滞となっています。戸畑区では読谷付近上り線で 0.7 キロの渋滞です。市内中心部に行く前に戸畑区もう一箇所ですね、中原東付近国道199号線の下り線が 0.8 キロ渋滞となっています。小倉北区西港町付近では国道199号線の上り線 0.8 キロの渋滞。そして小倉北区小倉工業高校前付近、下糸津戸畑線の271号線こちらでは上り線が 0.5 キロの渋滞です。そして道路工事のために一車線規制となっています。小倉北区の新幹線口付近では国道199号線の上り方向が 0.9 キロの渋滞です。魚町付近では三影通りの北行きが 0.5 キロ、そして266号線の下り線で 0.5 キロの渋滞が発生をしています。文字の方ですとか小倉南区の方では特に目立った渋滞はないようですね。そして中間市の中間市役所前付近、中間引野線の48号線で上り

平方向 0.7 キロの渋滞となっています。で、変わって北九州の都市高速道路の状況です。で、こちらの方は全線車の流れは順調です。おしまいに九州内の高速道路の状況です。こちらでは太宰府インターチェンジ付近で上り方向6キロの渋滞が発生しています。太宰府インターチェンジ付近上り線追突事故が発生をしているということで、この影響かと思われますが6キロの渋滞が発生しています。付近をご通行の方はどうぞお気をつけください。それからですね、九州道下り線若宮インターチェンジ付近で乗り上げ事故が発生をしているということで、路肩が規制されているということです。この後もドライバーの皆さんは引き続き安全運転お願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えをいたしました。

さあ時刻は5時39分を回ったところです。ここからは注目のローカルニュースなどお伝えをしていきますが、まずはですね、1週間前大きなバスの事故があって、高校生がね、お一方亡くなられ、たくさんの学生さん怪我をなさった事故が福島県でありましたけれども、これを受けまして北九州市教育委員会は北九州市立の中学校と高校に対し、部活動の遠征での安全管理を徹底するよう通知を出したということです。でこの中では必ず公共交通機関か正規の貸切バスを利用することや、バスの場合シートベルトの着用など法令を遵守し、教職員が必ず同じバスに乗車することを求めているということで、北九州市立の高校1校に対しては、公共交通機関や貸切バス以外にレンタカーや学校のマイクロバスを利用する場合も安全管理を徹底するよう通知したということです。市の教育委員会では通知を踏まえ、学校には子どもたちの安全を第一にした対応を求めたいと話しているということです。本当にこういった事故が起きて改めていろいろと安全管理について考え直す機会になっているならいいかなとはね思いますけれどもね。それからですね、先ほど交通情報などもお伝えしましたけれども、6月の1日の月曜日深夜0時から関門トンネルの通行料金が変わります。新しい料金の回数券は6月1日の0時以降に利用できるということで、料金変更前の回数券、古い方の券は6月1日以降は利用できなくなるということです。新しい券の販売は4月30日木曜日の7時からすでに始まっております。そして古い方の券の払い戻し

今年は6月1日の9時から開始するということです。もしね、回数券をお持ちの方はね、払い戻しは6月の1日の9時からということですのでね。で、通行料金ですけれども、例えば軽自動車などですと、現行では、まあ、5月31日までは110円、これが6月の1日から160円になります。で、普通車は160円が230円、中型車は210円が300円、大型車は260円が370円、特大車は420円が600円に変わります。軽車両などは20円で、これは変わらないということです。もちろんその回数券のね、販売価格も変わってくると思いますが、詳しいことはネクスコ西日本お客様センターの方へお問い合わせをしてみてください。電話番号はフリーダイヤル 0120-924-863 0120-924-863 番となっています。以上、注目のローカルニュースをお伝えをいたしました。で、それではね、曲を1曲お送りしたいと思います。まあ、あちこちでね、お祭りがあるということで、ミセスグリーンアップルでサママフェスティバル。

さあ時刻は5時48分から49分に向かうところです。ね、週末のイベント前半でねご紹介していただきましたけど、まあお天気は雨にはねならなさそうなのでね、逆にちょっと熱中症対策をねなさって皆さん遊びに行っていただけたらと思いますけれども、一つですねローカルニュース追加でお伝えしようかと思うんですけれども、地元のお弁当の会社丸富士さんが、九州栄養福祉大学の食物栄養学部4年生と一緒にですね、高血圧に悩む人など向けにギリギリまで塩分を抑えた究極の減塩弁当を開発したというニュースがね、これは西日本新聞さんですかね、出ておりまして、今月の中旬に発売をされるということなんですけれども、すごいですね、塩分をねギリギリにまでその抑えているということなので、まあ、ちょっと血圧高くてね塩分気にしてるっていう方にはとっても嬉しいメニューなんじゃないかと思いますけれども、野菜がねふんだんに利用されているということで、食物栄養学部の4年生の学生さんたちがねその丸富士さんと一緒になって開発をしたという円満弁当、これは、1日に限定100食予約のみで、丸富士が販売をする予定ということですのでね、お問い合わせのある方は丸富士さんの方へお電話してみてください。電話0935411948 0935411948番です。さあそして、私がね来週ちょっと、番組がないので23、24にある門司港のね港祭り、こちらについてもちょっとね軽く紹介をしておきたいなと思いまして、まあ門司在住なのでね、第81回になります門司港祭り、23日土曜日と24日の日曜日に JR 門司港駅付近などで開催をされるんですが、22日の金曜日には前夜祭もあるんですけれども、毎年のようにあの恒例のね船がたくさん港にやってきます。で23日24日には帆船ブルーオーシャン未来へ、こちらがねやってきますのでね、でしかもあの一般公開とかもありますので、よかったらぜひ門司港の港に来て帆船にね乗り込んで中を見たりとかしていただけたらなと思いますが、一般公開は土曜日はお昼の2時から5時まで、日曜日は10時から12時と、夕方の6時から8時ですね。一般公開の受付時間は終了時間の30分前までとなっているということですのでね、あまりギリギリに行くとちょっと見せていただけないかもなんですけれども、この他にも海上保安庁の巡視船国崎、こちらが土曜日曜とも10時から12時とお昼の1時から3時に一般公開されます。帆船のその未来へは西海岸の一号、これはなんて読むんだろう、物をあげる場所って書いてるんですけど、ブルーウィング門司付近に来てるそうなんですが、海上保安庁の巡視船国崎は、関門海峡ミュージアム付近です。そして海上自衛隊の護衛艦トネ、
こちらも関門海峡ミュージアム周辺に土曜日曜やってきて、23、24ですね、10時半から3時半と、日曜日は9時から3時、トネは土曜は10時半から3時半、日曜は9時から3時、海上自衛隊の護衛艦も来るそうです。その他ですね、国道199号線沿いにあります関門海峡海上交通センターという施設があるんですが、こちらの施設の一般公開が23日の土曜日10時から3時まであります。そして今年の目玉は何といっても NHK のドラマ、コンビニ兄弟、こちらのドラマの世界を体験体感できるという、イベントが土曜日曜とも旧大阪商船海峡ロマンホール、それから栄町の銀天街で開催をされるということなんですよ。どちらも10時からね5時までなんですけれども、その旧大阪商船の海峡ロマンホールの方では、そのコンビニ兄弟の舞台でありますテンダネス門司港小金村店というね、そのコンビニに来たかのような撮影体験ができたり、オリジナルのレシートのプリント体験があったり、またオリジナルの缶バッジの制作体験などができるそうです。そして栄町銀天街の方では、そのコンビニ兄弟の世界を体感できるパネルなど、ドラマの魅力を味わえる展示があるということで、こちらの方は22日の金曜日も開催をしているそうです。その他にもね、その門司港まつりのいろんな情報は X やインスタグラムなど、そして公式ホームページなどでも公開されていますのでね、ぜひチェックされて、よかったら足を運んでみてください。すごくね、いろんな船に出会えるのでとっても楽しいです。まあ、駐車場はね、多分いっぱいになると思うのでね、早めに、確保し、あるいは公共の交通機関でお越しいただければと思います。この時間は5月23、24土日に開催されます門司港まつりについてご紹介をいたしました。さあ、そうこう言っているうちにもうあっという間にね、エンディングの時間となってきました。早いですね。今日はですね、今度の日曜日に東田で開催をされます、北九オールジャム、こちらのね実行委員の山下大地さんに電話で登場していただいて、イベント紹介していただきました。ぜひよかったら皆さん

ください。今日も番組聞いてくださりありがとうございました。熊本の滝ちゃんさん、そして天草さんの秀子さん、今日もありがとうございました。私とは再来週この時間ラジオで待ち合わせをいたしましょう。明日のこの時間は本田芳恵さん担当です。明日もまた聞いてくださいね。この後もエアステーション響きの番組でどうぞお楽しみください。ここまでのお相手は竹内よしこでした。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。ごきげんよう。さよう。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: はい、ということで、皆様こんにちは、竹地あたるです。今日はですね、八幡西区小屋の瀬、これは200号線かな、200号線沿いにありますですね、小屋の瀬美術館、こちらの方にお伺いしております。はい、ということでね、目印はですね、長崎ちゃんぽんリンガーハット、そしてセブンイレブンがありまして、その1個挟んでそのお隣ね、分かりやすい場所にあります小屋の瀬美術館でございます。さあ、今日お話をお伺いしますのはスタッフの中山純子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。ちょっと無理やりですけれども、はい、さあ、この小屋の瀬美術館はいつ開館したんでしたっけ。
2: 去年のですね、はい、4月からですね。
1: 去年の4月、
2: はい、
1: ということは
2: 1年半
1: ぐらいですね。まだピカピカです ね。開館日がね、書いてますね。これね、大きい黒板とちっちゃい黒板と、これ、はい、同じこと書いてあるんですかね。
2: そうです、
1: はい、同じこと書いてあるんですね。はい、はい、10月は5日と12日の日曜日、26、はい、まあ5日、12日、5日、12日、19日、26日と、日曜日だけ10月4回、はい、朝10時から、12時まで、でお昼1時間ちょっとお休みがあって、13時から4時まで、はい、ということで、

0: 開館時間がね書いてありますね。はいはい、さあ、こちらの方入館は無料？
1: あ、無料です。
0: 何もあのこう入館料は書いてないんですけど。
1: 無料です。
0: 無料。
1: はい、
0: 大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫ですか？
1: はい、
0: はい、じゃあ行きましょう。
1: はい。はい、
0: さあ私前回お伺いさせてもらったんですけれども、まあ、すごいマイセンとかドイツのマイセンとか有田焼とか
1: で、
0: いろんな素晴らしいものが飾ってあるんですけれども、はい、今回またちょっと中身がちょっと入れ替わったということでやってまいりました、まあ、まずはちょっと玄関入ってですけども、これ、はい、ジャン・フランソワ・ミレーのですねこのエッチングの版画がありますよ。この落ち穂広い
1: ね、
0: これ有名ですよね。なんか私事前に調べさせていただいたんですけれども、北海道の帯広美術館にもあるということで、すごいですね。同じものがあるってなかなかすごくないですか。北海道まで行かなくて見れるっていうね。はい、ぜひこの八幡西区の小柳瀬美術館の方に来ていただきたいので、さあまずこれですね。さあ平山郁夫さんの流砂の道っていうのかな、これリトグラフの作品ですけれどもね、平山郁夫さんといえばシルクロードとかの絵が、ちょっともうちょっと近づいていただいて、そんな怖がらないで、はい、ちょっとマイクの近くにいてくださいよ、
1: はいはいはい
0: ね、
1: はい、
0: そしてその手前には、
1: はい、
0: なんと、これはさつま焼きですね、はい、ちょっと読みますけどね、さつま焼きは文禄慶長の役の時、薩摩の領主島津義弘が朝鮮の刀工を数多く連れ帰り窯を開かせたことに始まりますということでね、すごい40数名の方が鹿児島の串木野の港に着いてということで、まあ、そこからいろいろいろいろ大変な思いをされて、そしてこういうふうな、まあもう薩摩という薩摩焼きといえば尻尾焼きというような有名な焼き物になって、これ花瓶ですね。
1: そうですね、
0: ほらまたこう立派ですし、どう思いますこの柄見て。
1: 柄
0: は
1: ね、
0: はい、柄がねこれ何ですかね、こう平安時代のね模様が描かれてまして、ちょっとこれ松の木とね奥に多分これ梅の木じゃないかな、うん、ねが見えてね、はい、ひな人形で言ったら、うん、あのね男性の方と女性の方と、ね、あとそのちょっと下の段にある家来の人たち、このちょうど3人とね、子供さんが描かれてて、牛若丸みたいな子供さんが描かれてね、これしかもこれ同じ柄が左右花瓶が今2つあるんですけど、ちょうどこう真反対になってますよね、左右対称になってる、同じ柄が描かれてるんだけど、すごいこれ面白いですね。2つのね花瓶があって、ね、そして鏡みたいに左右対称に同じ絵柄が描かれてるんですけど、もちろんこれ微妙に違いますわね、これ一個ずつ描いてますから、それがまたちょっと面白いところだなと思うんですけど、さあそして隣がまた平山郁夫さんのこれタージマハールですよ。私行きましたこれ、はい、インドですね。いや、まあ、インドって知ってると思いますけどね、どこだったかな、タージマハールどこにあったかな、なんかブッダガヤの近く、うん、ニューデリー、ちょっと忘れましたけどね、はい、あります、平山郁夫さん。そして手前には、これは九谷焼の古い、
1: 国
0: 谷、ね、ちょっとまた離れてますよ、また離れてますよ、また離れてます、国谷ですね、
1: はい、
0: ですね、これね、これ何ですかこのお皿は、何用のお皿だと思います、
1: 命名皿でなんかあれですね、ちょっとお菓子か何かを載せてでしょうね。
0: で奥にはこのとっくり、
1: うん、あれはとっくりでね、とっくり
0: お酒入れるんですね、これ日本酒入れるとっくりですけど、これまたこれデザインが素敵ですね、白にあのちょっと緑のラインが入って、ね、緑の 色が鮮やかですね、
1: そうですね、
0: はい、あ草花の緑と同じように本当に色鮮やかですよね、バッグが白なんで余計切るし、うんうん、中にあれクジャクですかね、
1: そうですね、クジャクみたいですね、
0: いやこれまた美しい、こんな絵描けないですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ぜひ見に来ていただきたいなと、どこにね立派なね壺もありまして、さあそしてその隣、
1: 徳田八十吉の
0: 徳田八十吉さん、はい、これは有田焼きになるのかな、
1: そうです ね、
0: はい、これね横にね14代の境田家系のこれ間違いなく

0: 卒業後独学で絵画の作成を開始して、油絵の表現に行き詰まりヨーロッパやインドを放浪しユーラシア大陸の聖域を描き上げると、
1: 下の部分が、はいはい、その三谷由紀さんが、はい、おしゃべりされてたことみたいですね。太陽をテーマに描いて、
0: ああそうですか、
1: 自分がお話しされてる、
0: じゃあこれ三谷さん自身の言葉ってことですね。
1: そうですね、はい、ですね。
0: 太陽をテーマに描いて30年画家として半生を超えました。日本と外国太陽は同じでも見え方は異なり、ある時は優しく、そしてある時は燃え上がるようなパワーを持って登ってきます。確かにそうですね。万象は太陽によって生命を与えられ、朝日夕日に照らされる風景は美しく感動いたします。その奇跡を一点の絵画として太陽のエネルギーを生き生きと描いていきたいと思います、ということで、太陽をよくテーマにね描いてらっしゃる。この絵もね、もう水平線見渡す限りにこう緑が、草原みたいなものが広がっていて、大地がちょっとやっぱ水平線ですから、こう描いて見えますし、その上に太陽がね、黄色い太陽、特にあのまた縁のところが黄色く輝いている、生命力を感じさせるような太陽をね描いてますよね。また絵がこれ横幅、あえてこう絵が縦がね50センチぐらいでしょうかね、横がね1メーターぐらいありますよね。やっぱり横にワイドになっている分だけこの躍動感あふれるように描かれてますね。すごい作品だと思いますね。さあこの横には東郷誠司さん、ね、このね東郷誠司さんっていうのは鹿児島県で1897年から1978年までに活動された方で、本名が東郷哲治さんっていうのかな、テッションさんっていうのかな、分かりませんけどね。作風が独特の曲線と憂いを帯びた女性が特徴ということでね、ちょっと金棒とかのねコマーシャルとかで昔のコマーシャルに出てきそうな、そんなどこかで見たことがあるような、そういう絵ですね。タッチのね独特な女性のあのまつげがすごい長くて、もう目がまつげで覆われてるようなね。でもあの髪はまた何ですか、シルバーというかね、シルバーヘアですごいね、なんかあれですよね、おしゃれですよね。あれ奥に描かれてるの工場かなと思ったんですけど、あれお城みたいな ね、ルパン三世のカリオストロの城みたいなね、そんな。その前にはこれ確か前回も飾ってありましたけど、オールドのりたけね、これなんと1800年代の終わりから第二次世界大戦前後まで、のりたけの前身である森村組と日本陶器で作られた花瓶や置物などの総称を言いますということで、工場がなんか倉手にあったっていうことでね、もうすごく自分たちの住んでる地域の近くにこんな立派な、もう埋線に負けないような、この陶磁器を作ってる会社が あるっていうのは知りませんでしたし、またね見た感じもねこれすごくおしゃれでね、山岡鉄舟さん、私も名前だけは聞いたことあるんですけど、山岡鉄舟さんのこれ掛け軸、山岡鉄舟さんは確かに爆心だと思います。
1: 西郷さんとか
0: あの時代の方で、あの政府側の、あの幕府側の方ですね、はい、徳川幕府側の爆心の方ですね。でもあの尊王攘夷という考え方を掲げて、はい、活動されていた方ですけど、その方の、はい、直筆の字ということで、これも高いんじゃないですか。
1: そうですね、
0: さあということでね、さあ最後にちょっと私がびっくりしましたけれども、こちらの方にははい、なんと東郷平八郎さんの掛け軸がございますね。さあこれもね、なんて書いてあるんでしょう。国の荒廃この一線にあり、各員一層努力せよと、すごい言葉が書いてありました。そしてその横には、野口雨情さんの作品、そして、富岡鉄斎さんの作品ということで、もうどれもこれも超一流の方々の実際に描いた掛け軸を見ることができます。さあ 高柳瀬美術館の方、こちらの方にね、まあ、10月

0: だけでなく、多分11月も日曜日が開催となりますね。10時から12時ですね。12時から13時までがお休みで、休み時間で、そして13時から
1: 4時まで、
0: はい、開館されてますので、ぜひね、多くの方に見に来ていただきたいですね。はい、中山さん、最後じゃ あのラジオをお聞きの皆さんにメッセージを一言、はい、
1: 日頃見れないような素敵な作品がいろいろと展示してありますので、
0: はい、
1: どうぞ心の安らぎの感じで、
0: はい、そうですね、
1: はい、ぜひ見に来てください。
0: そうです、ね、
1: お待ちしております、
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さん、ぜひ小屋の瀬美術館の方へお越しください。それではまた会いましょう。さよなら。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる。北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、
3: 子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、
6: 日本赤十字社。
7: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、
8: フィルター for tomorrow。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット、北九オールジャム2026で検索。
1: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に、あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジムリーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
2: 今、和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
3: 着物が初めてという方、
4: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
5: お気軽にご相談ください。
2: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278。 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。

0: 本公共若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りしています。
1: 聞いてね。

0: どんな家なの？自然天然素材をふんだんに使っていて、
1: しかも
0: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
1: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
0: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
1: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血。
5: 日本赤十字社。

0: 若松龍馬の大したもんや。この番組は愛と笑いと感動の大したもんの数々を紹介し、リスナーの皆さんの心を元気にする番組です。今日のパーソナリティは若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りします。本日のラインナップは知ってる金光教、ザ・大したもんや、情熱トライのコーナーと続きます。さあここでほっぺちゃん、
1: はい、番組の感想や応援メッセージをお待ちしております。メールアドレス mail@hibiki882.jp、 もう一度言います。 mail@hibiki882.jp、 ファックス番号の方は093-601-1618、 093-601-1618 になりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 今週も始まりました、この番組若松龍馬の大したもんやでございます。
1: はい、
0: 今晩の放送が第178回目ということになります。今晩も若松区響きのにございますエアーステーション響きの本社スタジオからライブでお届けをしてまいります。
1: はい、
0: 今日は最初にですね、私ども金光教のオフィシャルのラジオの話をちょっとねしてみたいと思うんですが、ご紹介してみたいと思います。まずですね、無料アプリのポッドキャストというのがあります。それをインストールもしくはダウンロードしていただきまして、まあ、そこに置きます。そしてそのポッドキャストを開いていただくと、今度検索というところがありますので、そこから金光教というだけじゃダーッと出てきます、いろんなものがね。でその中でもオフィシャルのページがですね、金光教放送センターと検索していただきますと、金光教のオフィシャルのページがダーッと出てきますので、もしよかったらまた皆さんお聞きになっていただきたいと思います。特にですね、その中にですね、窓口にこう書いてますので分かりますが、芥川賞作家の小川陽子さんというね、有名な方ですが、その方の作品も、ございます。ぜひその金光教放送センターで検索していただいて、ご視

0: 用意していただけたらと思います。
1: はい、
0: そうしますと優しいタッチですから、
1: うん、
0: 心にこう爽やかな風が吹きます。この新緑のようなね、
1: うん、
0: そして元気と勇気が湧いてきます。そして神様に見守られているなというような安心感を得て、さらに幸せの方向へとまっしぐらというふうになりますので、ぜひポッドキャストから金光教のオフィシャルラジオ金光教放送センターを検索して、お聞きいただきたいと思います。さて今晩の、この若松教会のラジオに関しては、ゲストは浩二さんという方です。字にしてみたら耕すの2つと書いて浩二さんという方が後半ゲストで出ていただきますが、はいはい、そのお名前を借りましてリスナーの皆さんの心を優しく耕して、
1: うん、
0: ここから良い実がなっていきますように、今日のラジオ出発手を合わせて進行でございます。では今日も1時間お付き合いください。若松龍馬の大したもんや。この番組は金光教若松教会の提供でお送りします。
1: 赤い橋、紫陽花の壁画、若松の橋から地球の端まで幸せをお届けする金光教若松教会です。一人一人が誰かのために心にひとしずくの安らぎを、響き合う元気な心を、幸せになるためのヒントを、笑顔を広げよう。ハチドリの輪、金光教若松教会。
0: はい、本日最初のコーナーは知ってる金光教。このコーナーは金光教の教えを1分で紹介するコーナーでございます。さあ今日は金光教の教えの中に、神様のもとにお参りをしてありがたい話や教えを聞いている時には心が丸い、ところが我が家でいろいろなことが思われる時には腹が立ち、心に角が立つ、腹を立てるとその勢いで体が硬直したり血の巡りが悪くなります。腹が立つ時にはその問題を自分の心の鏡を磨いてもらうように、神様を拝む心になって改めるがよい。神様にお参りをして病気にならないようにするのが我が心で我が身を救い助けるということであるとあります。腹が立ったり心配や不安の要因を神様に預けていきますと、思わぬ人が助かる展開が生まれてきます。以上、知ってる金光教のコーナーでした。
1: はい、では今日の1曲目に行きたいと思います。5月の10日の母の日は皆さんどのように過ごされましたでしょうか。海援隊で母に捧げるバラード、どうぞ。
2: お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。聞こえてくるんです。

夜ナンバーショートカーなこの子はお前早学校行ってこっかテレッとして、近所の人からいつもお前なんて噂されようか嫉妬とか、タバコ屋の武田型の息子はフォーク

待て待て、徹夜またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ。うちの家業がタバコやからちで、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。血と汗と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子か、こんなことアホ。行ってこい、どこへでも行ってきなさい徹夜。お前のことは息子がおらんごとなっても、母ちゃんなあも寂しゅうなか。死ぬ気で働いてみろ徹夜。働いて働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとか、そんなことお前一遍でも思うてみろ。そん時はそん時は徹夜死ね。それがそれが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは、輝く日本の星となって帰ってこいよ。行ってこい、どこへでも。

0: 続いてのコーナーはザ・大したもんや。このコーナーは歴史上の人物や偉人とされる方々の生き様や名言をご紹介するコーナーでございます、
1: はい、
0: 今日はですね、一流アーティストとして、うん、名高い、そして独自のワールドをお持ちながらも未だ、根強いファンがいらっしゃって、人気の衰えることのないこの方です、アーティスト佐野元春さんですね、うん、日本のシンガーソングライターとしております、昭和の1956年の3月13日生まれですから、
1: はい、
0: 今年70歳になられたばかりと見えないんですけどね、はい、それで、ご本人が24歳の時に、結果としてはシングルでアンジェリーナという曲でデビューをなさっています、
1: うん、
0: 詩人としてのですね、メッセージを内包した歌詞とか、うん、多様なリズムとアレンジとかラップやスポークンワーズというような手法も、曲の中に取り込まれていて、さまざまなジャンルの音楽を、折衷させた、折衷案の折衷ですね、
1: うん、
0: させた曲を数多く発表して、作品の商業的ヒットに関係なく高い評価を得ているということでございます、はい、ご本人は東京都の千代田区の神田の生まれ、
1: うんうん、
0: 当時の家族構成はご本人と両親と妹さんがお一人、お父様は会社の経営者で、お母様は元新劇女優、青山でジャズ喫茶を運営なさっていたと。で、少年時代は漫画家に憧れていたんだそうですね、
1: 意外な、
0: ね、
1: うん、
0: で手塚治虫さんのアトリエを訪れたりとか、ご自身が描いた漫画を雑誌に投稿しようとしたこともあったんですが、徹夜で描いた漫画をお母さんに破り捨てられたことがあって、何があったんでしょうかね、きっかけで急速に漫画から音楽の方へと関心が移っていくということであります。で、立教高等学校、現在の立教新座高等学校の1年の夏にボブ・ディラン、アーティストですね、を知り強い影響を受けると。そしてそのディラン

0: んが影響を受けた文学を探っているうちにジャック・ケルアックという方を知り、ビートジェネレーションに傾倒し、15歳の時には三大ヒーローはボブ・ディランと J.D. サリンジャー、そしてジャック・ケルアックだったということでございます。さあ、遅ればせながらですけど、今日はですね、この佐野元春さんをご紹介する意味というのは、実は私たちの、ファミリーのような方ですが、今病に倒れて病院で療養されているひろみさんという方がいらっしゃるんですね、
1: はいはい、
0: でそのひろみさんも大変この佐野元春さんの大ファンでして、今日はそのひろみさんに病気回復を願っての応援企画として、
1: ね、
0: 佐野元春さんをお届けしておるということで、このパワーをですね、ひろみさんに送り届けたいと思っております、
1: はい、
0: そして、佐野元春さんに戻りますが、結局24歳でデビューなさるんですね、でこの生き様を少し紹介しますと、大学を出てですね、就職を一旦するんですね。そして、数あるデビューの誘いがあったそうです。23歳4歳でところが、一旦生活費や学費を稼ぐために広告代理店に就職を決めて、大学を卒業する。で会社員になって実際にですね、1979年ご本人23歳の時にアメリカにですね、取材旅行という名目で出向いて現地のアーティストらとインタビューを行って交流を持ったそうですね、その時にサンフランシスコで出会ったミュージシャンとの交流する中で、自分は果たして何者になりたかったのかという自問自答がこう湧き上がってきて、やっぱり会社員を辞めて再びミュージシャンを目指そうということで、日本に帰国された後に退社をして、以前から自分の才能を、アーティストとしての才能を認めてくださっていた、プロデビューを促していたエイピックソニーのプロデューサー小坂洋二さんという方の勧誘を正式に受諾してデビューが決まったと。で先ほど言いますように、1980年の3月21日デビュー作がアンジェリーナという曲でデビューしたということでございます、
1: はい、
0: で次にですね、
1: はい、
0: 佐野元春さんのかっこよさっていうこと、これインターネットの記事になりますが、ある方の記事をちょっと読ませていただきますと、皆さんもきっとご存知であろう桑田佳祐さん、佐野元春さん、世良政則さん、チャーさん、野口五郎さんといった超大物が集う同級生バンドが時代遅れのロックンロールという
1: 同級生、
0: ですね。でその中でもこの方はどうしても佐野元春さんファンなので、佐野元春さん寄りなんですが、いやー佐野元春さんかっこよすぎるということで、皆さんがそれぞれかっこいいんですが、中でも佐野元春さんのらしさ全開のかっこよさ、とにかく心をつかまれましたと。デビュー以降ずっとビジュアルが1ミリも変わってないんじゃないかというくらいの若さとパワフルさ、そして曲の合間に入ってくるレッツゴーだけでもめちゃくちゃかっこいいということなんですね。で佐野さんのデビュー曲、先ほども言いましたアンジェリーナ、これは2018年に東京ドームシティホールでの、YouTube があるそうですね、それをご覧になって、さすがにリリース当時の声量とまではいかないのかもしれませんが、サビ前まで抱えた思いをとにかく秘めたまま歌い続けて、そしてサビに来た途端に一気に爆発するこの感じがまた現在進行形で進み続ける佐野さんの今を感じさせると。このパワフルさはデビューから40年経った今でも全く変わっていないと、でさらに佐野元春の原点は永遠のロックンロールクラシックとこう言われています、表現されています、もうこの一文が全てを表していまして、永遠のロックンロールクラシック、いつの時代も変わらず人の心を打つ歌声とメッセージ、そして当時とまた違ったアレンジで見せる演奏、などなどということをこう書かれていますね。さあそこで、
1: はい、
0: 今日、私が依頼したということもありますが、佐野元春さんを語らせたら私の右に出る者はいないということで、大阪からですね、平坂博士という方に、今日ご本人ちょっと都合で、出れないということなので文章をわざわざ佐野元春さんの解説文をですね用意していただきましたので、これをちょっと熱いメッセージをね読み上げたいと思いますが、
1: はい、お願いします。

0: いつも楽しく、このラジオを拝聴させてもらってます。ありがとうございます。今夜私の大ファンの佐野元春さんの曲を流してくださると聞いてとても嬉しく思います。佐野さんの魅力を紹介してくださいと頼まれたので、はい、確かに頼みました。本当は3時間あっても足りないところですが、
1: はい、
0: 特別に5分でまとめたので皆さんも辛抱して聞いてくださいねと。
1: お願いします。
0: 1980年にデビュー曲、ね、アンジェリーナという曲でデビューした佐野さん、うん、歌い出し部分、シャンデリアの街で眠れずにというフレーズが当時としては画期的で、うん、それまでの日本語の歌詞の主流は一語一音につきワン音符、つまり、うん、シャンデリアのということならば、
1: うん、
0: シャンデリアのというように6音符を使うのが、定番だったということなんですね、うん、佐野さんの場合はシャンデリアのまでを一つの音符に詰め込むという斬新な歌唱法で皆を驚かせたんですと。
1: うん、
0: 聞いてみないとわからないもんですね。
1: はい、
0: そしてさらには一つの音符にたくさんの言葉を詰め込むことで情報量を増やして独自のカタカナ語を組み合わせた曲はフォークソング主流だった1980年、
1: うん、
0: 若い世代に大きな刺激を与えました。2年後には有名ですよね、これもサムデイという曲でブレイク、うん、ベストアルバムがチャート1位を獲得する中突如単身ニューヨークへ1年間の移住、
1: うん、
0: 本場のヒップホップラップを取り入れたアルバムビジターズが1984年に、制作されてますが、ファンはこれまでと音楽性の違いに戸惑い賛否が巻き起こったと。なるほど。その後ドラマの主題歌にも採用された、これも有名です、約束の橋、
1: はい、
0: という曲は私の大好きな曲ですが、これまでと一転してロックなのに英語カタカナを一切使わず、
1: うん、
0: 日本語だけで構成するという斬新な手法でした。歌詞の中にある約束の橋の歌詞の中にある今までの君は間違いじゃないというフレーズ、メロディーをフレーズは全てを許して包み込んでくださる神様の思いそのものだと感じています。
1: うん、
0: その後もメロディーを抜いて朗読するポエトリーリーディング、
1: うん、
0: 日本人で初めてミュージックビデオを制作したり自身の独立レーベルを設立したり定期書籍の発刊やかなり早い段階でホームページも開設していたと。
1: うん、
0: 今では定着しましたが1990年初期にインターネットライブの実験も行ったりしていた。
1: 早いな、
0: かなりの先駆者だったんですね。誰にどう思われようが評価されようがされまいが関係ない、自分のがその時面白い良いと思ったものを取り入れてそれを自分のものにして突き進む人なんですと。もっと評価されてもいいのになと思うんですが、いろいろ早すぎてバズらなかったのかもしれませんねと。
1: うんうん、
0: そんなわけで私の周囲に、この平坂博士の周囲には残念ながら、うんうん、あまり佐野さんのファンがいませんと、
1: うん、
0: 寂しい思いをしていたことも正直あるんですが、逆にそのおかげで思わぬ働きもたくさんありました。
1: はい、
0: 芥川賞作家の小川陽子さんとの出会いもその一つです。
1: うん、
0: 小川さんも佐野元春さんの大ファンなんです。私は今、これ平坂博士のことですが、
1: うん、
0: 金光教のラジオ放送を制作する金光教放送センターに勤めているんです。これ自らカミングアウトされましたが、
1: うん、
0: 金光教のオフィシャルのラジオを配信する金光教放送センターの現在の所長さんがこの平坂博士なんですね。
1: ほうほう。
0: で、小川さんのおじい様が金光教の教師をなさっていた関係もあって、8年前小川さんにこのラジオに出演していただこうと思い立ってオファーをしました。その時小川さんが引き受けてくださった要因の一つには、佐野元春ファンという共通の話題があったことも多少なりとも影響しているのかなと勝手に思っています。
1: うん、
0: あ、最後にもう一つ、佐野さんの歌詞はほとんどの曲に一人称私とか僕、うん、私たちと愛とか we が 登場しないんですと。以前ある雑誌で

0: 小川陽子さんと佐野元春さんの対談があったと。すごいですね、
1: うん、
0: 2人の共通点は自分を出さない、
1: うん、
0: 観察者に徹するという点が共通と。だからこそ両者の作品には一つの固定されたメッセージではなく、読み手聞き手に委ねられる読み手聞き手は思考や想像力をかきたてられるので、それを自分の人生の物語に重ね合わせてオリジナルな物語を作っていける。そこがすごいなと感じています、
1: うん、
0: すごい目線ですね、
1: うん、
0: 今そんな小川さんと8年も金光教のラジオ制作をご一緒させてもらってとっても幸せです、
1: うん、
0: 先日は大阪城ホールで行われた佐野さんの45周年の記念ライブ、すごいですね、
1: うん、
0: 小川さん、陽子さんとご一緒 させていただきました夢のようでした、
1: うん、
0: 佐野さんのファンでよかったと本当に思います、
1: うん、
0: 佐野さんのファンになったこと間違いじゃなかったと笑いと。
1: なるほど。
0: ということで、
1: この、
0: 前半戦のザ・大したもんやのコーナーでした。
1: はい、ありがとうございます。そして続いてね、聞いてもらいましょうよ、
0: はい、
1: はい、佐野元春さんで約束の橋、どうぞお聞きください。

赤い橋、紫陽花の壁画、若松の橋から地球の橋まで幸せをお届けする金光教若松教会です。一人一人が誰かのために心にひとしずくの安らぎを、響き合う元気な心を、幸せになるためのヒントを、笑顔を広げよう、ハチドリの輪、金光教若松教会。

0: 続いてのコーナーは情熱トライ。このコーナーは夢に向かって今を頑張っている方を紹介するコーナーでございます。
1: はい、
0: 今日はお電話がつながっています。同じこの若松区在住の新谷

0: 浩二さんにお電話がつながっております。今日の、ご出演が、はい、3回目ということで毎回毎回、心温まる、話題をいつも提供してくださっています。今日ももうアイドリングをね、もうエンジンバリバリにかかっておられると思いますので、うんうん、
1: 早速
0: 声をかけてみたいと思います。新谷浩二さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: はい、またお越しいただきありがとうございます。はい、早速、夢の実現その1ということで、前回から引き続き、うん、前回広島に、退職して、ご実家の呉の方に生活を移されるということでした。でそこで、広島の平和記念公園で語り部を目指すなんていうことも前回話題いただいたような気がします。そのことをまず聞かせていただけますか。
1: はい、
2: はい、ですね、2020年令和でいうと2年3年4年の3年間かけてですね、
1: はい、
2: 被爆体験伝承者という資格をいただきました。
0: おー、
1: 被爆体験、
2: はい、被爆体験の、被爆者の方からお話を聞いて、その話を皆さんに伝えていくという話、語り部活動ですね。はい、でそれから22年令和4年から4、5とかけて、
1: はい、
2: 家族伝承者という資格をいただきました。
0: 令和4年、5年ですね、2年かけて。
2: はい、
0: はい、
2: はい、家族、おじいちゃん、私のおじいちゃんが、うん、原爆で亡くなって、
0: うん、
2: そして母の兄弟とお母さん、
0: うん、
2: 合わせて6人の方が乳歯被爆者ということで、うん、被爆者手帳を持ってるんですね。はい、でそのことを皆さんにお話ししようということで、
0: うん、
2: はい、ちなみに、
1: はい、
2: 原爆手帳っていうのは4種類あってですね、
1: はい
2: はい、直接原爆を受けた方、
1: はい、
2: それから2週間以内に、
1: うん、
2: 爆心地から2キロメートルの範囲の中に入試肉親を探したり救護活動に入ったりした人、
0: うん、
2: そういう方たちが2号の入試被爆者となります。そして広島市内には入っていなくても、
0: うん、
2: 被爆者の方を治療したり、その方たちをたくさん運んだ方、
0: うん、
2: そういう方たちも放射線の影響を受けてるということで第3号、
0: うん、第3号、
2: はいはい、そして4号が体内の被爆者、
0: うん、
2: はい、ということで4つの類被爆者手帳があるんですが、うちのお母ちゃんの兄弟とお母さんはその第2号の入試被爆者になるんですね。で おじいちゃんは遺品も遺骨もありません。
1: ありません、
2: はい、ありません、
1: うんうんうん、
2: はい、見つかってないんですね。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、だけどもう、うん、見つからないということで、
1: うん、
2: 爆心地のすぐ近くの平和公園のすぐ南側の町で亡くなっていますので、
0: うん、
2: 爆心地から500メートルぐらいですね。
0: 500メートル、
2: はい、でもう跡形もないということで、
0: うんうん、
2: はい、その話をさせていただいております。 で

0: あの、うん、その話もですね、
1: はい、
0: あの7回ぐらいの研修をあの10時から4時ぐらいまであのかかってで10人くらいの被爆者の方の話を聞いて、
1: うん、
0: その中から3人を選んで、
2: うん、
0: あの月に1回ミーティングをしてあの原稿を作り上げていくという作業を3年間かかってやったんです、
2: 焦らないですね、
0: あの3年間のうちにお二人の方は、
1: うん
0: は一人の方はがんで亡くなって、でもう伝承することができなくなって、
1: そうです
0: ね、もう一人の方はあのお母ちゃんと同じ96歳なんですが、
2: うんう
0: ん、あのいわゆるこう認知症が進んで、
2: うん、
0: あのお話が難しくなってきたということで、
2: うん、
0: これも断念して、
2: うん、
0: あの一人だけ私はあのその被爆者の方のあの体験をお話しするということをしています。
1: うん、
0: うん、であの広島の平和公園の中に原爆資料館があるのご存知ですよね。
1: はいはい、わかります。
0: はいはい、それにあの2ヶ月に一遍のペースで、
2: うん、
0: あの資料館に来た方であの修学旅行とか団体さんは別なんですが、
2: うん、
0: 個人で来られた方が自由に、
2: うん、
0: あの無料で予約なしで、
2: うん、
0: あのお話を聞けるというスペースがあるんですね。はい、そこであの、2ヶ月に一遍あの1時間の枠で
2: お話を、
0: はい、
2: へ
0: あのお話をさせてもらいます。
2: 先日も5月の8日に行かれてたんですよね。
0: はい、5月の8日に1回、うん、あの 先週ですけれども、うん、行きました。
1: うん、
0: はい、であとですね、活動としては、
1: はい、
0: あの国立の広島原爆被爆者追悼平和記念館というのがあの近くその公園平和公園の中にあるんですが、
1: うん、
0: そちらはあの無料で全国 の学校や団体なりですね、
1: うん、
0: にあの派遣をしてくれると、
2: うん、
0: そしたらあのそこの旅費とか講師料は一切なし、
1: うん、
0: あの団体さんの方はあのし なしで、私たちはあの旅費もあのそれから講師料もあの1時間あの3000いくらなんですけど、
1: うん、
0: あのいただいて帰るということをしています。
1: うん、
0: はい、であの過去3年間の活動であの小学校に2校ですかね、3校だ、うん、あ3校ですね、
2: 小学校3校、
0: それと、はいはい、障害者施設に1回、
2: うん、
0: で中学校が3回ですね。それぐらいあの、まあ、広島県内の近場でないとあの母親を介護してますので、されませんので、うん、はい、ただあの、96歳の母親のお父さんなんですよ、この母親の兄弟なんですよという話をするために、毎回現場に一緒に行きます。
1: 一緒に行くんですか。
0: はい、一緒に、はい、
2: お母さん同伴で一緒に行かれるんですね。96歳のお母さんが連れて、
0: そうね、
2: すごいな、
0: ね、69になって保護者同伴でないので、
1: いやいやいや、でもね、
0: 情けない男でございます、はい、
2: ありがとうございます。はい、69歳になっても保護者96歳のお母さんも同伴っていいですね。
1: いいですね。、はい、でも本当に、
2: ね、命が輝いて人生が輝いて

0: ありがたいことです本当に。またあの新谷さんこのお話はあの別枠であのみっちり聞かせていただく機会をまた作り出していただきますので、はい、お願いいたします。そして今日は夢の実現その2ということで、
1: はい
0: はい、あの続けてお話いただきますがほっぺちゃん、はい
2: はい、実はですね新谷浩二さんなんですけども、
1: はいはい、
2: 今現在は若松の方に、お母様と一緒に
1: そうですね、
2: 移住されているっていうことなんですけども、
0: は
2: い、
0: わけがあってですね、
2: はい、うん、あの奥様のひろみさんのことでですね病気で、
1: うん、はい、
2: 今そちらの方の介護もしてるっていうことなんですけども、そのお話を少し聞かせていただきたいなと思うんですけど、はい、よろしいですか。
1: はい、いいですよ。
2: はい、ひろみさんは
0: 昨年の秋ですよね。
2: 昨年の秋ですかね、あの具合が悪くなられたのは。
1: そうですね、
2: はい、
1: 10月の23日の朝にですね、
2: はい、
1: 目を覚ますと40度の熱があって、
0: うん、
1: 意識もなくて、
2: うん、
1: 返事もしませんし、うん、呼吸も苦しそうだったんですぐに救急車呼びました。
2: はい、
1: はい、それであの産業医科大学病院という救急病棟にね運ばれました。
2: はい、
1: うん、でこれでああもう最後のなお別れになるんかなと思って、
2: うん、
1: あの救急病棟で待つ間ですね、うん、悪いことばっかり考えてました。
2: うん、
1: あのこれまでこんなことしときゃよかった、あんなことはしときゃよかったっちゅうてもう自分をね責めて責めて、
2: はい、
1: もうどうしようかなと思って、
0: うん、
1: あのいましたけど、
2: はい、
1: 幸いにして、
2: うん、
1: あの一命を取り留めて、
2: はい、
1: 現在は12月に22日、
2: うん、
1: 2ヶ月しかその救急病棟に入れてもらえないんですよね。
2: はい、
1: うん、はい、それで小倉中井病院というところに入院してます。
0: うん、
2: はい、
1: 今もですね体は動きゃせんし、
0: うん、
1: 言葉も喋れんし、
2: うん、
1: 鼻にはこうチューブが入って、
2: うん、
1: 栄養と水を入れてもらって、
0: うん、
1: あの排尿のためのおしっこを溜めるための袋がベッドにぶら下がってます。
0: うーん、
1: あん時にですねもう会えんかもしれんと思うちょったんですが、
2: はい、
1: 神様がですね、うん、まだ早いこっちに来んで、もうちょっと生きていけと言ってくださったんだろうと思ってます。
0: うん、そうですね。
1: で12月1日付であの北九州市に住民票を戻して、
2: はい、
1: あの96歳の母と
2: 2
1: 人で、
2: はい、
1: あのこっちに住んでおります。
2: 若松にね、そうですね、
1: はい、若松にですね、うん、はいはい、
2: そしてもう一生懸命あのひろみさんのところに毎日行かれてるんですかね今は。
1: はい、そうですね、うん、ほぼ毎日ですね、
2: うん、
1: はい、あのたったあの面会時間はですね限られてるんで、
0: うん、
1: あの、はい、おいであの音楽好きだった音楽をですね、
2: はい、
1: YouTube で聞かせよったら、
0: うん、
1: あのイヤホンをつけてくださいとかって怒られるしね。
0: ああそっかそっか。
1: はい、あのあんまり長かったら、うん、はい、もう時間ですよって怒られるしね。
2: そうですね。
1: はい、
2: まあでもそんな中でも少しずつひろみさんにも変化が出てきてるっていうことですよね。日々少しずつですね。
1: ね、あの、うん、とにかくその手があったかいと、
2: うんうん、
1: 変な言い方やけど冷たくならんでよかったな
2: と、うん、
1: あったかい手を握って、
2: うん、
1: ひろみちゃん、こうじちゃんが来たよって言って今日は英子さんが来たよって言って、
2: うん、
1: あの今日それこそあのお姉さんと妹が来てくれて、
2: うん、
1: ね、あのお口あんしてごらんって言ったら口を開けてくれたとかですね、
2: う
1: ーん、うーん、あのじーっとこっちの顔を見てくれるとか、

0: あの老眼鏡と近眼鏡と2つ持っとったみたいで、
1: う
0: ん、あの眼鏡かけてどっちをかけるって言って、うん、あのこれがいいならイエスならお口をあーこれがノーならお口を閉じると言って、うん、それで眼鏡2つかけたらですね、うん、やっぱあの反応してくれるんですよね。
1: おー、すごいありがたいですね。
0: あこれぐらいねできるようになったけ、
1: うん、
0: あの以前の ようにはね、うん、ならんかもしらんけれども、
1: はい、
0: 少しずつでもねあのまあ長生きしてくれるでしょうきっと。
2: そうですね、まあ、小路さんの温かい、ね、介護やまたそういった一つ一つの工夫とか声かけですよね。それがやっぱりねひろみさんがしっかり受け取って感じられて、そして少しでも反応としてですね、小路さんにまたキャッチボールの夫婦のキャッチボールのボールを投げ返そうとなさっておられるということですね。
0: はい、
2: ありがとうございます。
1: そしてですね、まあ、あのあいいですか小路さん、あのですね、お手紙をいただいてるんです。
0: はいはいはい、
1: これがですね、平坂さんって方からですね、
2: うん、大阪からですね、
1: はい、浩二さんにどうしてもメッセージを伝えてほしいということでちょっとお手紙をいただいているので、私読ませていただきます。申し訳ないです、私が読むのも申し訳ないんですけど頑張って読みますので、はい、ちょっと聞いていただいてよろしいですか。
0: はい、ありがたいことですね。
1: はい、
0: はい、すみません。
1: はい、じゃあ行きます。新谷さんはじめまして。昨日龍馬さんから新谷さんのこと少しだけ聞かせてもらいました。初めましてなのに私がお話しするのは大変おこがましいようですが、奥様ひろみさんが佐野元春さんの大ファンだとお伺い、これも何かのご縁、神様のお計らいだと感じお手紙を書かせてもらいました。少しだけ耳を傾けていただけたら幸いです。私が今一番大切にしている姿勢は、しのぐという姿勢です。人生いろんなことが起きてきますが、倒れ転びしながらでもしのいでいければなんとかなります。そのためには、とにかく諦めずに神様に願い続け、すがり続けることだと実感しています。もちろんすぐに結果に現れないこと、思い通りにいかないことあると思います。だけど神様に願い続けすがり続ける中には、その過程に神様の優しい働きがいっぱいあって、それを感じられるようになります。ちょっとした嬉しい出来事、ありがたいこと、神様はそんな励ましを日常の中でたくさんくださいます。それを見つけられればしのいでいけます。そうやってしのいでいくうちに、神様は思いもしていなかった景色を見せてくださいます。私自身の人生がまさにそうで、これまでたくさんの困難を経験しましたが、神様を離さずにしのいでいくうちに、いろんな気づきや学びを伴って、すべてが思わぬ展開を見せてくれました。人にはかけなければならない必要な時間というものがあるのでしょうね。小川洋子さんの著書ひそやかな結晶という本の中に、私の心に深く刺さる一節があります。この物語は、一つ一つ物が消滅していく、記憶狩りが生じた島で、人々は何を失ったかさえも思い出せなくなっていくというお話です。主人公の女性はいろいろなものが消滅していく状況にだんだんと慣れてはくるのですが、終盤にはついに自分の左足がなくなってしまいます。さすがに戸惑いを隠せない彼女ですが、隣にいる彼と交わした会話が印象的でした。彼女、でもそのうち落ち着くと思うわ。どういう形でかはわからないけど、いつかすべてがうまく収まる。

0: まる時が訪れるのよ。彼、うまく収まるってどういうこと？彼女、左足の空洞が私たちの心の中にぴったりと収まる場所を見つけるっていうことよ。と、私のこの一節はすごく好きで励みになっています。現実世界の人生においても私たちは何かしら失うことを経験します。それは物であったり近しい人であったり、記憶や日常、健康など様々です。失った事実に対して私たちはどう向き合い、何を感じていくか、どう折り合いをつけるか、失ったもの、喪失を埋めるのには物語と時間が必要なのだと。そしてその物語はリアルに特進していけるのが信心の力だと私は思っています。信心はどうしようもない状況を鎮め、苦しい中にも光を与えてくれます。その光が日常にある神様の優しい働きです。必ずあります。それを頼りにしのいでいければ、やがて体感したことのない景色と出会えます。私の大切な新人仲間の女性も、昨年ご主人が脳出血で倒れるという一大事を経験されました。一足飛びに全てが解決したわけではありませんが、彼女も神様を離さず頼っていく中で、さまざまな神様の優しい働きに触れられて、先の見えない日常をなんとかしのいでいけたんです。そこには新しい発見、学びをたくさんありました。彼女はそれを曇りのち絶景と表現されています。浩二さんも今いろんな感情を抱かれていることと思います。戸惑いや葛藤、本当に計り知れません。昨晩龍馬さんから浩二さんが先日は若松教会でお話しされたのを聞かせてもらいました。大変感動しました。立派なご信心だなと。とはいえ現実は大変なことも多いと思いますけれど、いつかきっと信じる心をいつまでも、どうかこれからも神様を離さずすがっていっていただきたいです。その中にある優しい神様の働きを見つけられて、しのいでいければいろいろあっても大丈夫になっていきます。それだけは私の経験上確信して言えることです。私も微力ではありますが、大阪から浩二さん、ひろみさんのことをお祈りしています。でしゃばったことを申してすみません。佐野さんを通して神様がつなげてくれたご縁だと感じ、勝手ながらメッセージさせてもらいました。はい、以上になります。ありがとうございました。すいません、私が読んで申し訳ないです。またこのメッセージを浩二さんに後日お渡ししたいと思いますので、またゆっくり、はい、読んでいただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: では浩二さんに大切な言葉とか座右の銘とかございましたら教えていただけますか。
1: は
2: い、
1: ですね、長く言ったらいけないですよね。はい、簡単に
0: 言います。はい、すいません。
1: あなたの大切な人が亡くなる、その命は大切な神様からいただいた大切な命です。その大切さを考えてくださいと、原爆資料館で必ず最後のまとめの時に言っております。
2: はい、
1: 生かされて生きる命を大切に、今日も過ごさせたまえ。これを今の大切な言葉だと思っております。はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、本当に今日ね、お話しづらいこともあったかと思いますが、心、我々の心も温かくならせていただきました。ここからもともどもに、幸せな方に向かってまいりましょう。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、お忙しい中にご出演誠にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、祈っております。ありがとうございます。
1: はい、
2: はい、では本日の第3曲目、ひろみさんに送りたいと思います。佐野元春さんでサム

0: ーステーションヘレキ。はい、早いものでエニグコーナーとなりました。さあ5月のバースデーコール、ほっぺちゃんよろしくお願いいたします。
1: はい、行きます。1日じゅんこさん、ゆかさん、5日りょうさん、13日りょうたろうくん、もゆさん、りんたろうくん、りょうたろうくんちだぜかな、りんたろうくん、もゆさん、14日みちおさん、18日こうくん、20日とものりさん、22日せんさん、27日りおちゃん、ほっぺちゃん、
0: ほっぺちゃん、
1: お誕生日おめでとうございます。
0: はい、はい、ありがとうございます。今日は前半戦は佐野元春さんでね、やっぱり歌詞がいろいろと響いてまいりますが、今までの君は間違いじゃないという今日のね、自分の、命が輝くということを大切に、これからも皆さんね、
1: 一言言ってもいい？
0: はい、どうぞ。
1: 浩二さんが前に出演してくださった時に、ご夫婦どんなご夫婦ですかって聞いたら、テイクアンドテイク、ギブアンドギブの夫婦です、二人合わせてテイクアンドギブですっていう、ギブアンドテイクですっていう風におっしゃってましたので、はい、
0: 熱く燃え上がったらフーフーしないといけませんね。
1: はい、
0: ということで次回は、来月6月10日夜8時からまた皆さんの前にお邪魔をさせていただきたいと思います。みんな力を合わせて頑張りましょう。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。出会いは人を変えると言います。皆さんにとってどうか明日もいい出会いがありますように。若松龍馬の大したもんや。この番組は金光教若松教会の提供でお送りしました。グンナ
2: ー。普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ、ね、
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。
6: アラビカケオハナイエーイ。
7: ココカフェ。
8: ココカフェの

0: ココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになって、ごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出す。

0: ステーションヘベレキ
1: ラジオ体操第一、ほなぼちぼちやりまっか。腕前から上上げて、大きに背伸びの運動からいっておくれや。

3、4、5、6、足横に出して胸の運動や横振り、斜め上に大きに5、6、7、8、

七、一、二、三、四、五、六、一、八、一、二、三、四、五、六、前下に曲げなはれ、柔らこう弾みつけ三回、おっさんもおばはんも起こして反り返って、一、二、三、四、五、六、今度はねじる運動いきますせ、一、二、三、四、大きに、一、八、一、二、三、四、足戻して手足の運動や、強く曲げ、伸ばし、曲げて、下ろす、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、足横に出して

ちょっとしんどいな。足戻して両足跳びや。1、2、3、4。開いて閉じてスカタンこぎなや。1、2、3、4、5、6。もう一遍手足の運動や。1、2、3、4、5、6。

ダブルエッドフォインツーエアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム。締め付け時間ビームは毎週土曜日の8時からよろしくお願いいたします。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。

でも根のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

学西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。遺言見る式免停お道におかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
2: すみません、エアステーション響きの竹地と申します。
3: よろしくお願いいたします。
2: お話をちょっとお伺いしてもよろしいですか。
3: はい、はい、伴奏をしております。内川美穂と言います。
2: あ、そうですか。どういったきっかけでこのコーラスの、はい、伴奏することになったんですか。
3: まさき先生と、お友達で、以前から、合唱に携わってまいりました。今度も、響くのジュニアコーラスを立ち上げるということで、はい、ぜひ一緒に、お歌を歌いながら皆さんと、

Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。